Já, ég heiti Jekvan Purkhús og dagur er nú að kvöldi komin og við skulum byggja saman Faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsað oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi ykkur öllum góða nótt.

Í öðru tímatíðsabrefi 2.15 stendur. Legg kapp á að standast fyrir Guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það er ég býð þér. Ég Jeremía fyrsti kafli og 7. vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til, nei hann býður okkur innilega að rýma fyrir sér í hjartanu.

Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.

Þetta er þátturinn Ljáðum er eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjallaði málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Í umræðum undanfarna daga hefur athyglin beinst að einstæðum foreldrum og þó kannski sérstaklega einstæðum mæðrum og stöðu þeirra í kringumstæðum þar sem að allt samfélag er að takast á við kreppu og erfiðleika og umræðan hefur gjarnan snúist það hvort að þeirra staða, eða hvernig þeirra staða sé, en þó fyrst og fremst hvort að það er að gera einhverjar ráðstafanir eða sé á einhvern nátt að koma sér í enn erfiðari stöðu en þar eru í og þá með því að reyna að bæta á einhvern nátt fjárhagsstöðu sína með því að eignast fleiri börn og þó að uppás manneskja þessara orða hafi bæði leiðrétt og útskýrt að það var alls ekki það sem hún ætlaði að segja eða meinti að þá fór umræðan mjög skartast að og mér langar að þess að taka þátt í eða beina orðum að stöðu þeirra sem að hafa lent í þeim þeir erfið stöðu að hafa skilið og eru sem sagt ein með börnin sín og þá ekki bara einstæðar mæður heldur líka einstæða feður og stöðu þessar einstaklingar sem að er já, oft á tíðum snúin mörgum tekst að leysa alveg ágætlega úr þessum málum en það fylgir og eðlum á þessu samkvæmt að þá fylgir þessari stöðu bæði aukin vinna aukin álag og ýmis konar tilfinningilegt uppgjör sem að bætist ofan á bæði aukið vinnu álag og miklar og breyttar kringustæðar oft á tíðum og svo við byrjum nú aðeins að fjalla kannski þessa tilfinningalegu stöðu sem að einstaklingar lenda í að í umræðan í dag er oft eða þá rætt til dæmis stöðu barna og þessi aukna vinnu og þetta aukna álag snýr auðvitað af því að sá tími sem að einstæða foreldrið er með barnið eða börnum sínum er tími sem að það deilir ekki lengur með einhverjum öðrum ábyrgð sem að verður ekki sett á fleiri en þetta foreldri sem að nú er að takast á við lífið á nýjum forsendum og í nýjum kringumstæðum og það sem er erfiðast svona fyrst í stað er fyrst og fremst að þetta tilfinningilega uppgjöf sem á sér stað og þessa breytinga sem hefur sér stað á eðli fjölskyldunar svo að það að vera einstætt foreldri þýðir fyrst og fremst að þú ert að semja á vissanhátt eða þú ert að semja þessi samskipti við börnin þín svo heldur upp á nýtt á nýjum forsendum það verður svo sem aldrei sem er hafa svona fleikti fram að sem sagt annað fóreldri tæki nú að sér hlutverk beggja, það verður svo sem aldrei það er þessi hlutverk verða aðskilja, þú heldur áfram þínu hlutverki en þú tekur að þér ábyrg beggja minnstakosti þann tíma sem þú ert með barnið annað sem að gerist sem að gera þetta hlutverk talsvist núið og það er það að á þessum tíma og sérstaklega í upphafi eða á þessum vikum og mánuðum eftir skilnað þá þarf að semja um samskipti í kringum sérstaklega barnið og á þeim tíma að þá eru foreldrar að takast á við bæði aðskilnað við barnið þann tíma sem að annað foreldrar er ekki með því og síðan þetta aukna álag sem að á sérstað þegar að þú ert einn með barninu á þeim tímaskeiðum þar sem þú gast deilt þessu hlutverki með öðrum ég las nýlega bréf eða litla grein eftir það var móður sem var að skrifa og þessa tilfinningar þegar að og barninu var að fara sumafrí og sem sagt þá hverju ára þá er fólk að takast á við sem sagt þá breytingu sem á sér stað þegar að sumafrí koma ég ætla aðeins að koma
að þessari skiptingu tíma hér á eftir vegna þess að þar hefur verið mikil þróun og

og talsvert mikla breytingar en þessi kona var að tala um þess að tilfinningin sem að fylgdu því að sjá eftir barninu sínu í þessar vikur ég held að eru þeirra ár vikur plus sem að hérna barnið var að fara hún var að takast á við þess að óttan sem að fylgdi því að sjá barnið fara hvernig myndi ég reyða af, hvernig myndi ég líða hún hafði tekið mikla ábyrgð á svona tilfinningilegri líðan og var mjög tilfinningilega tengd barninu og hafði, ég í fyrsta lagi áhugur að því að barninu líði vel og svo sem sagt, fréttun af því og heyrði að það gekk allt mjög vel og þá kom önnur tilfinningin sem að var svona þessu óttæslegna tilfinning hvað ef hérna barni vill nú ekki koma tilbaka svo það eru ýmis konar tilfinningar sem að fólk er að takast á við í þessum breyttu kringumstæðum þar sem að foreldrar er ekki lengur saman að alveg barni sitt og þetta er svona áskorun þeirra foreldrar sem eru einstæðir foreldrar og eru að takast á við þetta tilfinningarlega uppgjör sem að fylgir þessum breytingum og eins og ég sagði að það var mörgum tekst mjög vel að leysa þetta öðrum tekst ekki eins vel og það kannski í þeim kringumstæðum sem að foreldrar lenda í átökum sín í milli í kringum þessar tilfinningar sem eru á einhvern nátt óttalegar eða ógnvænlegar á einhvern nátt og hafa áhrif á jafnvægi og tilfinningarlega velíðan. En mér langar til þess að fá hann Rúnar Júlíusson heitinn til þess að fylgja okkur hér í dag og syngja af diski sem hann kallaði Blæbriði lífsins og hér er gamall og góður sálmur sem að hann hefur snúið sem að texti sem að hann gerði sjálfur við þennan þekkta bandarska sálm og hann kallar sálmin Hans Kjærleiks ást og skoðum hlusta á Rúnar Júlíusson flytja þetta fallega lag og höldum svo áfram að fjalla um einstæða fóreldra.

var heitin Júliusson sem var að syngja af disknum Blæbriði lífsins lagið hans kærleiks ást á ensku og þetta lag var saman ensku þá hljómar við að svona love lifted me eða kærleikurinn lifti mér upp og sagan segir að sá sem að samdi lagið var hérna lágvaxin maður sem var svo illa haldin af gikt að hendurnar á hún voru allir eða fingur voru allir kreftir að gikt og hérna og mikið átak fyrir hann að nota þá og miklum erfileikum bundið að spila almennilega á hljóðfærin á piano að spila hann samt og það samt að þetta gullfallega lag og var að takast á við sína erfileika og það sem að lífið hafði svona útlutað honum sem að voru þessi erfið veikindi hans en mitt í þeim kringumstæðum að þá samdan þetta fallega lag og fekk mann sem heitir James Rowe til þess að semja textan kærleika Guðs og við erum að fjalla með einstæða foreldra og ef eitthvað er lykilatriði að svona lausn og lendingu í málefnum einstæða foreldra að þá er þessi tilfinning að vera umvafin kærleika, fá stuðning og styrk í kringumstæðum sem að oft á tíðum getur orðið mjög erfiðar. Við vorum að ræðum þetta tilfinningalegu uppgjöf sem á sér stað þegar að foreldrar skilja og þurfa að takast á við fjarveru frá börnum sínum í skemmri eða lengri tíma og þær tilfinningar sem að því fylgir og síðan þau samskipti sem að eiga sér stað milli foreldra bæði þennan tíma og allar þær upplýsingar sem að þurfa vera þú veist, og lykilatriði eru þetta að það séu góð samskipti milli foreldra það er mikið rætt tímaskiptingu nú til dags og það hefur verið svona þessi klassiska skiptinga að almennt á kannski yfir 90% tilhuga að þá voru það feður sem sagt, fengu umgengnisrétt við börnin sín aðra hverja helgi og það var stundum rýmka þannig að helgi var gerð lengri og það hefur orðið kannski svona heldur meiri regla og síðan auka dagur í vikunum þar á móti en síðan er færst í aukana enn jafnari skipting tíma og sumir foreldrar skipta vikum síni milli og til þess að það gangi nú upp að þá þurfa bæði að vera mjög góð samskipti milli foreldra og eins þurfa foreldrar helst að búa svona til þurfa nálægt hvort öðru og það verður þeim mun mikilvægara sem að börnin eldast og það snýr auðvitað þeirra félagslegu kringumstæðum og tengslum við vinni og skólafélaga að foreldrar búi bæði í sem sagt sama hverfi og að börnin hafi jafnt tækifæri til þess að umgangast vini sína hjá hvoru foreldur sem þeir eru og ef ég maður rétt að þá nú íslensk rannsókn til sem að kannaði þetta og komst að því að jöfnskipting tíma kom bara alls ekkert illa út en lykilatriðin eru þetta þessi að þessi góð samskipti foreldri milli og eins þetta þessi svona já, fysiska nálægð á búsetu en þetta er eitt af þessum stóru áskorunum það er þessi tengsl við börnin og þetta að foreldrar sé ekki sína börnum á sama tíma það er hinn stóra breytingin önnur stór breyting hefur auðvitað með það að gera að þú er að fjárhagslega kringumstæður verða oft mun þrengri og það var nú út á það sem að þessi umræða gekk hér nýlega erfiðastöðu einstæðra mæðra fyrst og fremst og ég held að það í kringumstæðunum sem við búum við í dag að þá voru einstæði feður margir hverjir líka í erfiðum kringumstæðum og erfiðum hérna, fjárhagslega stöðu en eitt af því sem að skipti mjög miklu máli upp á svona velferð þessar einstaklinga einstæðra foreldra sem er að takast á við lífið á nýjum forsendum og nýjum nótum er þessi félagslegi stuðningur
sem við þurfum svo sem öll

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Komið sæl, þetta var hann Rúnar.

halda. Það verða mikla breytingar oft í kjölfarskilnaðar en mikilvægsti þátturinn vegna þess að, að breytingin er svo mikil, bæðir ábyrðin hún fellur á einn einstakling minnstakosti þann tíma sem að foreldrið er með barnið sem fjall áður á, á tvo og frelsi til þess að vera eða gera það sem að

hvað Jesús tekur til þegar hann fjallar um sem sagt sanna Guðs þjónustu og eins í pistlunum í nýjastamentinu þá fjallað ég bæði í Tímóteusarbréfi, í Jakobsbréfi ég fjallað þessa þætti og þessa skyldu samfélagsins til þess að halda utanum þá sem að einhver hluta vegna eru sem sagt einir hvort sem það eru ekkjur sem hafa mist menn sína eða eins og eftir skilnað þar sem að foreldrar eru að takast eina á við þetta stóra og mikla verkefni bæði að halda fjárhagslega utanum fjölskyldu og að halda tilfinninga og félagslega utanum sem sagt, bæði sjálfan sig og börnin sín. Svo það skiptir verulega miklu máli að byggja upp góð félagstengsl og margir eiga mjög góð félagstengsl í kjölfarskilnaðar en hjá öðrum að þá verður þetta eitt af þessum stóru verkefnum. En við ætlum að halda áfram að hlusta á Rúnar Júlíusson og það er lag sem heitir Ó faðir gjör mig lítið ljós. Þetta er að disnum blæbrigði lífsins. Hlustum á það og rekum síðan eða setjum lokapunktin á þessu umræðum einstæða fóreldra.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við erum að fjalla stöðu einstæðra foreldra og þá áskorun sem að einstæðra foreldra er að takast á við. Við rættum fyrst þetta tilfinningarlega uppgjör og þá helst það sem snýr að aðskilnaði við börnin. Því að áður en að aðskilnaði við börnin kom þá voru þessir foreldrar búin að takast á við

aðskilnað hvort við annað í gegnum einhvers konar ferli sem að er sjaldnast auðvelt og oft sásökafullt og sjaldnast ferli sem að annað fóreldrið eða það sem að báður eru sammála þess að leiðinni sem að þarf að fara. Svo það er þetta tilfinningilega uppgjöf sem á sér stað auðvitað fyrst þegar fólk gengur í gegnum skilna. En svo verður þessi aðskilnaður við börnin, eitthvað sem að fóreldrar að takast á og það er svona eina af þessum stærri áskorunum að því það hefur að gera með tengsl við aðila sem að þú getur ekki, mátt ekki og ég held sem enginn ætla sér að skilja við sem eru börnin. En þú þarft að takast á við aðskilnaðin og síðan þá samvinnu sem að á sér stað og þarf að vera, þá kalla börnin eru komin á fullónusár í kringu þetta fóreldrahlutverk. Síðan er það þessi félagslega áskorun sem að fólk stendur frammi fyrir í breyttum kringumstæðum og undir álagi sem að verður miklu meira þegar þú ert með barnið eða börnin og mikilvægi þess að finna og að skapa þennan félagslega stuðning og leita eftir honum og vera duglega við að leita eftir félagslega stuðningi til þess að Já, geta tekist á við þetta verkefni. Eitt sem að mér langar að leggja áslá sem að kom nú ítrekka fram í þessar umræðu einstæðan mæður og það er auðvitað þessi samfélagslega ábyrgð þá er ég að tala bara þetta samfélag sem að við búum við að við búum fólki mannsamandi kjör og að Já, við bjóðum ekki upp á þær kringumstæðar þar sem að fólk getur alls ekki lifað af þessum lægstu launum og það er sannlega staðan í dag og það þarf að vera þetta samfélagslega verkefni okkar þessar breytingar sem við tölum gjarnan að þurfa að eiga sér staði í samfélagi sem að allar að takast á við hlutin á einhvern nátt á nýjan og heilbrigðan og réttlátan hátt að ef einhvers staðar er réttlæti til í heiminum þá snýr það auðvitað þessu sem að réttningin leggur til að sönn guðhræðslega er að vitja ekna og munaðlýsinga í neyð og þrengingu þeirra að mæta þessara þörf og það er þetta þessi samfélagslega krafa sem að við þurfum að gera ekki til þessar einstaklega heldur til samfélagsins að mæta þessara þörf að það sé öllum búin að þessu öllum búin það umhverfi að fólk geti sem sagt lifað af launum að álagi sem sagt það bugi fólk ekki fjárhagslega en bara þessi og auðvitað skipti líka máli fjárhagslegu stuðningur í svona kringumstæðum frá umhverfi sem að axla þessa ábyrð að vera fjölskylda vinir foreldrar og bara þessi félagslegi stuðningur sem er svo gífurlega mikilvægur og bæn minn er svo að við meðum bæði sem kirkja svara þessari áskorun sem að kom bæði frá Kristi og eins og mörgum bréfum ritningarnar og þessari réttlætisköfu dagsins í dag að við búum þannig umhverfi bæði þeim sem eru einstæðar eða hafa einhvern nátt lent í einhvers svona uppgjöri eða skipsbroti í sínu lífi að þeim séu búnar þannig kringumstæðar að þau geti lifa sómasamlegu lífi og að við styðjum við foreldra sem að vera að takast einir á við þetta stóra og mikla verkefni að alveg börn að við styðjum við á þann átt að það hlutverk að þau geti sinnt til hlutverki á sómasamlegan góðan og á þann átt sem að ég held flesti foreldra vilja geta verið til staðar bæði tilfinningalega, félagslega og eins fjárhagslega en Rúnar Júlíusson hann syngur síðustu orðin hér í dag í lagi sem heitir við skulum staldra við og það höfum við gert gagnvart þessum álefni þennan hálftíma sem við höfum verið saman en ég þakka fyrir samverðin í dag og byggu að blessa ykkur

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12

beri hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Galatabréfið, 7. kafli og 2. vers. Berðu byrðar bróður þíns og þú kemst að raunum að ykkur gengur báðum betur að ganga uppréttir.

0: Með rísandi sól og voni hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect
0: Stefán
1: you.
0: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og findu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, Sporhömrum 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know. But the Lord is here today and he wants to take care of that.

0: Næsta dagskrá þátturinn Sigrandi líf í umsjón Karenar Kjærulf. Í þættinum dregur Karen fram gullmóla úr orði Guðs og skoðar frá öllum hliðum. Í orðskviðunum öðrum kafla og sjötta versi segir Drottinn veitir speki, af munni hans kemur þekking og hyggindi.
1: Já, komið þið nú öll blessuð og sæl. Karen Kjærulf heiti ég. Og ég að lesa upp úr bókinni Mikilvægi fyrirgefningarinnar eftir Djörn Arnott. Þessi maður var forstöðumaður og stofnandi Catch the Fire hreyfingarinnar í Toronto. Og hann gaf út þennan bækling, þetta svona lítil bók. Og hún var íslenskuð fyrir mörgum árum og þegar ég las þessa bók, skal ég segja ykkur, fyrir nokkuð mörgum árum síðan, þá umturnaði hún bókstaflega mínu trúa lífi. Og ég var svo heilluð og mér fannst að allir bara þyrtu að fá að lesa þessa bók og ég let prentana meira sig út í stórum stíl. Já, engin eintök lengur en... Það aldrei að vita nema að ég láti prentana aftur. En ég komin hérna að bókin heitir sem sagt Mikilvægi fyrirgefningarinnar. Og ég komin að kafla sem heitir að velja að tala líf. Og ég ætla að lesa bara hérna beint upp úr bókinu og svo spjallum við svona aðeins á milli og heyrum músík. Í fyrstu Mósebók, þriðja kafla, að finna sögu tvö einstök tré í aldingarðinum Eden. Ég hef kennt þau í mörg ár. Í garðinum uxu tvö tré, lífsins tré og skilnings tré góðs og íls. Af hvoru þeirra átu Adam og Eva? Að sjálfsögðu völdu þau skilningstri góðs og íls af hverju? Þau létu frestast. Þau vildu verða eins og guð, þekkja gott frá illu. Já, láta frestast. Við höfum sennilega öll okkar oft láti frestast. En hefur komið okkur ábyggilega í klandur. Við gætum kallað skilningstré góðs og ills tré dómsins. Í stolti okkar og sjálfsánægju teljum við okkur hafa nægan skilning og upplýsingar til að við hafa sanngjarna og réttláta dóma í sérhverjum kringumstæðum. Í flestum tilfellum dæmum við ósjálfrátt og erum þá venjulega neikvæð, hlutræg og ósanngjörn. Ég trúi að heilagur andi sé að kalla okkur til að snúa baki við dæmandi hugafari. Í staðin fyrir að dæma hvert annað ættu við að blessa og fyrirgefa hvert öðru og sína kærleika og megi kærleikunin þá

flæða á meðal okkar og þetta náttúrulega alveg bara nauðsynlegt atriði að við blessum en bölvum ekki og, og hættum að dæma því þá efum við fristast. Tett hann staðhafir að þegar við neytum af skilningstré góðs og íls, það af tré dómsins, fæðir það alltaf fram ásökun. Þegar við ákærum verðum við sammála Satan, ákæranda bræðranna. Það náttúrulega bara mjög alvarlegt að, að vera í liði með honum en, en eiga þó að vera í liði með Guði. Það sem gerist er annað hvort einhvers annars sök eða þín eigin. En það alltaf einhverjum að kenna þegar ásakanir ganga á milli, ekki satt. Þetta ástand mannsins stöðu dómharka gagnvart öðrum veldur því að við erum neikvæð. Stöðugt hróp réttlæti stígur upp til Guðs. Þetta eru nú bara svo stór orð að það bara gott að, að melta þetta. Og hugsa þetta hversu ábyrg við erum við sem kristin erum. Að við eigum að þekkjast á því að við elskum hvert annað og blessum en ekki bölvum og ekki dæma. Nú hvað erum við þá öðruvísi? Þá erum við bara alveg nákvæmlega eins og aðrir. Þannig að við eigum að þekkjast á kærleikanum og líka að við stundum frið við alla menn. En nú ætla ég að setja lag á með Andrew Crowd sem heitir We Need to Hear From You.

Já, komið þið sæl aftur. Ég ætla að halda áfram að lesa upp úr þessari góðu bók. Mikilvægi fyrirgefningarinnar upp úr kaflanum að velja að tala líf. Þegar við höfum endurfæðist og fylst heilugum anda má segja að tré lífsins hafi verið gróðursett að nýju í garði hjartna okkar. Hvað gerist ef við etum af tré lífsins? Þann mun byggja upp og uppörfa bæði okkur sjálf og aðra í kringum okkur. Tré lífsins mun gefa líf til annara leið og við blessum en bölvum ekki og fyrirgefum í stað þess að ákæra. Eitt sinn sagði góður prestur er hann John að lýsa frá prestur í Flórída. Hann sagði mér frá því hvernig hann hafi mörgum árum áður varið miklum tíma í að biðja drottin illa. Með dæmandi orðum og fyrirmælum lagði hann bölvun á allt saman. Spáiði nú í því, ég raun að vera án þess að vita af því að þetta var algjörlega röng aðferð að því að fá fólk til að koma í lofgjörðina sína. Dag einn talaði drottinn til hans John. Af hverju blessar þú þau ekki í staðin fyrir að bölva? Þetta stuðaði hann en var til þess að hann byrjaði að ganga staðin og segja Drottinn, ég blessa þetta hljómsveitasvæði, ég blessa fólkið sem þú ætlar að senda, drottinn, láttu velvild þína koma inn í líf þeirra. Ég blessa hjörtu þeirra þannig að þau langi til að spila og leika á hljóðfæri í lofgjörð og þjóna þér konungi konunga og drottni drottna. Ekki löngu setna kom einstaklingur til hans og sagði, veistu, ég á trompet sem ég spilaði á hér áður fyrr. Ég ekkert mjög góður. En mér þætti gaman að fá að spila með píanónu ef það í lagi. John varð agndofa og sagði, frábært, gjörðu svo vel. Það næsta sem að vissi var að hver tónlistamaðurinn á fætur öðrum bættist í hópin þar til hljómsveitarsvæðið fylltist af tónlistamönnum. Mikilvægast af öllu var að Guð kenndi

kenndi honum gildi þess að blessa og tala líf. Já, þetta svo stórkostlegt að hætta, hann bendur okkur á að hætta, að kvarta og kveina og byrja að þakka og blessa og tala líf. Hitt dugði ekkert, það bara leiðir ekkert nema slæmt af sér. En að gera alla hluti á réttan hátt, að blessa en ekki bölva og tala líf og þakka. Þetta skiptir bara öllu máli. Og nú skulum við hlusta á annað lag. Ég hef valið annað lag með Andrew Crowd og það heitir Say So.

Já, sæl aftur. Nú ætla ég að halda áfram að lesa hér yfir kaflan Velja að tala líf. Úr bókinni Mikilvægi fyrirgefningarinnar. Það betra að kveikja á einu litlu kerti en að bölva myrkrunu. Frábært orð ekki satt. Við verðum að gera eitthvað til að ná valdi á huga okkar. Við verðum að þrá breytingu. Bæn mín drottinn, mér langar til að tölurnar snúist algjörlega við. Hjálpaðu mér að vera ekki nema 20% neikvæð eða neikvæður og 80% jákvæður. En ég ætla að stoppa hér aðeins, það var í síðasta kafla í þessari bók sem ég var að lesa, þar sem það hafði verið rannsakað að kristnir í heiminum þeir tala ekki nema 20% jákvætt en 80% neikvætt og þetta eru náttúrulega bara sláandi tölur og svona má þetta ekki vera og þess vegna biður John hérna og megi það verða bæn okkar allra Hjálpaðu mér að vera ekki meira en 20% neikvæður og 80% jákvæður. Það nær lagi. Hvað með þig? Jú, það nær lagi. Hver og einn verður að finna út úr þessu innra með sjálfum sér? Heilagurandi alltaf jákvæður og Satan alltaf neikvæður. Stoppum aðeins hérna. Ég las þetta og hugsaði með mér, þetta nú ekki full einfalt að koma með þetta svona? En svo sá ég það nei, það það bara ekki. Það er það einfalt að börn þau myndu skilja þetta og þannig þurfum við líka oft að fá þetta matrétt. Heilagur andi alltaf jákvæður. Og Satan alltaf neikvæður, þannig að ef við erum neikvæð, kvartandi, dæmandi, vanþakklátt, þá erum við í liði með hinum illa sem við viljum ekki vera í liði með. En ef við erum blessandi, friðflytjandur og þakklátt, þá starfum við með heilögum anda. Þetta hljómar kannski öfgakennt í Þetta hljómaði aukakent í eyrum mínum fyrst, segir John. Ég þurfti að sannreina og hugsa þetta í nokkra vikur, áður en ég samþykkti að lokum, sannleik skildi þessara orða. Ég komst að þeirri niðurstöðu að jafnvel þegar Guð leiðir réttir okkur, gerir hann það alltaf á jákvæðan

enda tilgangur hans alltaf að gefa líf og lausn. Þannig hjarta Guðs. Og ég held hérna áfram og þetta svona síðasti parturinn í þættinum. Óvinurinn hins vegar alltaf neikvæður. Það stendur í orði Guðs, þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða, Jóhannes 10:10. Hann alltaf ákærandinn, eyðandinn. Áætlun hans að koma inn sekt, ótta, vonleysi, synd og ásökun. Ef við viljum koma böndum á hugsanir okkar, þurfum við að losna undan því taki sem óvinurinn hefur á lífum okkar. Og ég ætla að lesa hér beint upp úr Biblíunni annað Korintubréf 10:5 og það segir svo Ég brýt niður hugsmíðar og allt sem hreyki sér gegn þekkingunni á Guði og hertaka hverja hugsun til hlýðnis við Krists. Já, mér langar bara að leggja ofur áherslu á þetta þá og ég veit það fyrst að ég hef strögglað mikið við mínar hugsanir að hafa það réttar, þá veit ég að þú strögglar og eitthvað hátt við það líka þannig að mættum við hertaka allar hugsanir okkar daglega til hlýðnis við Krists. Jú, því að við kölluð til að stunda frið við alla menn. Við að boða fagnaðar boðskap friðarins og þá líka eins gott að við séum friðflytjandur en ekki dómhörð, reið og dæmandi. Þegar við leifum heilugum anda að fylla okkur og flæða í gegnum okkur þá erum við að neyta af tré lífsins. Það veldur því að við blessum og fyrirgefum samferðafólki okkar, en það mun alltaf fæða af sér sátt og sakleysi í stað ásökunar. Þar sem engin ásökun þar engin sektarkennd. Þetta finnst mér gott. Þar sem engin ásökun þar engin sektarkennd. Adam og Evu voru saklaus í garðunum áður en þau átu af skilningtré góðs og ills. Smurning heilags anda flæðir aðeins fyrir sakleysi. Ég finnst þetta líka ótrúlega gott. Mér brá við að heyra þetta en ég vissi að þetta var rétt. Við látum síður freistast til að tala fólk sem ekki nákomið okkur, til dæmis mannin neðar í götunni eða konuna í næsta bæ. Fólk sem við eigum ekki náin samskipti við særir okkur ekki mjög djúft eða reytir til reiðis. Þeir sem geta komið okkur í jafnvægi eru þeir sem eru nánir okkur. Eigin maður, eigin kona, foreldrar, yfirvald, prestar, kennarar, yfirmenn, vinir og aðrir þeir sem að við viljum, sem við gerum miklar væntingar til þetta fólk getur sært okkur. Þess vegna eigum við á hættu að festast í dæmandi og röngu hugsanaminstri gagnvart öðrum sem á endanum leiðir til ásökunar og ákæru. Já, eins og ég las áðan, þá erum við í liði hins illa en ekki hins góða, því að heilagur andi alltaf jákvæður en Satan alltaf neikvæður. Ég ætla að láta þetta gott heita í dag, enda mikið að hugsa eftir þessi miklu sannleiksorð sem ég búin að vera að fara hér yfir í kaflanum að velja að tala líf. Megi Guð gefa okkur öllum þá náð og blessun að ná þeim þroskastað að tala ávallt líf en ekki bölva og hugsa 80% jákvæðar hugsanir

ekki nema 20% neikvæðar. Og að meðvitund okkar sé stöðug til staðar um okkar hugarfar, orðin okkar og lífið okkar. Megi Guð gefa okkur þetta allt saman í Jesu heilaga nafni. Ég kveð ykkur að sinni og við heyrumst síðar og hér er lag sem ég hef valið með Andrew Crowd, That's Why I Need It You.

Verið því eigi hryggir því að gleði drottins hlífiskjöldur yðar. Nehemía 8. kafli og 10. vers. Drottinn oft veitist mér óvænt gleði, hvatningarorð, bros, fagurt sólarlag. Það kærleikur þinn sem snertir við hjarta mínu.

0: Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.
1: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
2: Komið sæl, kæru hlustendur lindarinnar. Guðni Hjálmarsson heiti ég og tala frá Vestmannaeyjum. Mér langar að tala með ykkur og taka ykkur með mér í Galatabréfið í Nýja testamentinu sem að Páll skrifar til þess að brýna söfnuðin og hvetja söfnuðina og í sjötta kaflanum og hérna í níunda versinu þá fáum við vers sem að er beint sérstaklega til okkar til þess að gera vel, til þess að gera gott og til þess að beina athyglin svolítið frá okkur sjálfum og til náungans. Og mér langar að byggja um að taka eftir því sem að Páll er að leggja áherslu á og hvernig hann beitir orðunum þannig að það er orsök og afleiðing og til dæmis eins og því að og þess vegna og svo framvegis. Ég ætla að lesa hérna tvö vers. Þreytumst ekki að gera það sem gott er því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumstum ekki upp. Þess vegna skulum við, meðan tími er til, gera öllum gott og engum trúsískinum okkar. Og mér finnst þetta frábær orð og þau eru mikil hvatning til okkar. Og hann talar þetta að þreytast ekki. Í rauninni er hann að segja þetta á að vera stöðugt í líf okkar. Þetta á að vera eins og bara hluti af daglegu líf okkar. Og en ekki eins og eitthvað sem að við gerum einu sinni viku eða einu sinni mánuði eða þegar okkur hentar, heldur stöðugt. Og þannig að heimurinn muni sjá að við líkjumst Kristi, að við erum eins og Kristur, við erum eins og Biblían segir okkur að Guð er góður og Guð segir líka ég er heilagur og hann segir meira, hann segir verið þá heilug eins og ég er heilagur og það er það sem að Pallirunni að gera hann er að nota sömu aðferð og þegar Guð talar veriði eins og Guð er sama eðli og Guð er eins og Jesús Kristur kom og starfaði á sama hátt að við sínum kærleika náunga okkar og hér segir að í þessum orðum þreytist ekki að gera það gott gera gott og ég ætla aðeins að breyta orðalaginu og segja það mun koma sér vel fyrir þig eða því að það mun vera til blessunar eða þú munt fá nokkuð út úr því og hann er raunin að

lýsa því fyrir okkur að við munum fá eins og verðlun eða það mun hafa afleiðingar fyrir okkur til uppbyggingar og blessunar og við munum fá tilbaka. Það er annað sem að fylgir í þessu, það er að segja að hann skuli segja þreytist ekki að gera það sem gott er, sem þýðir að það er eins og að það sé svona þolinmæðisvinna og það er ekki alltaf skemmtilegt orð sem er fyrsta mjög erfitt og við eigum misjaflega auðvelt með að sýna þolinmæði en í þessu þá erum við að er hann að hvetja okkur til þess að vera þolinmóð að því að launin eða árangurinn eða það sem kemur út úr þessu sem að er okkur til uppbyggingar og blessunar okkur persónlega það kemur kannski ekki endilega strax fram það sést ekki alveg strax það getur liðið einhver tími jafnvel langur tími, jafnvel mörg ár en einhver að síður þreytist ekki haldið áfram verði stöðu í þessu stundið þetta þannig að sjáum að Páll er að hvetja söfnuðina til þess að reyna og finna að það er gott en það er annað í þessu sem að við getum séð í þessu svo auðlega og það er að við þurfum að hafa hugarfarið á réttum stað eða við þurfum að hugsa þetta á réttan hátt og ef við förum hérna bara aðeins framar í kaflan þar sé fjórðaversið þá er Páll að tala það að það sem við gerum að við séum ekki að hugsa að við séum betri en einhver annars að við séum ekki að bera okkur saman við aðra á þann hátt að geta sagt já ég var fljótari en ég var betri mér tókst þetta betur heldur en þér eða einhverjum öðrum þar að segja hann er að segja ekki vera að bera þetta saman við aðra til þess að getur hafið því yfir aðra og sagst eða talið vera betri aðra og jafnvel þá læðist svo hugsun inn ég þarf ekki að gera meira, ég er þegar orðin svo góður heldur segir hann þetta á þann hátt að sá sem að rannsakar breytni sína sá sem að rannsakar hvernig hann gerir hvernig hann talar hann eða hún og sér að það þurfa að verða framfarir það þarf að gera hlutin einhvern veginn betur og ef við leggjum okkur í það að þá munum við hafa rósunarefni í samræmi við okkur sjálf þar að segja ekki betri en einhver aðrar heldur betri, ég er betri heldur en ég var í gær ég er betri heldur en ég var fyrir mánuði síðan eða ég er betri heldur en síðast þegar ég gerði þetta og það er það sem að pallir að var okkur við um leið að við séum ekki að hefja okkur yfir aðra séum ekki að þykjast betri en aðrir heldur að við séum og við sjáum að við náum árangri að við okkur gengur betur við erum að þroskast og vaksa það er að koma góður ávöxtur á því sem við erum að gera og annað sem að mér langar að benda okkur á það er þetta ef sem að eða þegar þetta það er eins og afleiðingin sem að Biblían notar oft í orðum sínum til okkar og til mannana að við séum að við sjáum að það er eins og val og í þessum versum að þá segir hérna því að og þreytumst ekki að gera það sem gott er því að á sínum tíma þá munum við uppskera ef við gefustum ekki upp það þýðir að við þurfum að láta þetta verða hlut af daglegu líf okkar og þessi undirstrikun hún er svo sterk fyrir okkur en hún er líka góð bæði veitir okkur vel í hann það getur alveg kosta okkur stundum eitthvað það getur þýtt að við þurfum að leggja svolítið á okkur en ávöxturinn verður góður það sem að kemur út úr því er okkur til blessunar og svo tíundaversi þess vegna skulum við meðan tími er til gera öllum gott og engum trúsiskinum okkar og þann segir um leið með þessu

ekki velja bara úr það sem þér hentar, ekki velja þá úr sem að þér, þú telur að geti verðir til hagsbóta eða verðir stuðningur eða eitthvað neina þú græðir eitthvað á því heldur að þú hugsir að þetta sé þetta daglega lífiðinu og að þú sést eins og að leggja inn og þú munt fá ávöxt að því þú munt ávaxta það sem þú leggur inn í líf hvers og eins og alveg sama hvort að það einhver sem að þér þú þekkir eða þekkir ekki eða einhver sem að þér líkar vel við eða líkar ekki vel við eða einhver sem að líkar illa við þig jafnvel sem er ennþá verra og hitt engum trúbræðrum eða trúsystrum þínum engum þeim sem trúa og það sem að við sjáum í þessu er að við eigum að beina athygli ykkur okkar að öllum en sérstaklega þeim sem eru sammál okkur í trúnni þar að segja þeim sem að trúa líka að Jesús Kristur er drottinn hann sem frelsar okkar trúsískinum okkar og ég vil bara undirstrika þessi atriði við okkur gerum það sem gott er og látum ekki þreytast við það heldur höldum áfram að gera það Drottinn blessi ykkur daginn og gangi ykkur vel. Í Jesu nafni, amen.

Hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur? Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

Synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki eru þeir undir lögmáli, heldur undir náð. Rómverjabréfið, 7. kafli og 14. vers. Freisting ekki synd, en ef við leikum okkur að freistingunni, bjóðum við syndinni heim.

Drottinn Guð veit mér vernd þína og lát mig minnast ábyrðar minnar, ég ek þessari bifreið, í Jesu nafni, Amen.

0: Með rísandi sól og voni hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect
0: Stefán
1: you.
0: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og fyndu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, Sporhömmurum 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know, but the Lord is here today and he wants to take care of that.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans er voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréfi kafli 10, vers 9-11.

Eftir þetta sá ég og sjá mikill múur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýttir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Opinberunabókin, 7. kafli og 9. vers. Þar búin staður öllum mönnum er. Þér einnig vinur, látið standa á þér.

Lofið drottinn, ákalli nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafiði minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.

Í sálmi 67, fjórða versi stendur. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

Eins er því farið með mitt orð. Það útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér líkar vel og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Jesaja 55 og 11. vers. Leysi það við þér, vekur líf í döpru dauðu hjarta. Syndugur maður fer að syngja Guði lof og keppa eftir kærleikanum.

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mér viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjandi? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiði, pínu sár. Feldi tár og eftir tári sem að breyta.

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

Hafi því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.

Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Annað Korinthubréf, 4. kafli og 1. vers. Og góðu maður sagði, algengt að menn fyllist einhvers konar kjarkleysi áður en tekið skal á svo munar. Ég þekki það sjálfur. Þetta kjarkleysi kemur yfir mig þegar drottinn að undurbúa enn meiri blessun vegna þjónustu minnar.

Í sálmi 71, 8. versi stendur. Munnur minn fullur lofgjörðar þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Gefið og yður minn gefið verða. Góður mælir, tróðin, skekin, fleiti fullur, mun lagður í skautiðar. Því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Þetta segir í Lúkasar guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Og Marteinn Lúther sagði, Margt er það sem ég hef haft handa á milli. Ég hef misst það allt, en það sem ég lagði í hendur Guðs á ég enn.

0: Lifandi boðskapur.
1: Ég vil lofa þig, drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt af eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

0: harta um eilíf þinn frið. Uns þú opnar mér himinsins hlið, ó mitt harta um eilíf þinn frið.
1: Salmur 147, vers 11. Drottinn hefur

into the depths of our hearts. Father,

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Drottinn Guð yfirgefi oss hvorki né hafni. Jesús sagði: Allt vald er mér

0: gefið á himni og jörðu. Við skulum svara heiminum þegar hann vill gera okkur óttaslegin. Ykkar drottnar fara, en okkar drottinn kemur. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 8. maí. Úr fyrir konungabók 8. kafla vers 57, úr Matteusarguðspjalli 28. kafla vers 18 og þriðji textin er eftir Gustav Heinemann í íslenskri þýðingu Kristjáns Vals Ingólfssonar og hér fengin úr lykilorðum í Þýskalandi.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake.
1: Föstudagsmorgun. Góði Guð, ég þakka þér fyrir nýjan dag. Þakka þér fyrir hvíld næturinnar. Þakka þér fyrir dagana sem að baki eru og þakka þér fyrir þá sem framundan eru. Viltu hjálpa mér að vera trún í öllu sem ég tek mér fyrir hendur í dag? Viltu gefa mér löngun til að vera heiðarleg og segja satt? Hjálpa mér að stæra mig ekki í dag og gefðu að ég ger ekki lítið úr öðrum. Ég á ekkert sem ég hef ekki þegið úr þinni hendi og ég bið þig að hjálpa mér að muna það, Jesús. Vilt þú sjálfur ganga mér við hlið í dag og ég bið þess að aðrir megi finna að þú ert vinur minn. Ég þakka þér fyrir að þú bregst mér ekki og ég bið þig að hjálpa mér að bregðast þér ekki. Heilagur andi, þú sem hjálpa mér og biður fyrir mér, gefðu að ég megi kynnast þér betur og þekka þig. Verði þinn vilji í lífi mínu drottinn í dag og alla daga. Í Jesu nafni. Amen.

0: Í Jóhannesar Guðspjalli, 14. kafla og 19. versi segir Ég lifi og þér munu lifa. Og Heilög Birgitta sagði Drottinn, ég lifandi ef þú ert nálægt mér.
1: En nú segir drottinn svo Sá sem skóp þig, Jakob og myndaði þig, Ísrael Óttast þú ekki því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Jesaja 43:1

0: Það er ekkert það aðtöfvert við að vera hrædd, en að hræðslan tekur yfir stjórnar hún lífið þínu.
1: Svalaðu þorstanum, lifandi vatn á lindinni,

Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og næstu 45 minútur og svo þá langar mig til að svolítið að spá í valdi hins trúaða. Þetta nú sem búin

hljóma hann, hún Karin Kjærúl er með þætti hérna lindinni sem heitir með Valdins trúaða og við erum bók sem heitir Valdins trúaða sem kenni heikan skrifaði fyrir mörgum árum og búin að þýða yfir íslensku og við ætlum að kíkja hvað þetta felur í sér að ganga í Valdins trúaða erum við þá að hrókast upp og setja okkur á einhvern háan hest með því að framganga í svo valdi nei, við erum ekki að því að mínu mati við erum svo hermenn sem eru með allan búna sem þau eru að hafa til að fara í stríðið það var í skrítið ef hermaður myndi afneita öllum búnaði og segja ég ætla ekki að taka neitt með mér ég ætla bara að fara eins og ég klæddur það ekki víst að hann fengi því framgengt og sama með trúna á Guð og sama með okkar göngum með Guði og auðvitað elska Guð okkur hvort sem við framgöngum í þessu valdið ekki það snýst ekki það snýst ekki elsku Guðs þetta snýst meira að við sem svona tilbúin og reiðbúin að gera það sem Guð kalla okkur til að gera og til að það með gangu upp að þá þurfum að vita hverju eru með Guði þurfum að vita hvað vald Guð hefur gefið okkur og við ætlum að fjallum það og í Efesbréfinu 7. kafla þá talar Páll við kirkjuna í Efesus sem Tímóteus var prestur fóstumhaður yfir og kirkjan var nú á ekki alveg nú góðum stað þá voru ýmsu hluti sem var að gera stans sem voru mjög góðir en hann brýnir kirkjuna í 7. kafla minnir þau á hvað mál snýst og það má alveg geta leða líka með því að það hafi verið þrætur og alls konar hluti sem voru kannski sem ég má segja samnefnt fyrir marga kirkjur í dag og það svolítið mikið miskilningur að menn haldi að kirkjan séu fullkomur kirkjan bara fólki sem mætir samfélag fólksins og við erum ekki fullkomur, við erum breysk en við erum fullkomur Guð það segir hérna í 7. kafla versi 10 að lokum styrkist í drottni og í krafti máttar hans klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist í vélapröðu djöfulsins því að baráttan sem við eigum við í er ekki við menna holdu blóði heldur við tigninar og hennar völdin við heimstrotna þessa myrkus við anda verið vonskunar í himingeimnum takið því alvæpni Guðs til þess að þið geti veitt móstuð á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafði sigrað allt. Standið því girt sannleika að lenda ykkar, klædd fyrir réttlætinu sem brynju, skóuð á fótum með fúsleik til að flytja fagnabóðunum frið. Takið umfram allt skjöld trúarana sem þið geti slökkt öll logandi skeiti hins vonda, setið upp hjálpræðis, og grípi sverð andans Guðs orð. Gerið það með bæn og beina og byðja hverjum tíð í anda. Verið þannig áruvökul og stöður í bæn fyrir öllum heilugum. Svo segir hann að byði fyrir mér að mér verið gefin orða að mæla þá í líka munni mínum til þess að ég kunngjöri með djörfung leyndardóm fagnar einsinsins. Og þannig er hann að minna kirkjuna í Efesus á því að þau eiga ekki að vera í baráttu við fólk heldur er baráttan við tignin og völdin og líka þurfum að styrkjast vegna þess að þá getum staðist vélapröð djöfulsins og það sumum þykir vont að tala djöfulinn en hann er til og hann starfar en Guð hefur sigrað hann en þannig að þó að við sem að berjast þá er sigurinn alltaf í Guði en hann getur verið með vélbrauð, hann getur blekt okkur en það er hann kallað faðir lýjunar og þess vegna er svo mikilvægt að vera allsgáð og klæðast alvæpni Guðs svo við getum staðist í vélbrauð djöfulsins og það sem að gera stundum að þegar fólk

allan að framgengur ekki í valdins trúaða þá gerist þá nær hann svona tangarhaldi á lífi viðkomandi og hann fer að samfara viðkomandi það að hann að hún sé ekki nóg góð að þau þurfum að gera þetta því til að Guð getur að elska þau en og sem reynir að draga þau frá því hvað Jesús gerði að krossan og Golgata og þá fer maður að eigi baráttu við fólk í staðan þess að eiga baráttu við andaverur hennar vonskusins og við ferum að kýtast og við ferum að tala illum aðra kristna að tala illum annað fólk og þetta svona alls konar hluti sem kom inn á bakdyrnar og það kom til minn hérna í gær því að var undirbúin hann að þátt skortur á framgöngu í því valdi sem Guð hefur gefið okkur því stundum að við erum að berjast við fólk í staðist að berjast við illa skortur á valdi að skortur á því að stíga inn í það valdi sem Guð hefur gefið okkur skapar óryggi við missum sjónar að hverju við erum í Guði missum sjónar að sjálfsmynd okkar við ferum að trúa lygum óvandarins að við sem ekki elskuðu Guði lengur og við reynum að fara að gera eitthvað til að vinna hann inn til dæmis eins og að fara að lesa 5 kafla í dag í Biblíunni eða biðja í 3 tíma allt þetta er frábært nema að þú geta af rangra ástæðu til að Guði elski þig innan gæsa alveg meira það er bara hann elskaði 100% eins og er það er ekki að bæta neinu við það En auðvitað náttúrulega þegar þú lest Biblíuna og þegar þú byður til hans þá er að til að þú elskir hann meira. Og þetta er svona nokkra pælingar sem mér fannst Guð vera að minna mig á að tala í dag. En við ætlum að taka smá pásu og heyra hérna lag með hljómsveitinni Reykjavík Revival. Og þetta er ung hljómsveit sem búin að gera mikla og góða hluti hafa farið til útlanda og spila þar á tónleikum og hér lag sem heitir ég trúi því og eitt af því að framganga í valdins trúaða er að trúa því sem Guð segir mig sama hvernig maður nýður sama hvað kringustæðanir eru að reyna að segja okkur af því að ég hef upplifað það að minni trú að göngu að það er eins og að kringustofan hafa bara rödd og er þá frásan hann Bartimeus blinda beinigamannin sem sat í vegin hann hafi teppi yfir sér svona sem eins konar lögulega rétt til að betla við vegin hann blindur en hann hafi örglega heyrt fólk tala Jesu hvað þessi maður hafi gert mikið gott og svo heyrði hann Jesú koma trúlega ekki gæti hann séð hann því að hann blindur að þá, og hann byrja að hrópa sonur Davíðs miskunn út um mér og hvað gerði fólkið hastaði á hann og saman þegja en Bartimeus hrópa bara þimmun hærra og Jesús bauð að sækja manninn og þegar Bartimeus stóð fyrir framan Jesu og þá spurði Jesu hann daldi undanlega spurningar Bartimeus, hvað viltu ég geri fyrir þig? Og Bartimeus svaraði herra í fáttu sjón og hann læknaði Bartimeus blinda og þarna voru fólk hann hasta á hann og sem hann þegja og ég allan upplifa í mín lífi og ég veit að fleiri upplifa að kringstæðunar eru geta haft rödd og sem segja að ég verði ekki að beða til Guðs verði ekki að leita Guðs með þetta bara haf hljótt þig og borða bara meira eða gerði eitthvað annað en við slum ekki að taka við, og þegar við upplifum svona þessi að vera rást og ákvör andlega talað þá getum við bara hrópaði eins og Bartimeus hrópaði sonur Davíðs miskunnaðu þú mér og það er einmitt mjög gott ef þú takir fyrir til þess að hrópa til drottins tala við hann, ekki bara í hljóði þetta líka að segja bara drottin í þarf þín og bara hrópa til hans og það er dásamleg friði Guð sem kemur þegar maður gerir þetta og

muna bara að við þjónum hinum hæsta. Það Guði ekkert megn. Og þegar við trúum því, þá erum við að framganga í því valdi sem hann hefur gefið okkur.

Þetta var hljónsveitin Reykjavík hérna Revival að syngja lagið Ég trúi því. Þú ert að hlusta á Lindina og ég heiti Stefán Ingi og ég aðeins að svona tala það hvernig maður getur framgengið í valdi hins trúaða, valdi því sem Guð gefur. Við höfum öll þetta vald, þetta ekki bara fyrir einhverja ákveðna einstaklinga, þetta fyrir alla þá sem hafa gefið Guði. Og menna hafa stundum verið pínur hrætti við þetta þessi orð, vald hins trúaða og auðvitað hafa kannski einhverjum ekki tíðan að misnota þetta vald og fara að gera eitthvað eigin krafti eða eigin mætti en þetta snýst ekki það. Biblían Jesús segir í Matteusar Guðspjalli 28:18 ég ætla nú bara og ég flettist upp eftir en það segir allt vald með gefa himna og jörðu farið því. Þannig við erum ekki að fara í eigin kraft, í eigin valdi, við erum að fara í því valdi sem Guð hefur gefið okkur. Og það bókin sem hann kenni heikan skrifaða sín tíma valdins trúaðir er svolítið góð bók og fjallar svolítið með þetta. Og hann segir, gefur dæmi hennar lögreglu þjóninn sem þarf að stöða bíl og hann þarf ekki að hoppa út á götu og henda svo bílun og reyna stöða bílin með líkamlegum aflýsinu heldur nóg að hann rétt út hönd sína og þá stöða bílin af því að lögreglu þjónnin hann starfar í því valdi sem að lög landsins hafa gefið honum og einstum okkur að við eigum nafni Jesú sem öllum öðrum nöfnum aðra og í gennum tíðina þá hef ég stundum tekið þátt í því að losa fólk við illa anda og það svona kannski bara þessi mannlegi þáttu sem kemur alltaf inn í að margir halda kannski eða margir fara hrópa og kalla kannski fara trúa því að krafturinn til að reka út illa anda fólki sé í þeirra í röddinni þeirra eða allan að tala margir hátt þegar þið gerir þetta en þær valdið er ekki þar valdið er nafninu Jesú sem öllum öðrum nöfnum aðra og þegar maður að reka út þá þarf maður ekki að hrópa neitt maður getur bara sagt út með þig í Jesú nafni og það var eitt aðeins sem ég var partur af hérna og það var kona sem kom að sangumu og bara óskup eðlileg kona og bara Það vissi ekki síðan áður en hún var logandi guð og allt innu byrja hann bara að blóta og svona öskara og garga og við nokkur bara komið til hann mjög blíðlega og lögum hendur og báðum fyrir henni og hérna og varum að reka út hann í landa og svo vatnanum svo bara eftir svona hálftíma þá var eins og hún hefði vaknað upp og hugsaði með þessi hvar er ég? Og þá fór hann að segja eitthvað frá því að hún hefur verið að klíma við erfar hluti í sín lífi og hún hefur verið að vera fikt í einhverju sem áttu ekki að fikt í og þar hafði þessi illi andi kom inn. Þannig að þetta snýst ekki það að við göngum í einhverju valdsmælugu og svona frekjulegu umboði. Þannig að bara báðum fyrir konum mjög mjúklega og bara tölum kærleika inn lífandan en líka tölmað í því valdi sem Guð hafi gefið okkur. Þannig virka valdið og líka

Valdís trúaði líka að gefa okkur sjálfum til að við látum ekki glepjast. Því að Biblían talar það að við ákjærenda bræðrana sem stendur frammi fyrir hásætti Guðs og alltaf að ákjæra okkur. Og ef við viljum ekki framganga í því að valdi sem Guð er gefið, þá hættu að því að við förum að trúa þeim lygum sem hann, þeim ákjærum og þeim lygum sem

okkar á öðru fólki, hvað annað fólk heldur okkur og þetta svona við missum hægt og hægt fótanna og þá leið förum við að reyna vera eitthvað fyrir öðrum og erum bara áður að langt og líður farin að dæma annað fólk bara og við erum komin á frekar vandan stað því að við erum mist fótana við erum mist fótfestuna sem fylgir því að framganga í valdi því valdi sem Guð gefa okkur og við tökum ranga ákvarðanir byggðar á tilfinningum okkar frekar en því sem Guð segir vegna þess að við störðum í ótta við vitum ekki hverju við erum lengur við erum hrætt, við erum hrætt við fólk við erum hrætt við álit annar og við missum klesjónar því hverju erum í honum og hverju við þjónum og hver okkar himneski faðir þannig þetta svona margir hluti sem geta komið út frá því að missa sjónar eða hafa sína sjálfsmynd ekki í guði og þess vegna þurfum að bara reglulega minna okkur á hverju við erum í guði og náttúrulega með því að lesa í biblíunni daglega og með því að biðja og eiga samfélag við hann þá myndast þetta þessi þetta öryggi sem að og þessi fullvissa sem að við getum haldið fast í sama þó allt annað í kringum okkur sé að kannski að ekki að góðum stað að við erum stödd í erfum kringustöðum en við erum samt frið af því við vitum hverju erfum og margir meðlans ég bara byði reglulega fyrir minni fjölskyldu og ég líka bara byði bara að stoppa allt andavald sem að reyna að komast inn í fjölskyldu mína ég segi bara Jesu nafn, ég bind alla anda sem ekki játa Jesu sem drottin og þannig teki stöðu mína sem á heimilinu og þetta allt partur af því að starfa í því valdi sem við Guð ekki á okkur og við erum ekki að vera boxbúðar fyrir hinn vonda við erum að lifa Guð heilsugar og lifa fyrir hann og það ekki ástóðlausu að Páll skrifa til kirkjunar í eða Róm að við erum að taka háttaskiptum með endunin hugafarsins og ef ég lesa þetta fyrir okkur hérna í 12. kafla Rómabréfsins og það talar með hann hann segir sko fyrsta 12. kafla í fyrsta vers annað vers fylgir ekki háttsemi þessa heims heldur láti umbreytast með þínu nýja hugafari og hann læri svo að skilja hvers ég vilji guðsið góða fagra og fullkomna Svo segir hann, fyrir það náð sem mér hefur gefin, segi ykkur öllum, engin hugsi hæra sjálfan sig en hugsa beri í réttu hófi og hver og einn haldið sem við það mæli trúar sem Guð hefur útlítið á honum. Og þannig að það svolítið miskilningur að þegar menn tala um að framgangi því valdi sem Guði gefum að þeir eiga framgang með freki og dónaskap og yfirgangi, það er ekki að starfa undir anda Guðs það er andi hins vonda með að segja að þegar menn er komin í hrókan og stolti þá hafa menn aðeins vilsta leið og þess vegna svo mikilvægt að vera stöðulega og skoða sjálfan sér býða kvima sína sér eins og Davíð sér í Salmi 139 prófa með drottin og rannsaka mig sjá hvað ég geng á glötun vegi og leið minn eilífa veg þetta er góð bæn að byðja af því að það er stutt hjá okkur mörgum það er allan stutt hjá okkur mörgum í hrókan en við erum pass okkur á því að lifa Guð heilsugar og enn þess líka framganga í því valdi sem Guð hefur gefið okkur og þá tökum við heilbrigða ákvarðanir þá tökum við ákvarðanir byggð á því sem Guð er að segja við okkur og þá erum tilbúin til að stíga út í það sem Guð er fyrir okkur við erum ekki, höfum ekki áhyggjur hvað aðrir halda en við erum eins og í stundum sagt áður, við erum opið bréf, lesið af mörgum lesið af fólkinu í ringum okkur
og þegar við

lifum Guði heilsugara þá verður ávöxtur andans sýnilegur í þannig líf okkar þá hættum öllum hitingi öllum derringi og við fyrirgjum þeim sem hafa gert að hluta okkar og partur af því að hann kannski í kirkja Krist út um all heim eða kannski ekki alltaf að ná því sem Guði vill við hann að segja er að það eru móðganir og það er John byrja að kalla þetta tálbeita satans að láta móðganir og annað stýra sínum gjörðum og kannski mæti fólk áfram í kirkjuna en það er ennþá fullt af reiði og ófyrirgefningu út frá því sem gerðist kannski við langa löngu og ég vil segja við þig að þú ert að það svona staði daga því að kirkjan hafa komið illa fram við þig eða kirkjan sem þú varst partur af að þá vil ég og þú ert reiður og býtur út í kirkjuna og er kannski ennþá að mæta en ert svona bara með hálfum huga þarna og þú hef ekki náður að losna út úr þessu þá bara vil ég skora því að segja drottin ég vil ekki hafa þetta lengur ég fyrirgefi þeim sem ég þarf að fyrirgefa ég sleppi tökunum á því sem er að halda mig niður í ég klippi á borðana og kaðlana sem óvinnun hefur fjötra mig niður í skjóli fyrirgefningar ófyrirgefningar og bitulika ég ætla að lifa honum ég ætla að sleppa tökunum ég ætla að fyrirgefa þeim sem að gert að hluta mín ég ætla að sætti þessu við fortíðina ég ætla að byrja að framganga því ég valdi drottinn sem þú hefur gefið mér sem er að framganga í nafni Jesú nafninu sem er jú, öllum öðrum nafnum aðra

Þetta var Charity Gale að syngja um nafni sem öllum öðrum nafna öllum öðrum nöfnum aðra Name Above All Names en þú ert að lusta á Lindin og viti Stefán Ingi og ég rasa að tala með svona milli laga hvernig við getum framgengi í valdi hins trúaða því valdi sem Guðið gefið okkur og það svo mikilvægt að gera það og margir hafa ranga mynd að þessu hugtaki að framganga í valdi sem Guðið gefið okkur menn tengja það við einhver einstaklingi sem búin að vera frekur og leiðilegur og einhver hrókafullan en það má segja að valdið sem Guð gefur okkur virkar ekki þegar við framgöngum í eigin vilja og eigin krafti, það er bara þá verður við bara ég svo opplaus má segja, það svo mikilvægt og Guð lofa okkur aldrei að lífið verði án erfileika en það lofar okkur því að Guð lofa okkur því að vera með í erfileikunum og þegar maður les sögunar eða frásögunu í Gamla testamentinu um hann Davíð þá að sjá að hann var bara ágætlega sáttu við sér hlutskipti að vera að gæta sögða föðsins og þó að faðar hans hafði ekki kannski mikla mætur á honum og ég bara glemt að tala hann upp þegar Samuel bað hann að koma með sína þá glemt hann Davíð út á engjum þá held ég að allan mín skoðin svo að og við getum alltaf að lesa sálmana sem að skrifa hann Davíð

og hann bara vissi hver hann var og eitt af því að framganga í valdi strúaði að vita hver erum og veri ekki að reyna að flýta Guði, veri ekki að reyna að setja pressu á Guð að því þú vilt að eitthvað hlut gerist núna að þá ekki þannig að þetta Guð vilji það og það þessi leyndardómur að fá að hvíla í honum að fá að treysta honum og að vita það að hann með vel fyrir sjá og kannski eftir að hlusta í dag og þú veit að þið finnst Guð að vera að kalla því í ákveðna þjónustu í ákveðu verkefni eða hefur ákveðna köllun yfir þínu lífi og þið finnst ekki þetta vera að gerast og þú kannski skynjar ákveðinu svona ákveðin pyrring yfir þessu okkur ég heyrði þessu skýrt frá Guði segiru en okkur ekki það gerast en þá getur þú bara valið þá getur þú tekið tvær stefnur í þessum málum og þú getur valið annarkvæmt að vera pyrra út í Guð og þá mjög líklegt að kannski verði aldrei neitt af þessu af því að þú ekki einfall ekki tilbúin til að gera það sem Guð sagt að gera eða þú getur valið hinaleina sem mun betri og það að vera þolumur og bíða og treysta því að þetta frá Guði komið það mun þetta gerast ef þessi hugsun sem þú hefur eða köllun sem að Guði gefur er í raun að vera frá honum þá mun það gerast og í staðis að vera pyrraður og óþolumóður eftir að sjá það gerast þá myndi ég nota hana tíma vel til að uppbyggja mig í orði Guðs til að dýfka mitt samfélag við Guð, dýfka mína þekkingu af Biblíunni og þannig að þú sért hæfur þegar að kalli kemur það mín reynsla og ég hef alveg verið á hinu stanum líka en svo hef bara sagt Guð eða þetta sem ég er að upplifa er frá þér ekki frá mér að þá mun það gerast og það er mikið friður þegar maður sleppir tökunum þegar maður leifir Guð að stýra og leiða mann sína vegu og það er einmitt það eitt af mörgum atrum einmitt að ganga í valdi eins trúaða það er hlýðnin og hlýðnin kemur það og til að geta líka framgengið í valdi eins trúaða það er því það er líka við þurfum að samfélagi við hann við þurfum að treysta honum við erum að treysta því sem hann segir þannig að það eru svona margir punktar sem koma saman allir á eitt punkt að við getum framgengið því valdi sem Guð gefa okkur við þurfum að þekkja Guð og vita hvað er hann að segja við okkur og muna líka að beðja fyrir okkur og okkar fjölskyldu beðja fyrir okkar vinum og beða fyrir starfinu sem við erum að kannski leiða eða partur af. Það er svo mikilvægt og þannig að þetta er kannski erfitt að fara mjög djúpt í þetta svona á nokkrum mínútum millilaga en mér langar þó að enda einni sögu. Ég held að það hafi verið David Livingstone sem að maður sem var hann úti í Afríku sörtistu frunskum Afríku og hann var að koma násamt hópi af fólki og var að vitna fyrir innfættum og einn hópurinn sem var í næsta þorpi var bara mjög reiður út í hann og sagði bara við hann nú ætlum við að drepa þig og þitt fólk og ég heyrði svona þannig allan að David Livingstone hann hefur verið bara með sér æja ég get ekki flúið hérðan ég get ekki farið þegar munu fyrir hann grupp geta rakið spórakar og ég ætla þannig að þau voru bara búin að sætta sig við sitt hlutskipti og þau fóru að beða fyrir því að Guð myndi senda annan hóp þegar þessi hópur er í myrtur en svo kom þessi dagur sem að þessi hópur ætla að koma og dagurinn kom og dagurinn fór og nokkrum árum síða þá frelsaðist þetta fólk og eignast trú á Guð og nokkrum setna þá þegar Þorsöðingin og David Livingstone sáttu saman þá fór David Livingstone að spyrja út í þetta sem akkur er hann ekki komið þarna þannig að það ætla hann að drepa

David, já, hann og fólki hans og Þórshöfðingi sagði jú, við komum við vorum staðræfnið því að drepa okkur en þegar komum til einhver þá sáum við 47 stóra risa með sverðum og spjótum og við hugsum með okkur við hefum ekki séns í þetta þannig að þeir snýru við þetta bak aftur og David Livingstone hann þetta var aðeins tíman alltaf sem að fólk sendi bara venjulega post og það sem gat liðið langur tími á milli sendibrifa en hann skrifar þetta bréfinu til kirkjuna sem var að byggja fyrir honum í Englandi minni mig og segir hvað hafði gerst og hérna og síðan fæði hann að byrja breyta baki aftur og spyrir hvernig þetta hafði gerst og hann svaraði því og sendi aftur sendibrif og það sem kom að það kom í ljós að fólki var að byrja akkvart að þeim augnabliki þar sem að þessi innfætti hópur alltaf að drepa David Livingstone og fólki hans það var þessi 47 manns á bænastundinni og mér finnst þetta svo sterkt dæmi það hvað bænin öflug og bænin mikilvæg og það mitt eitt af þeim sem aðurum að ganga í því að valdi sem Guði gefa okkur að byrja fyrir taka stöðun í bæn og byrja í nafni Jesu Krist frá Nazaret og vera tilbúin að standa í bæn og láta ekki hugfallast og að engin niðurstaða verði ekki sýnileg þó veist ég ekki hvað að gera spakku tjöldin en með þessum orðum þá kveði í dag og mér langar að enda þetta á lagi sem ég hef bara búin að hlusta á svolítið mikið undarfarið þetta er lag sem með Bethel Music og Josh Baldwin og ég man bara að ég var hlustað í bílnum og ég fór bara að gráta textin í þessu lagi alveg sorgastlegur og segi svo mikið hvað við blessuð og ríka eiga guð sem okkur himneska föður þegar hlutinir eru erfiðir þegar hlutinir eru bara áskorun að þá sé maður hlutina í nýju ljósi þegar við stöndum og böðuð í þínum kærleika einhvern veginn þannig hljómaustu texti en takk fyrir mig í dag og við heyrum síðar.

0: Með rísandi sól og voni hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect
0: Stefán
1: you.
0: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða að föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og fyndu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, spórhömmurum 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20

0: Næsta dagskrá þátturinn Trú og líf. Í þættunum fjalla hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir kona hans hvernig við getum átt virka trú á Guð.
1: Já, komið sæl. Gunnar Ingi Gunnarsson heiti ég. Þú ert að hlusta þáttinn Trú og líf á Lindinni FM 102.9 eða á öllum hlaðvarpsveitum. Allavega aðal hlaðvarpsveitum, veitum. Kannski ertu að horfa á YouTube, kannski á Facebook. En allavega, hvar sem þú ert að hlusta, þá heiður á þannig að fá að vera með þér. Og ég þakla þú fyrir að þú skildir eða nokkur mínútum hérna með mér í dag, því miður konan mín ekki hér í dag. Allt sem... Já, á að geta farið úskeiðis hefur farið úskeiðis í dag Þannig að fyrsta dagurinn í vetrafrí og krökkunum okkar og við vorum að reyna að taka þetta á tímaróma það sem að yngsta dóttir okkar var sofandi og hennar það gekk ekki upp það var bara fullt af tækni vandamálum hérna í dag en þetta búið að reddast vonandi og hennar, já og þess reyndar svolítið umulugur þáttur til þess að vera að gera þetta einn út af því að ég vildi halda áfram að tala aðeins það sem við byrjum á að tala í seinustu viku sem hvernig best að hjónabandast og hennar við erum að tala hjónabönd frá biblíu sjónarmiði, ástæðan fyrir við erum að tala hjónabönd út að við fengum eitthvað spurningum inn það var ein spurning sem beindist bara hjónaböndum yfir höfuð sem var alls ekki nákvæm spurning það var bara hey, getið þið talað hjónabönd og þannig að við ákveðum svona að fara yfir eitthvað af þeim hlutum sem við höfum lært á okkar mistökum tóku það fram að við erum búin að læra mjög mikið á okkar mistökum, gerum mjög mikið rátt og vonum stætti því að ef þú ert að hlusta og ert kannski undirbúið fyrir hjónaband eða eitthvað svoleiðis að þá hefur þú alltaf að tækifæri til þess að læra á okkar mistökum og hennar mögulega þetta eitthvað blessun fyrir þig En hérna, það sem við gerum í senastu viku, mér langaði að fara í sumvess í fyrsta Korinthabréf 7. kafla, við fórum ekkert í það í senastu viku, við lásum aðeins yfir Efesusbréf 5. kafla og kannski að mér langaði bara að byrja á því að lesa aðeins yfir þann kafla og það var svona nokkra pælingar sem mér langaði að fara yfir áður en að við kláruðum það dæmi allt saman. Ertu að horfa á netinu, þá ætla ég bara að henda þessu hér upp á skjáin og ég ætla að lesa vers 21 ef mann rétt, já, niður að 33 og hér segir verið hver öðrum undirgefin í ótta Krists konunnar eiginmönnum sínum eins og þá væri drottinn því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð kirkjunnar hann er frelsari líkamasins en eins og kirkjan er undirgefin Kristi þannig séu konunnar mönnum sínum undirgefnar þér menn, elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og laði sjálfan sig í söluna fyrir hana til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða rukkun í neitt þess háttar, heilu skildi hún og lítalaust, þannig skulu eigin menni elska eigin konu sínar eins og eigin líkami sá sem elskar konu sína elska sjálfan sig enginn hefur nokkuð sinni hatað eigið hold heldur elur hann það á annast eins og Kristur kirkjuna því við erum limir á hans líkama. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu þau tvö að vera einn maður. Þetta mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, þér skulu hver og einn elska eiginkonu sína eins og sjálfa sig, en konan beri lotningu fyrir manni sínum. Nú þetta eru nokkuð svona, ég veit ekki hvað að segja, þetta eru old school orð, hér, þetta ekki beint eitthvað svona vinsælt í nútímasamingi en við viljum samt taka biblina okkur álulega þannig að við erum að tala þetta og hérna og eitt af því sem ég langaði að nefna og út af því að ég reyni mitt mesta út af því að ég var að glímaði mjög mikið efasemdum um trúna áður en ég var kristinn ég var meira svona efasemdur með miklar efasemdir trú yfir höfuð en ég var nokkuð viss að kristin trú væri bara algjör þvæla og bull á einhverjum tímapunkti og ég að pæla svona ok, hvað hefði ég, hvers konar spurningar hefði ég verið með eftir að hafa lesa henni texta og hérna, eitt af því sem að mér langar að undirstrika það sem ég hef

mikið úr þessum vessum þessi hugmynd að leitast eftir því hvað ég get gert þess að betrum bæta sjálfa mig til að gera betra hjónabönd að við séum sammála að hafa sömu sín fyrir hjónabönd við tölum aðeins það í senastu viku af hverju það mikilvægt, af hverju segir Biblun okkur að giftast öðrum kristnum nú fyrir það fyrsta þá að við erum á leiðin á sama staðin markmið okkar í lífinu eins að þú veist þú ert ekki að leita bara að einhverjum aðala sem með sama hobby og þú eða eitthvað svoleiðis, eða fílar fótbolta eða Manchester United eða Liverpool eða eitthvað svoleiðis heldur náttúrulega ef þú stígur inn í kristna trú að þá þetta að fara að mála allt eitt heimsviðhorf, hvað hefur forgang hvað við gerum með tíma okkar, hvað við gerum með peningan okkar og annaðins þannig að mikilvægi þess að báðir aðilar komi inn í hjónaband með sama markmið í huga nú eins og við vorum að lesa í Efesbréfinu fimmtakafla að þá er það svolítið þannig að þannig skýra hann samlíkingu að hjónaband eigi að vera mynd upp á samband Jesu Krist við kirkju sína og hann segir hey, þú veist, þetta á að sína hvernig Kristur elskaði kirkjuna og hvað gerir Kristur? Jú, hann er höfuðið við kirkjunni hvernig notaði hann vald sitt, hann lagði niður sitt líf sín þægindi, sinn rétt til þess að deyja fyrir sína kirkju. Og sömuleiðis og þegar hann að mála hann að mála mynd að hjónaband eigi að líkast kirkjunni að þá að kirkjan með glöðu geði segir hey, ég ætla að fylgja Jesu Kristi af því að hann elskar okkur það mikið hann lagði líf sitt í sölunar fyrir okkur hann lagði rétt sinn til hliðar og kom og þjónaði okkur og náttúrulega við getum farið í líf Jesu Krista sem hann bókstaflega að þjóna fólki hann bókstaflega að þrýfa á lærisönnunum sínum lappinar á lærisönnunum sínum en hann að en þessi mynd sem við sjáum í Efesus 5 að báðir aðilar í hjónabandinu eru ekki að leitast eftir sínu eigin heldur frekar að hvernig á að þjóna hvort öðru og eitt af því sem að hefur betur bætt hjónaband mitt til muna að í staðin fyrir að vera fókusa á hvað mér finnst að hinn aðilin að svafa þarf að laga að þá spyrir sjálfum mig, ok, hvað það sem ég þarf að laga? Hvað það sem ég get gert, sem ég get sagt, sem ég get breytt til þess að henni líði vel og eiginlega alltaf hefur það gest að það hefur betur bætt hjónaband okkar til muna. Og hann að sama Svava hefur líka gert þetta, þú veist þannig að þau eru komið tvo aðla sem eru ekki endilega að benda fingrum á hinn og segja, hey, þú þarft að gera þetta og hitt og breytast á þennan hátt og allt það heldur frekar að segja, hey, ég ætla að leggja það á mig að þjóna þér á betri hátt og þá er það ótrúlega fallegt út af því að þannig að ertu komin með mynd upp á kirkjuna það sem Kristur kom, læði líf sitt niður fyrir kirkjuna og hvað gerir kirkjan? Jú, hún kemur og segir, hey, við viljum lifa fyrir þig þú gafst okkur eilíft líf, okkur langar að lifa fyrir þig og eitt af því sem að hann að eins og ég sagði, við sagðum í senastu viku við erum búin að læra ótrúlega mikið að mistökum okkar fyrsta árið var brútal hjá okkur í okkar hjónabandi næstu fjögur árin voru mjög erfið líka og mikið af því kom út frá ótöluðum eftirvæntingum sem við bæði höfðum gagnvart hvort öðrum og eru þær fyrst og fremst drifnar af því, þær voru drifnar af því að ég var að segja söfu eða þú veist, ég var að hugsa hvað hún ætti að geta gert fyrir mig og sömulegis var hún að hugsa hvað ég ætti að geta gert fyrir hana og við vorum ekki að segja hvort þau eru frá þessu við vorum bara svona búast við því að hinn gat lesið huga hvort eða þú veist, að Svala geti lesið hugsanir mínar og hún var að hugsa að hún geti að ég geti lesið hennar hugsanir já, það hefur svo sannlega gest á hvað við erum komin í 13 ár núna, búin að vera gift og það er svo sannlega að maður byrjar að þekkja hvort annað og maður byrjar að skilja hvort annað, maður byrjar að sjá hvernig aðlinn bregst við eða hvað hann segir og maður byrjar að skilja betur okkur hvað er í gangi og okkur svona. En hann að ég myndi að segja meðan tölum eftirvæntingar okkar og leggjum áherslu á að eftirvæntingar sé ekki bara beinast að hinum makunum og segja hey, hvað getur þú gert fyrir mig? Heldur, hey, þetta er það sem mig langar að gera. Svona langar mig að hjónaband okkar líti út, nota Efesus 5 sem dæmi og hann að, já, leggja niður línunar. Og muna þetta, þú veist, í maka þá ertu að leita þrennu, eins og ég sagði, eins og við tölum í senastu þætti,
Þú ert að leita elskuhuga en þú ert líka að leita samstarfsfélaga, þú ert líka að leita vin og passa sig að segja

ok, Guð, hvað ert þú að kalla mig í að vaksa í? Hvernig get ég þjónað konunu minni eða manninu mínum með því að vera betri elskuhugi, að vera betri samstarfsfélagi, að vera betri vinur? Nú, ég veit að þegar ég les Efesus 5 að þá var eina spurningunum mínum sem að ég var með þegar ég var yngri og ég man ekki hvort ég var komin til trúna, komin í trúna eða nýr í trúna eða eitthvað, en þannig að ég las þessi vers og eina spurningunum sem ég var með var ok, þannig að leikillinn á góðu hjónabandi eru kúaðar eiginkonur. Ég las bara þannig að konur verið undirgefna mönnum ykkar eins og, veist, og ég fókusaði mikið á það og bara fákvæta hljómar karlrempulegt að segja. Nú ég fókusaði voru lítið á ok, hvernig höfuð á kallina vera að leggja líf sitt í sölunar fyrir konuna og annað eins og ég pældi voru lítið í hvernig hlustendur á eða þeir sem hefðu fengið þetta bref, þú veist að það er að segja Efesusmenn á fyrstu öldinni, hvernig þeir höfðu lesið þetta og hvað hefðu verið sjokkarandi fyrir þeim, en þannig að mér langar að díla við þessa spurningu aðeins er það þannig virkilega að Biblan sé að kenna það að líkillinn að góðu hjónabandi sé að kúaðar eiginkonur og ég myndi leggja út samkvæmt Efesus 5, ok, hvernig elskaði Kristur kirkjuna? Kom hann og kúaði kirkjuna sína eða sagði, hey, komið til mín, þið sem eru þreytt þeir sem eru berið hennar þungarbyrðar, þeir sem eru búin á því, komið til mín og fáið frelsi, komið til mín og fáið, fáið kærleika og fáið ást. Það er það sem við sjáum í Jesu. Þannig að fyrst og fremst, ok, ef þú ert eiginmaður og kannski ef þú ert að pæla bara í því að kona þín sé undirgefin og ert ekki að pæla í hvað vessin næstu vess segja þig, by the way, það er alveg þri svo sinni meiri vess eða allavega tvi svo sinni meiri vess sem beinast að köllunum og hvernig kallanir eiga hæsir pældu í því frekar hvernig höfuð á ég að vera og það er fyrir mér biblilega séð þá finnst mér við ekki hafa val á því að spyrja hvort við ætlum að vera höfuð yfir okkar fjölskyldum eða ekki heldur frekar hvernig höfuð ætla ég að vera og spurði þig, er ég að líkast Jesu Kristi? Eitt dæmi sem að ég geri svona reglulega þess að tjekka á hvernig ég er að standa mér, lestu í fyrsta Korintubréf 13, það sem er að tala kærleikurinn langlyndur og góðviljaður og hann vonar það besta og umber allt og eitthvað svona láttu nafnið þitt í staðum fyrir kærleikan og sjáðu hversu mikið þér finnst vera satt þitt líf versus Já, versus hvernig kærleikurinn er. Þannig að já, það er alls ekki það sem að Efesus bréfið er að leggja út. Hann gaf líka, þú veist, eða pælir í því hvernig Kristur elskaði kirkjuna, hvað gerði hann? Hann var ekki að segja kirkjunni bara að sitast niður og þegja og ekki gera neitt. Hvað gerir hann? Hann gefur okkur heilaðan anda, hvað gerir heilaðan andi? Við sjáum það í fyrsta Korintherbréfi 12, 13 og 14 að heilaðan andi gefur okkur gjafir til þess að taka þátt í verkefni Krists á jörðu. Það er að segja, ok, hvernig á ég að elska eiginkonu mína eins og Kristur elskaði kirkjuna? Það þýðir að ég er ekki að kúana eða ítinni til hliðar eða ekki leifa konunni mín að taka þáttinn hennu heldur á ég að leggja mig niður fyrir hennar blómstrun og ég á að bera kennsli á og ég á að rækta í henni og hvetja hana í að nota sínar gjafir sem Guð hefur gefið henni til þess að gefa Guði dýrin á til þess að þjóna öðrum og enn og eftir, þú lest til dæmis orðskviðinir 31. kafli það sem er verið að tala konu og þetta er skrifað 900 árum fyrir Kristi eitthvað. Það sem þú færið þegar þú lest orðskviðina 31. kafla er ekki hugmynd kúaða konu. Það ertu með konu sem elskar að þjóna á heimilinu sinu, hún er að byrja að businessa, hún er að gera alls konar hluti og kallinn er að bara svona klapsýra fyrir hana hvað konan hans er góð og hvað hann er að gera mikið á góðum hlutum. Herru, tökum smá pásu fyrir lindina hennar.

Já, verið velkomin aftur. Eins og ég sagði hann, ég heiti Gunnar Engi Gunnarsson, þú ert að hlusta þáttinn Trú og líf, því miður er konan mín ekki með í dag, en það er heiður án að ég fá að vera með ykkur. Mér langaði aðeins að hoppa hér í fyrsta korintubréf, við erum að tala hvernig best að hjónabandast samkvæmt biblunni. Við erum að fara í fyrsta korintubréf, sjöunda kafla, mér langaði aðeins að dvelja hér á, leið mér að finna þetta hérna í biblíu appinu mínu. Hvað segi, fyrsta korintubréf, á það, fyrra korintubréf, sjöunda kafli, ég ætla að byrja á versum, ég segja bara 32 til svona 35, eða ertu að horfa neittinu, ætla að henda þessu hérna upp á skjáin. Hér segir, en ég vil að þið sér áhyggjulausir, hinn ókvænti ber fyrir brjósti það sem drottins er, hversu hann megi drottni þóknast, en hinn kvænti ber fyrir brjósti það sem heimsins er, hvers hann megi þóknast konunni, og er tvískiptur, hinn ógifta kona og mærin ber fyrir brjósti það sem drottins er til þess að hún megi vera heilög bæði að líkama og anda,

en hinn gifta kona ber fyrir brjósti það sem heimsins hversu hún megi þóknast manninum. Þetta segi sjálfum ykkur til gags ekki til að varpa snöru yfir ykkur, heldur til þess að efla velsæld og óbifanlega fastheldi við drottin. Þannig að þannig að í fyrsta korintibrefinu, allur sjöundi kafli finnst mér einhvern veginn snúast hjónaband. Já, ef ég pæli því þá eiginlega bara allur kaflinu

kirkjunni eða þjóna guði eins og bara eins og það sé engin annar hluta lífinu heldur þarft þú að byrja innbytta þér að hvernig á ég að elska konuna mína vel og svo segir hann sama við konunar ef þú giftir þig þá þarftu að muna eftir því að athyglin getur ekki bara verið á hvernig þú þjónar kirkjunni eða hvernig þú þjónar guði eða hvernig samband þitt varandi bæn og hversu mikið þú ert í bæn og hversu mikið þú ert að lesa heldur leið og þú giftir þig þá ertu í raunin að segja ég ætla taka á mig þá ábyrgð að elska maka minn vel Og þetta eitt sem að mér finnst þurfa að tala þegar að kemur á hjónabandi. Þú veist, ef þú ert vinnualki til dæmis, kannski ertu í hjónabandi eða undirbúið fyrir hjónaband, þá þarftu að vinna í því áður en þú giftir þig. Það eru ótrúlega margir á Íslandi og ég gerði þetta líka, eins og ég segi, við erum að tala mikið hvað við höfum lært að mistökum okkar. Ég vildi fá ávexti hjónabands og allt það sem að ég taldi vera gott fyrir hjónaband án þess að þurfa að breyta mér mjög mikið. Þannig að það eru ótrúlega margir sem gera þetta. Þú þarft að byrja að vinna í því að breyta hugafarinu leið og ég tek mér eigin konu eða kona tekur sér ein mann, þá mun líf mitt breytast og þetta á við til dæmis að þú ert vinnualki, þá getur þú ekki bara látið líf þitt snúast vinnu. Þú getur ekki gefið afsökun fyrir því að segja, já, ég kannski ekki góður vinur fyrir eiginkonuna minna, ég kannski ekki romantískur, ekki góður, góður í að vera elskuhugi, ég kannski, en ég góður samstarfsfélagi. Og það sem ég meina með samstarfsfélagi ég vinn og vinn og fæ fullt af peningum sem konan fær svo að eyða. Það ótrúlega margir sem hafa vanrækt hjónabönd sín eða sambönd sín við krakkana sína með því að segja, ég að gefa fólkinu peninga. Það ekki það sem Guð vill, heldur hann að segja leið og þú giftir þig, þá þarft þú að byrja að lifa öðruvísi. Og ef þú til dæmis myndir koma til mín, ég á það til að gifta ekki fólk nema ég geti hitt þau í nokkur skipti, við getum farið yfir hverjar eftirvæntingarnar eru, hvernig þið ætla eða peningunum ykkar, hvernig þið ætla að gera alls konar hluti og gera það augljóst að ég myndi til dæmis ekki gifta aðila sem væri vinnualki og væri að búast við því basically að fá að upplifa fullta ávöxtum og ánægju á hjónabandi en samt ætla ég ekki að fara að haga mér eins og þessi giftir. Og þetta ekki bara eitthvað vinnualka per se, þú veist, þetta á við tölvuleikja fíkn, þú ert ekki einhleipur lengur ef þú ákveður að ganga inn í hjónaband, byrjum ekki að tala það bætist börnin í myndin á annað eins það eru ótrúlega mikið af fólki sem eru að leifa steiktustu hlutum að hafa áhrif á hjónabandi sitt út af því að það búið að gifta sig en vill ennþá haga sér eins og það sé einhleift þannig að hvort sem með þessi ungi kallmenn sem vilja spila FIFA þangla klukkanunum 3 á nóttunni svo vaknaður og fari vinnu og svo þeir eru eftir vinnu og þá eru ekki með neina orku til að elska konuna sína vel eða verði staða fyrir börni sín eða hvað sem það sofa ekki nógu mikið og koma þannig fram við fjölskyldurinn sína eins og sé bara fyrir bara á meðan að ekki bara ég heldur biblan að segja hey Þegar þú giftir þig, þá ertu actually að breyta hvernig þú lifir, þá ertu að fara að breyta hver áhersla þín í lífinu, þetta ekki bara að fara að vera hann að chilla með strákunum öll kvöld eins og gerðir hérna áður, enn og aftur þú ert giftur. Og það sem Páll Póstil að segja þarna að hey, þú veist, hann rauninni að hvetja kristna til að gifta sig ekki, svo þú getur bara þjóna guði og ekki þurfa að pæla í öðru nema bara veri bæn, þjóna guði, þjóna kirkjunni, elska fólkið í kringu þig og eitthvað svona en hann segir, ég vil ekki binda ykkur með þetta skilur, hann að reyna að hvetja fólkið til þess að hugsa eins og hann, en hann segir náttúrulega hann skilji það að flestir muni gifta sig nú, þegar að barn bætist inn í formúluna, þá er það enn aðra breytingar og eitt af því sem að ég veist, hef tekið eftir, ég veit að svafa myndi vera sammála þessu, að hann að það fátt annað í lífinu sem á eftir að opinbera hversu sjálfselskur þú ert eins og hjónaband og það sem gerist hjá okkur að ég byrjaði að sjá hversu ótrúlega sjálfselskur ég en sömu leiðist þá byrjaði ég líka að sjá ekki bara þú veist, þegar ég held að ég væri að vera betri að þá allt í hennu komu krakkarinn í myndina og þá fattaði ég aftur hversu sjálfselskur ég var þannig að það mjög mikil vinna sem fer í hjónaband og við verðum að hætta sem kristin kirkja að hafa okkur eins og við viljum bara njóta góðs af ánægju og ávöxtum hjónabands en ekki vera tilbúin að rækta eða sá eða leggja vinnuna í að upplifa þetta og ég sé ótrúlega marga segja bara þú veist, já, ég elska hann ekki lengur eða ég elska hann ekki lengur bara, men, ok, en ertu þá að láta tilfinningastjórnaður eða ertu að segja, men, ég ekki tilbúin að sá ég ekki tilbúin að rækta þetta hjónaband og þú veist, og hvað

Hvað er í rauninni rótin að þessu hjónabandi? Það tilfinningarnar eða það Kristur sem rótin að þessu hjónabandi og þegar við byrjum að hafa okkur eins og þetta hjónabandi að endurspegla Krist og kirkjuna og samband þeirra að þá byrjum við að upplifa ávöxti hjónaband sem eru ótrúlega góði dagar og ánægjur sem dagar. Og mér lóka að lesa hér í 1. Korinthbrefi 7. kafla líka önnur vers í versum 1-9. Og við sjáum, ætla að henda þessu upp á skjáinu eða að hlusta á neðinu. Hér segir hann, en svo að ég minnist á það sem þér hafi ritað þá það gott fyrir manna snert ekki konu, en vegna saurlifnaðarins hafi hver og einn sína eigin konu og hver og einn hafi sín ein og hafi sín eigin mann. Maður gæti skildu sína gagvart konunu sem löðis konan gagvart manninum. Ekki hefur konan valdi yfir eigin líkama heldur maðurinn, sömuleiðis hefur og maðurinn ekki heldur valdi yfir eigin líkama heldur konan. Haldið ykkur eigi frá hvort öðrun nema þá eftir samkomulagi stundasaki til þess að þér geti haft næði til bænahald og taki svo saman aftur til þess að Satan freisti ykkar ekki vegna ístöðuleysis ykkar. Þetta segi ég í til hliðrunaskyni, ekki sem skipun, en þess óska ég að allir menn væri eins og ég sjálfur, en hver hefur sína náðagjöf frá Guði, einn þessa og annar hina. Hinum ókvæntu og ekkjum segi ég að þeim best að halda áfram að vera ein eins og ég en hafi þau ekki taumaldur sjálfum sér, þá gangi þau í hjónaband því að betra að gangi í hjónaband en að brenna af gynd. En áttir þannig er pottpost til að segja, hey, ég vildi að þið væri bara öll alveg eins og ég, það geðveikt. Og hann en þessi hugmynd til staðar, komdu inn í hjónaband, enn og aftur, konur, kallar, ekki vera að horfa á hvað fæ ég út úr þessu, hver minn réttur, ef þetta á að endurspegla hver Kristur og hvernig kirkjan og samband kirkjunar við Krist, að þá á það að vera akkurat öfugt við maður að koma inn í hjónaband og segja hvað geti ég gert fyrir konu mína, en mundu að þegar þú gerir það, að þá ertu ekki bara komin inn í hjónaband til að taka við ást, heldur með gleði að þjóna og gefa ást, ekki bara leitast eftir því að þú ert með einhvern annan maka sem getur þjóna þér, heldur með gleði að veitast eftir því að þjóna öðrum. Og þetta er einu umturnandi sannleikur sem að Páll komið á fyrstu öldinni, sem var að, já, umturnaði einu rosalega mikið hvernig kristin hjónabönd voru. Til dæmis bara það að það var fókus á þarna til dæmis, þá koma skipanir bæði til kvenna og til kalla, og á fyrstu öldinni þá var voðalega litið niður á konur og þá mjög mikið búist við því að kallar myndi ekkit vera rosalega góðir í að elska eða vera trúfastir eða vera bundnir við sína konu og enga aðra konu þú veist, eða horfið til dæmis bara á tilbeiðsluna í musturum það sem voru vændiskonur og annað eins þú veist, þá var mjög mikið búist við því að kallar væru rauninni ekkert að gera í hjónaböndunum sínum og konur væru rosalega mikið að gefa af sér á meðan kallanir voru að leita síns einskis og hér alltaf einu þessu umturnandi hugsun þar sem Páll kemur inn og segir nei, horfðu á Jesu hann höfuð kirkjunar kallmaður þú ert höfuð fjölskylduna hennar hvernig horfir þú á það hlutverk að vera höfuð Það Kristur sem segir okkur hvernig það hlutverk lítur út. Það Kristur sem segir okkur hvernig það lítur út fyrir að vera kallmaður, raunverulegu kallmaður. Það Kristur sem frelsari okkar, sem deyr fyrir okkar syndir, þú átt eftir að feila í því að elsku konuna einu fullkomlega og þá það náð hans sem grípu þig, en það Kristur líka sem fordæma okkar. Þannig að þegar við förum inn í þessa viku, þegar við förum inn í hjónaband, við erum að pæla í því, ok, hvernig get ég sérstaklega, ef þú ert að hlusta út að það bara ég í dag, þá langum við sérstaklega að tala til einmannana hérna leitumst eftir því ekki vera bara blaðrandi Jesu Krist heldur leitumst eftir því að endurspegla hann að fólk með sjá að hvernig ég, hvernig þú elskum eiginkonur okkar, sé eitthvað öðruvísi að við séum ekki bara að reyna að vinda upp á þær og fá eins mikið og við mögulega getum úr þeim, heldur tökum við þær alvarlega, heldur elskum við þær, heldur erum við tilbúin að leggja niður rétt okkar og það sem við viljum til þess að segja, mér langar að elska konuna mína vel, mér langar að íta henni í því í það sem að Guð hefur kallað hana til, ég vil að hún noti sína gjafir, alveg svo Kristur elskaði kirkjuna þannig og gaf mér gjafir til þess að taka þátt í sínu starfi, þannig langar mig að vera að byggja hana upp í að taka þátt í sínu starfi og hann að hugsa um þetta á biblíulegan hátt. Þannig ég mæli endilega með, ef þú vilt, lestu Efesusbréfið 5. kafla, lestu 1. Korinthbréf 7. kafla, lestu Orðskvíðna 31. kafla,
orðskviðina yfir höfuð varandi hjónaband og annað er bara gott en

ég er búið með tíma minn í dag, ég heiti Gunnar Ríki Gunnarsson, heiður ánægði búið að fá að vera með ykkur. Eður með spurningar sem eru beinast að ykkur ákveðinu í hjónabandi, endilega senda á mig spurningu á gunnar@lofstofan.is eða skild eftir komment á Spotify eða Facebook eða YouTube og við reynum að lesa þau komment og taka þau fyrir hér þættinum. Guð bless ykkur, guð verið með ykkur og guð gefi ykkur yndislega viku, sjáumst aftur á föstudaginn.

Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.

0: Nú heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill er drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.
1: Góðan daginn, góðan hlustendur, ég heiti Kristinn Ásgrímsson, tala frá Hvítasunni kirkjunni Keflavík. Mig langar að byrja þennan pistil á að nefna hérna fjögur orð sem ég verið að hugleiða. Eitt þessara orða er ekki algengt og kannski tvö þeirra eru ekki algeng. Hinn eru kannski svolítið algengari. Fyrsta orðið sem ég ætla að nefna er blygðun eða blygðunarkennd. Síðan annað orðið er ginning sem er, já, kannski veit ekki allir hvað ginning er, en það getur verið tengt freistingu eða einhver táldregur einhver. Síðan er orðið kynfræðsla sem allir þekkja í dag. Og síðan er annað orð sem er guðfræðsla og það er kannski bara nýrði frá mér, ég skal ekki það segja. En guðfræðsla og guðhræðsla eru kannski skild orð og mér langar að vitna kannski í ritningarstaði þar sem þessi orð koma fyrir. Guð hræðslan sem að ég vil síðan byggja Guð fræðsluna á, það er minnst á það í Tímóteusa bréfinu þar sem segir að líkamleg æfing er nytsamleg í sumu. Ég held að þetta sé fjórði kafli og áttunda vers í fyrra Tímóteusa bréfi. Að líkamleg æfing er nytsamleg í sumu en guðhræðslan er til allra hluta nytsamleg og hefur fyrirheit fyrir þetta líf og hið komanda. Þannig að guðhræðslan hefur þetta fram yfir líkamsæfinguna að hún hefur fyrirheit fyrir bæði þetta líf og hið komanda. Líkamleg æfing, hún hefur aðeins fyrirheit fyrir þetta líf. Hún heldur líkama þínum í formi meðan hún lifir hér. Ok, síðan er þetta orð blygðun. Ég minnist þess að fyrir nokkuð mörgum árum, kannski, já, ég man ekki hvað er mörg ára, þá satt ég enn á kaffistofu og á þessari kaffistofu, þetta var á vinnustað, þá var plakat eða já, dagatal með konu sem var berbrjósta og það þykir dygð í dag að hafa þannig myndir uppi. Inn kemur lítið stúlka, sennilega 10 ára og hún kemur var að leita pappa sínum, hún kemur þarna inn, lítur upp á myndina og ég tek eftir því að hún roðnar og hún síðan gengur út. Og þetta vakti athygli mína vegna þess að ég tók eftir því að blygðunarkennd þessarar ungu stúlku hafði verið særð. Þannig að blygðun er eitthvað sem við að blygðast okkar fyrir. Já, Biblían kennir okkur í Mósebókunum að við eigum ekki að bera blygðan hvers sem er. Og það þýðir reyndar að eiga sem sagt kynmök við fólk að þú átt ekki að stunda kynlíf með hverjum sem er kennir Biblían. Ok, og þá er ég komin í kynfræðsluna. Biblían hefur ágætis kynfræðslu. Ég var að ræða þetta við vin minn í gær og við vorum að ræða það sem hefur gerst innan veggja þjóðkirkjunar þar sem að menn töldu að börnin þyrstu á kynfræðslu að halda en notuðu þeir þá kynfræðslu sem er í ritningunni? Nei, þeir kölluðu á Úlf inn í Sauðabyrgið og það sem ég kalla fólk nefni sig kynfræðinga, ég bara kalla þá klámfræðinga.

Vegna þess að Biblían, hún er með mjög heilbrigða kynfræðslu og Jesús Kristur, hann byrjaði kynfræðslun á þessum orðum að viti þér ekki að í upphafi skapaði Guð karl og konu, tvö kyn. Það er góður grundvöllur fyrir kynfræðslu. Síðan var Jesús að tala um hjónabandið í framhaldi af því. Og í Þessalonungu bréfinu, þar höfum við þessa fræðslu um kynlífið, þar segir að það er í fjórða kafla þriðja versi, það er vilji Guðs að þér verðið heilagir. Hann vill að þér haldið yður frá frillulífi. Og hvað er frillulífi hér? Jú, það er kynlíf utan hjónabands. Guð, hann skapaði karl og konu fyrir hvert annað og kynlífið var gjöf inn í hjónabandið. Síðan segir að sérhverjar hafi vit á að halda líkama sínum í helgun og heiðri eða láti sér lærast að lifa hjúskapar lífi sínu við konu sína eina í heilaleika og heiðri. Þannig að við sjáum að Biblían segir að kynlífið sé gott en ef það er notað rétt. Síðan heldur hann áfram og segir, en ekki í losta eins og heiðingjarnir er þekkja ekki Guð. Og það er einmitt málið að þessir heiðingjar sem þekkja ekki Guð, að þeir hafa sína kynfræðslu og hún byggir á losta. Hún byggir á að kenna fólki að ná sem mest og eða svala gildum sínum eins og mögulegt er. Og þess vegna skýtur það mjög skökku við að þeir sem eiga vernda sauðina og börnin og að þeir sem sagt taki öfugan pól í hæðina og kenni það sem óvinur sálar okkar vill gera til þess að eyðileggja, stela, slátra og eyða í stað þess að gera það sem þeir eiga að gera og kenna orð Guðs. Nú, við lifum á tímum þar sem að við getum sagt að mennirnir þeir elska myrkrið meira en ljósið og þetta er, maður má segja að þetta er ávöxtur af því það sem ég hef verið að tala um. Ljósið kom, Jesús var hið sanna ljós og hann kom til þess að við mættum hafa líf. Og þessi Jesús Kristur, hann talaði, það var hann sem talaði um ginningar. Og ég ætla að lesa það vers fyrir okkur í Matteusar Guðspjalli að hann sagði veið þeim, hann endaði á að segja veið þeim sem veldur. Og þetta er í Matteusar Guðspjalli 18. kafla. Það bakka hérna aðeins og finna það. 18. kafli. Það segir en hverjum þeim sem tæli til fals einn af þessum smælingjum sem á mig trúa væri betra að vera sökkt í sjávarstjúp með mylnu stein hengdan um háls. Vei heiminum vegna ginninga hans. Hjá ginningum verður eigi komist en vei þeim manni sem veldur. Og Jesús segir að sá sem veldur að það væri betra fyrir hann að vera sökkt í sjávarstjúp með mylnu stein hengdan um háls heldur en að tæla einn af þessum smælingjum til fals. Og í framhald af því, þá vil ég segja að það eru fáir sem myndu horfa á einhvern út á götu misþyrma barni á þess að grípa inn í. En hvað með að særa blygðunarkennd barns og misþyrma innra manni eða sálarlífið þess? Og vitið það, það tekur svo oft lengri tíma fyrir sár sálarinnar að gróa heldur en sár líkamans. Og þess vegna þurfum við svo mikið þetta ljós sem Jesús kom til þess að gefa okkur. Hann kom til að beina fótum okkar á friðarveg og hann kom með ljósið til þess að við getum haft allt í ljósinu. En svo koma þessi sorglegu orð í Jóhannesar Guðspjalli að mennirnir elskuðu myrkrið meira heldur en ljósið. Og það er svo sorglegt að Guðfræðslan, hún hefur verið fjarlægð úr skólunum okkar, samt kvöldum okkur kristna þjóð, annarleg samtök koma inn með kynfræðslu í staðinn. Og það snýst allt um hið skapaða í stað skaparans.
og Páll hann

hann hrópar í Rómverjabréfinu að mennirnir þeir elska hið skapaða í stað skaparans. Og það er tími fyrir okkur Íslendingar að vakna. Að við eigum ekki að tilbyðja líkama okkar eða líkama mannsins, við eigum að tilbyðja hann sem skapaði líkaman, hann sem skapaði lífið. Og ég bið á hverjum degi og ég þakka Guði fyrir það að hann er Guð vors lands og hann er lands vors Guð og ég lofa hans heilaga nafn á hverjum degi og ég trúi því að við þurfum svo innilega á þessu Guðs orði að halda. Við þurfum á Guð fræðslu að halda og við þurfum á réttri kyn fræðslu að halda. Biblían segir okkur að mennirnir séu vondir. Það segir í Tímóteusarbréfinu að þeir muni magnast í vonskuna og þrátt fyrir að þekkingin aukist á öllum sviðum að þá er eins og þessi grunn atriði til að lifa lífinu að þau eru orðin hulin mönnum og fólki almennt og við þurfum að gera það sem Jesús sagði okkur að gera, leifa börnunum að koma til hans. Hann sagði leifi börnunum að koma til mín. Við eigum ekki að leifa það að börnum að fólk hneyksli börnin okkar, að sálalíf barnana sé sært og að sálalíf barnana sé skaðað. Við eigum að leifa börnunum að koma til hans sem að hefur lífið fyrir þau og við eigum að leifa börnunum líka að vera börn. Það er sá tími það er sá tími í lífum okkar allra við skiljum hluti sem við skildum ekki áður en það er gott að fá að vera barn og þurfa ekki að takast á við hluti sem að það á ekki að þurfa að takast á við fyrir það hefur þroska og skilning til. Þess vegna segi ég aftur, leifum börnunum að koma til Jesú, ekki ginna þau, ekki særa blygðunar kennd þeirra, ölum þau upp í guðhræðslu og guðs ótta, kennum þeim og höfum fyrir þeim það sem er rétt, satt, elskuvert og gott. Guð blessi þig, hlustandi góður og ég kveð frá Hvítasunnukirkjunni í Keflavík.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guði honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.

Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.

0: elskan sé flægðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum bróður kærleika og ástúð og verið hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu 12. kafla 9. og 10. versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.
1: Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið hinnar áður drygðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið kafli 3, vers 23-26.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Drottinn Guð yfirgefi oss hvorki

0: né hafni. Jesús sagði: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Við skulum svara heiminum þegar hann vill gera okkur óttaslegin. Ykkar drottnar fara, en okkar drottinn kemur. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 8. maí. Úr fyrir Konungabók 8. kafla vers 57. Úr Matteusarguðspjalli 28. kafla vers 18. Og þriðji textinn er eftir Gustav Heinemann í íslenskri þýðingu Kristjáns Vals Ingólfssonar og hér fenginn úr lykilorðum í Þýskalandi.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Jóhannes Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég bröð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika, brjótið land til ræktunar. Nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

0: Með rísandi sól og voni hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect you.
0: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og fyndu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, spórhömmur 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time?

0: Næsta dagskrá þátturinn Persónur Gamla testamentisins. Í þessum þáttum fjalla Ragnar Gunnarsson kristniboði og guðfræðingur líf og störf ákveðina einstaklinga í Gamla testamentinu.
1: Komið sæl góði hlustendur, við ætlum að halda áfram umfjöllun okkar persónur Gamla testamentisins og við höfum undanfarið verið að fjalla Elía og Elísa og Gehazi sem var lærisveinn Elísa og við höldum nú áfram með það í þessum þætti á næsta. Við skoðum köllun Elísa og hinn ýmsum kraftaverk og síðast drengi sem var vakið til lífs og við skulum skoða þá frásögu aðeins lengur, aðeins meira áður við segjum skilið við hana. Og við rifjum upp með því að lesa úr fjórðakabla annarar konungabókar. Þá sagði hún, bað ég herra minn son, sagði ég ekki, vektu mér ekki tálvonir. Hann sagði þá við Gehazi, bind upp kertil þinn, taktu staf minn þér í hönd og halta af stað. Það var sem sagt, drengurinn hafði fæðst og var guðsgjöf til konunar, en síðan var hann veikur og hann lést. Og konan fór af stað til að hitta Elísa og þá segir hún þetta, bað ég herra minn son, sagði ég ekki, vektu mér ekki talvonir. Hann sagði þá við Gehazi, bind upp kirtil þinn, taktu staf minn í hönd þér og halt af stað. Ef þú mætir einhverjum, skaltu ekki heilsa og ef einhver heilsa þér, skaltu ekki taka undir, legðu svo staf minn á andlit drengsins. En móður drengsins sagði, svo sannarlega sem drottinn lifir og svo sannarlega sem þú lifir, mun ég ekki yfirgefa þig. Hann stóð þá á fætur og fylgdi henni. Gehazi hafði farið undan þeim og lagt stafinn á andlit drengsins en ekkert hljóð heyrðist og ekkert lífsmark var með honum. Hann sneri þá til móts við Elísa og skýrði honum frá þess og sagði, drengurinn vaknar ekki. Þegar Elísa kom inn í húsi, lá drengurinn dáinn á rúmi hans. Hann gekk þá inn til hans, lokaði dyrunum og bað til drottins. Síðan lagðist hann upp í rúmið og yfir drengin. Hann lagði munn sinn við munn hans, augu sinn við augu hans og hendur sína við hendur hans. Þegar hann lagðist hann yfir, hann færðist hiti í líkama drengsins, þínast tóran og gekk einu sinni fram og aftur húsið. Síðan lagðist hann upp í rúmið og yfir drengin. Þá hnerraði drengurinn sjö sinnum og opnaði augun. Elísa kallaði á Gehazi og sagði, kallaði á súnemsku konuna. Hann kallaði á hana þegar hún kom inn til hans, sagði hann við hana, taktu son þinn upp. En hún kom til hans, fjöldi fóta honum og laut til jarðar, síðan tók hún son sinn og gekk út. Við fjöldlaugum svolítið þetta síðasta hætti og við erum eiginlega komin að þessari spurningu, hvers vegna vaknaði drengurinn ekki þegar að Gehazi var sendur til hans með staf Elísa. Stafur var mikilvægur í Gamla testamentinu, gamla sáttmálun og var þetta merkjum vald kraft og kraftaverk og það síðast nefnda sjáum við til dæmis í stafnu sem Mósi notaði og til þess að sína í raun og veru faró það vald sem hann hafði með því að varpa honum niður og hann breyttist í slöngu og tók hann upp og slangan breyttist í staf og Mósi notaði stafinn þegar hann leiddi plágur yfir landið og opnaði hafið og lét vatnið spretta fram og fleira. Þetta var allt Guðs verk, Guðs kraftaverk en hann þurfti á mannlegri henda að halda til að leggja staf sinn í. Og stundum koma myndir af leiðtogum í Afríku sem er að halda svona stuttum staf og ég man eftir forsetanum í Keníu, hann var yfirleitt með svona staf sem var ekki langur, sem var svona valdasproti hans og táknum að hann væri í forsetin og hefði valdið. Við höfum ekki þennan staf, en við höfum annað sem við getum haldið okkur í og sem að gefur okkur vald í raun og veru og það er orð Guðs heilög ritning. Þar opinbera Guð vilja sinn og segir okkur hvað hann vill að við gerum og þegar við

lifum og störfum í samræmi við Guðs orð, þá getur kraftur hans orðið sýnilegur á meðal okkar og margt ótrúlegt gerst. En Gehazi hafði ekki aðgangan einu slíku. Hann fekk boðum að flýta sér til Sunem með stafinn sem hann átti að leggja yfir drenginn. Og þá náttúrulega spyr maður sjálfsög hvers vegna ósköpunum gerðist ekki neitt við það og það er kannski ekkit svar sem við höfum en það má velta þessu fyrir sér og þarna var Gehazi kominn, hann fylgdi fyrirmælum Elísa og það var allt eins og var beðið, hann var ekki neinu rugli með kenningun eða hlutverk sitt. Samt sem áður þarf hann að snúa tilbaka til lærimeistara síns, Elísa með þessi boð, drengurinn vaknar ekki. Hvað gerðist eða réttar að sagt hvers vegna gerðist ekkert? Og það náttúrulega eru kannski spekulasjónir en ef til vill var vandi sá að hann flýtti sér eins og honum var sagt, en flýtti sér hugsanlega og mikið hefur hlaupið inn og upp tröppunar. Honum lá á að gera eins og Elísa hafði beðan og kemur þarna móður og másandi og skellir stafnum yfir andli drengsins. Kannski vantaði hann að staldraði við að hjarta hans væri hjá drottni. Hann væri að þessu í bænti drottins. Í ákalli til hans sigur, þetta voru engir galdrar, heldur var það drottinn sem átti að vinna verkið. Getur verið að þetta sé skýringin, allavega getum við velt því fyrir okkur og hvort að við getum eitthvað lært að því. Og þegar við snúum síðan aftur til frásuguna, sjáum við að spámaðurinn veit vel að drengurinn dáinn. Kannski hélt Gehazi aðeins að hann væri meðvitundarlaus en hefði ekki vaknað, það vitum ekki, en... Við ætlum að skoða hvað gerist þegar Elísa tekur sinn tíma til að vera með drengnum. En áður en að við höldum áfram skulum við heyra eitt lag. Það Lars Mörlitz sem að syngur svo sem hann har elskat.

Góðu hlustendur, þið eru að hlusta þáttinn Persón og Glæðatestamentsins og Ragnar heiti ég. Við erum að fjalla frásögu í lok fjórðakabla annarar konungabókur Elísa og dreng sem að hann vakti til lífs. Það sem á undan hafði gerst var það að þarna var kona sem hafði verið barnlaus en fékk fyrir kraftaverk eignast hún dreng sem hún síðan missir að því hann deyr, verður veikur og deyr á skömmum tíma. Og Elísa sendi spámann sinn eða lærisvinn sinn til þess að fara með staf sinn og leggja við drengin en ekkert gerðist. Og síðan sjáum við það að Elísa kemur þarna og hann lokar dyrunum. Hann tekur sig góðan tíma. Og það vert að taka eftir þessu. Hann ekkert að flýta sér. Þetta köllun hans og hlutverk að loka sig af með drottni sínum og sinna því verki sem hann kallaði til að sinna. Og hann læsir sig inn í hjá drengnum sem dáinn til að geta barist í bræninni í friði. Og þannig má segja að sér hver umbreyting eða uppvakning eða trúaleg vakning á sér stað eða byrjar að fólk lokar sig af til þess að geta barist í bæninni í friði. Þannig sigurinn unnin og vel má vera að staða kristninar í dag sé svo báburinn af því að við höfum brugðist svo oft í þessu. Við sjáum ekki mikilvægi þess að byggja saman, við sjáum ekki mikilvægi þess að byggja út af fyrir sig, við sjáum ekki mikilvægi þess að loka sig af og einbeita sér og berjast í bæninni. Og þetta er eitt af því sem við getum lært að þessari frásögu Elísa. Þegar við lesum áfram sjáum við að Elísa leggst yfir drenginn og verður eins og hluti af honum, augu við augu, munnu við munn, hönd við hönd. Og það má segja neyð drengsins og móðurinnar, því þetta var sannlega neyð hennar líka, verður hluti af honum. Hann gengur alveg inn í þetta eins náið og hægt ver, eins mikið og hægt er og í raun og veru gefur drengnum af sjálfum sér, af hlýju sinni eða líkams hita. Og erum á að þetta sé góðum mynd af því sem að við getum lært af eða góðum mynd af því að við þurfum að vera hluti af neyð samfélagsins, af neyð samfélagsfólksins sem þekkir ekki ljósið, sem lifir ekki ljósinu, sem veit ekki hver frelsarinn er, fólk sem rekið áfram af sekt, rekið áfram af skömm, af ótta og vonlausi. Og þrátt fyrir alla velmögunni hér á landi þá er nóg til að slíku fólki. Og við getum spurt okkur verður þetta til þess að knýja okkur til bænar eða hvað gerir þetta við okkur, þessi neyð, eða er hún okkur eitthvað fjarlæg? Erum við tilbúin til að ganga inn í þessa neyð samfélagsfólksins? Sem ekki áfram að sekt skömm og óta og vonleysi og ýmsu öðru, þekkir ekki ljósið, þekkir ekki fyrirgefninguna, þekkir ekki náðina, þekkir ekki frelsaran Jesú Krist sem með opinn faðm og býður eftir að geti tekið við þessu fólki. Og ef að neyðin leggst inn í hjart okkar, þá knýr hún okkur til bænar og í framhaldinu knýr hún okkur til þess að nota þau tækifæri sem við höfum til þess að vitna og benda á Jesú Krist. Í frásögunni lesum við það að smá saman fær líkami drengsins í sig hita. Og það er svona, þetta er í tveimur áfangum, fyrri áfangurinn er þetta drengunum fær í sig hita. En það er ekki nóg, hann hefur ekki farið að bæra mikið á sér eða sýnt almennlega lífsmerki. Og Elísa gengur og síðan leggst hann yfir drengin aftur og hann hnerra síðan sjö sinnum.

þegar hann vaknar upp og opnar augun. Það má segja að Elísa hafi lokið verkinu, hann fór alla leið. Og það var þetta úthald og þetta ákafi og innbytni Elísa sem olli breytingunni. Og það er líka eitthvað sem við getum lært af, hvort að við höfum þetta sama úthald, þennan sama ákafa, þessa sömu neyð og þessa sömu innbytningu og Elísa hafði. Og ég talaði á þannum bæna stríð og vera má að það skorti á eitthvað hjá okkur. Við höldum ekki kannski alltaf út í bæna stríðinu. Við förum ekki alla leið, við látum duga að fara hálfa leið, að upplifa smá hita, smá hreyfingu. Meðan að það er vilji Guðs að ganga lengra og vekja upp frá dauðum, að henni andlega dauðu vakni til lífs. Eða henn sjúki verið heill, eða sá sem er á vegi glötununnar snúa sér til Jesu og láti frelsast. Og kannski ég bara gott að biðja drottinum að gefa okkur einurð og einbeittni. Og úthald og allt sem við þurfum svo að við gerum það verk sem að drottinn kallar okkur til. Og áðurum við höldum áfram og förum í fimmta kaflan, þar sem er líka önnur merkileg frásaga um Mart, um Naman, hersöðingja. Þá skulum við aftur heyra í Lars Mörlit sem að syngur núna fyrir okkur vilken trúfast hett. Gjörðu svo vel.

Sæl aftur og við erum í þættunum Persona Grand Testamentsins að skoða líf og starf Elisa Spámanns. Við vorum að ljúka við umfjöllunum frásöguna af lækningu eða uppvakningu drengsins sem dó í fjórðakablanum í annari konungubók. Síðan í framhaldinu frásaga af Ila Brauðundri sem að við geymum aðeins en ætlum núna að byrja umfjöllun frásögu sem í fimmtakablanum þar sem segir að lækningu Namans. Við munum ekki ljúka þeirri umfjöllun í dag en sjá hvað við komumst áfram en ég ætla að lesa fyrri hlutana af fimmtakablanum í annari konungabók. Naman, hersauðingi Sýrlandskonungs var í miklum metum hjá herra sínum og í háugum hafður. Því undir forustu hans hafði drottinn veitt sýrlendingum sigur, var maðurinn hinn mesti kappi en líkþrár. Sýrlendingar hafðu farið í herför í smáflokkum og haft burt að Ísraelslandi unga stúlku þjónaði hún konu Namans. Hún sagði við húsmóðu sína, ég vildi óska húsbóndi mín væri komin til spámannsins í Samaríu, hann mundi losa hann við líkþrána. Þá fór Naman og sagði herra sínum frá á þessa leið, svo hefur stúlkan frá Ísraelslandi talað. Þá mælti Sýrlandskonungur, far þú? Ég skal senda Ísraelskonungi bréf, lagði Naman þá að stað og tók með sér 10 talentu silfur, 6000 sikla gulds og 10 alklænaði. Hann færði Ísraelskonungi bréfið er var á þessa leið þegar bréf þetta kemur þér í hendur, þá skalt þú vita ég hef sendið því Naman þjón minn og skalt þú losa hann við líkþrá hans. En er Ísraelskonung hafði lesið bréfi reif hann klæði sín og mælti. Er ég þá Guð er deitt geti og lífgað fyrst hann gjörum með orðum að losa mann við líkþrá hans. Megi þeir þar sjá og skynja hann leitar saka við mig. En Elísa Guðsmaðurinn frétta Ísraelskonungur hefði rífið klæði sín, senda hann til konungsleitt, segja honum hví rífu þú klæði þín. Komi hann til mín þá skal hann komast að raunum að til er spámaður í Ísrael. Þá kom Naman með hesta sín og vagna og nam staðar úti fyrir hústýrum Elísa. Þá sendir Elísa mann til hans og lét segja honum farð og lauga þig sjösinum í Jordan. Þá mun holtitt komast í samt lag og þú mun hreinn verða. Þá var Naman reiður og gekk burt og mælti. Ég hugði þó að hann myndi koma út til mín og ganga að mér og ákalla nafn drottins guðsins. Veifa hendin í áttina til helgistaðarins og koma þannig líkrán í burt. Er ekki Abana og farfar, fljótin hjá Damaskus, betri en allar ári Ísrael? Gæti ekki lauga með þeim orðið hreinn, snýra hann þá við og hélt burt í reiði. Þá gengur þjónur hans til hans, töluðu til hans og sögðu, ef spámaðurinn hefði skipað þér eitthvað erfitt, myndi þú þá ekki hafa gjört það. Hvað miklu frekur þá er hann hefur sagt til lauga þig og mynd þú hreinn verða. Það fór hann ofan eftir og dýfði sér sjö sinnum niður í Jordan eins og guðsmaðurinn hafði sagt og var þá hold hans aftur sem hold á ungum sveini og hann var hreinn. Þá hvarf hann aftur til guðsmaðsins og allt hans föruneyti og er hann kom þangað, gekk hann fyrir hann og mælti, nú veit ég að engin guð er til í neinu landinni með Ísrael

og þig nú gefa þín og þjóni þínum. En Elísa mælti, svo sannarlega sem drottinn lifir, þá sjá sem ég þjóna, ég tek ekki við neinu. Og þótt hann legði að honum að taka við því, þá færðist hann undan. Þá mælti Naman, ef ekki, þá lát þó gefa þjóni þínu mold á tvo múla, því að þjóttinn mun eigi framar færa brennifórnir og sláturfórnir neinum guðum öðrum en drottni.

sem er eða fyrsta sem við rekum augun í er þessi vandi Namans. Hann er sem sagt veikur og er með líkþrá sem að var ekkit grín, sem var holdsveiki og það er þetta úrræðileysi sem að hann knýr hann til verka. Hann vissi það að þessi sjúkdómur myndi ljúka við hann á endanum og sjálfsagt ekki langt í það að hann færa takmarka það að hann gæti unnið það verk sem hann var að vinna sem hers höfðingi í Sýrlands. Og það er oft þannig að það er vandinn sem knýr okkur til þess að hlusta eftir drottni og að biðja til hans. Og það næsta sem við sjáum síðan er, við getum spurt hvers vegna fór Naman að stað. Jú, það er náttúrulega einföld skýring á því. Hann fekk skilaboð og þau voru þess eðlis að hann trúði þeim og það varð honum til bjargar. Auðvitað hefði hann geta bara hrist hausinn og sagt hvað er eitthvað að marka einhverja stelpu sem er hérna að hjálpa konunum minni. Ætli hún geti haft vita á þessu, en kannski hafði þessi líkþrá undibúið hjarta hans, gert hann auðmjúkan og tilbúin til að hlusta. Því að hann trúir í fyrsta lagi eiginkona Namans, hann sjálfur og sjálfur konungirinn. Allir trúa í raun og veru þessum skilaboðum, þessari frásögu eða þessum vitnisburði þessara ungu stúlku sem þekkti til starfs Elísa í Samaríu. Og það má segja að það sé eins með fagnarindið. Við trúum því að því að við heyrum það. Og trúin kemur af boðuninni og trúin hún nærist líka af boðuninni. Þess vegna þurfum við stöðulega að nærast með því að heyra fagnarindi boðað og með því að lesa í Guðs orði í Biblíunni að það sé okkar næring frá degi til dags. Því að það leiðir okkur alltaf til Jesu aftur og aftur. Og það er svo margt í heiminum sem vill draga okkur frá honum og sem getur orðið til þess smá saman að veikja trú okkar í stað þess að við eigum að styrkjast og eflast og halda fastar og fastar í Jesu eftir því sem tíminn líður. En til þess þurfum við að heyra svo við trúum og það er náttúrulega sama með þann sem langar til að trúa en finnur ekki trúna í hjarta sínu. Hann getur beðið drottunum að gefa sér trú, en hann þarf líka að hlusta, hann þarf að heyra. Hann þarf að heyra fagnarendi svo það ljúkist upp úr honum og hann meðtaki það og heilagur andi komi trúni til leiðar í hjörtum viðkomandi. Þannig ef þú ert í þeim hópi að þér finnst þú ekki geta trúað eða eiga trú, þá hveti ég til að lesa, hveti ég til að hlusta, leita þér að góðu efni þar sem er góð boðun, hvort sem það er skriflegt eða á netinu eða hvernig sem það er, til þess að fagnarindið sé lifandi fyrir þér og þú trúir því. Já, það er nú eiginlega komið að lokum þessa þáttar í dag. Við ætlum að halda áfram með þessa frásögu að Naman í næsta þætti. Og við erum búin að vera að skoða líf og starf Elísa. Það getur verið holt að blaða í gegnum þessa frásögu Gamla testamentisins sem að við kannski skautum yfir vegna þess að okkur finnst það er fjarlægar eða ótrúlegar en það er eiga erindi til okkar bæði að því að við getum ýmislegt af þeim lært og líka er það sterku vitnisburður mátt drottins. Og drottin er hinn sami í dag og hann var á tímum Elísa. Og drottin leitar að verkfærum sínum eins og hann notaði Elísa sem verkfæra á sínum tíma. Hann leitar okkar, hann leitar að þeim aðgangi sem við höfum eða sem hann fær hjá okkur. Hann leitar eftir hjarta eins og hjarta Elísa þar sem að líf hans snerist allt í raun og veru samfélagi við drottin og það að þjóna honum. Og Elísa hafði næmt hjarta og eyra, hann heyrði frá drottni og við heyrum meir um það í næsta þætti. Ég þakka ykkur samfélgin í dag og býðu ykkur Guðs blessunar.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Jóhannes 14, 27.

Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.

Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brottreka. Þetta segir í Jóhannesar guðspjalli, 7. kafla og 37. versi. Og Stefán Thorarensen þýddi eitt sinn, ég kom til Jesu sár af synd, af sorg, af þreytu og kvöl og nú þreytta hjartað hvílt og horfið allt mitt burl.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

Kæru hlustendur, það falleg dagur í dag, yndislegur föstudagur sem við erum að upplifa á vor í lofti eða ef ekki bara segja sumar í lofti

0: Hafsteinn og þú ert að hlusta á Lindina FM 102.9 hér á suð vestur horni landsins og það eru komni gestir hingað til okkar í stúdíóið ein frönskona og síðan tveir íslendingar sem þið þekkið öll því að það ráðstefna sem verður haldin núna í kvöld og á morgun og á sunnudaginn sem við ætlum að segja ykkur frá við ætlum að auglýsa svolítið þessa ráðstefnu en mér langar að byrja ykkur tvö Hannes og Gunnar Magga að segja hæ
1: Hæ
0: Ok, þá var það búið Það þarf kannski ekki mikla hérna, kynningu í viðbót en hérna, hvað að Hannes, ef þú mútið kannski segja okkur hvað stendur fyrir dyrum núna helgina?
2: Já, við erum með gest frá Fraklandi, frá Lyon sem heitir Geraldine ég ætla ekki að reyna við eftirnafnið hennar en og hún fyrir hreyfingu Catch the Fire hreyfingarinnar í Evrópu og hún mikil guðskona á stórkostlegan vitnisburðum kraft guðs í sínu lífi og það verður mót helgina þar sem að hún verður í svona fyrirrúmi og þetta mót hefst í kirkjun okkar á Grensasvegi 16 Catch the Fire kirkjunni kirkju kærleikas klukkan 7 í kvöld 7 til cirka 10 og síðan á morgun frá 12 til 4 og á sunnudaginn frá 3 til 6
0: Ok eigum við að leifa Geraldine að kynna sig Hello there Hello Hannes, þú kannski bara byður hann að segja okkur svolítið frá henni sjálfri
2: So Geraldine, would you give us some description of who you are and what you stand for?
3: Yes, absolutely. Welcome. It's nice to be with you all today. And
2: gott að vera með ykkur öllum í dag.
3: And I am Geraldine. I'm from Lyon. I'm a pastor in Lyon.
2: Og hún forstöðukona í pastor í Lyon.
3: Of Catch the Fire as well as overseeing some countries of Western Europe for Catch the Fire.
2: So hún yfir hreyfingunni Catch the Fire og fer fyrir hreyfingunni í mörgum löndum Evrópu.
3: So I really have a heart for what's happening in different countries within Europe.
2: So ég á hjarta fyrir og ber mikið fyrir kirkjunum í Evrópu og það sem í gangi í þeim.
3: And that's why I'm here today in Iceland.
2: Og þess vegna ég hér í dag á Íslandi.
3: What a beautiful country you've got.
2: Því líkt yndislegt fallegt land sem að þið eigið.
0: Hver þín saga, Geraldine? Heyo, paskje.
2: So can you give us a brief story about your story?
0: Hvernig þú komst til trúar?
2: Tell us about yourself and when you came to faith.
3: Yes, absolutely, with pleasure.
2: Með ánægju.
3: So I'm born in a Christian family.
2: Og ég fæðist í kristna fjölskyldu.
3: And I was raised in quite a high faith family.
2: Og í minni fjölskyldu var mjög svona hár trúar standard.
3: So for an example, my grandma when I was young.
2: Og til dæmis varandi ömmu mína þegar ég var ung.
3: She used to share miracle story of her own lives.
2: Og hún var vön að segja okkur frá kraftaverkum sem að höfðu átt sér stað þegar hún var ung.
3: And one story I like to share.
2: Og það ein frásögn sem langar til að deila með okkur.
3: Is that she had a near death experience.
2: Og hún átti reynslu þar sem hún var næstum dáin.
3: So she went to heaven when she was very sick so a spirit went to heaven.
2: So þegar hún eitskipti var mjög veik að þá fór andennar upp til himins.
3: And a child at the time my mom was only 4 years old.
2: Og þetta var þeim tíma þegar móðir mín var 4 ára gömul.
3: And when she met Jesus she said I can't die now I've got a young child.
2: Og þegar amma mín kom til Jesu að þá sagði hún ég get ekki dáið núna ég á lítið barn.
3: So a spirit went back into a body.
2: Svo að andennar fór aftur í líkamennar.
3: She was healed.
2: Og hún læknaðist.
3: And she could look after my mom.
2: Og hún gat séð móður mína.
3: So I was raised up in that environment hearing miracles.
2: Svo ég ólst upp í þessu umhverfi þar sem að kraftaverk voru

0: ljósu viðurkjönd.
1: Knowing that Jesus is alive.
0: Vitandi það að Jesu hann lifir.
1: That he does miracle today.
0: Og hann framkvæmir kraftaverk í dag.
1: And that he's there to care for us.
0: Og hann þarna til að hugsa okkur.
1: So seeing this, I went into missions.
0: Og hafandi upplifað þetta, þá fór ég inn í svona trúboð.
1: I was very from very young age believing in God.
0: Og frá unga aldri þá trúði ég á Guð.
1: And I was as well in business and doing mission work in Africa or in Central America.
0: Og ég var bæði tók þátt í viðskiptum og stundaði og var einnig í trúboði í eins og í Afríku.
1: But we know that we go through life and we all encountering suffering.
0: Og við vitum það þegar við förum í gegnum lífið að öll þurfum við að mæta þjáningum einhver tíma.
1: I don't need to be a prophet to say that all of us here, even you who are listening, are encountering some type of suffering.
0: Og ég þarf ekki vera mikil spámaður til þess að geta lýst í yfir að öll okkar og þú, líka þú sem að hlustar að höfum farið og þurfum að fara í gegnum einhvers konar þjáningu.
1: So when I was 26.
0: Svo þegar ég var 26 ára gömul.
1: I was living in South Africa.
0: Að þá bjó ég í Suður Afríku.
1: And I thought I injured my neck.
0: Og ég hélt ég hefði lent meiðst á hálsi.
1: And I went to the doctor who was a Christian.
0: Og ég fór til kristins læknis.
1: And he told me to go at the end of the hallway for a PET scan.
0: Og hann benti mér á að fara í sem sagt skanna.
1: And I was diagnosed with cancer.
0: Það sem að kom í ljós og ég var greind með krabbamein.
1: At the time I was married to a South African.
0: Og þessum tímapunkti var ég gift suðurafríkumanni.
1: That I met in my trips.
0: Sem ég hafði kynst á ferðalögum mínum.
1: A Christian.
0: Kristinn einstaklingur.
1: And remember I told you the story of my grandma.
0: Og ég man að ég sagði honum söguna ömmu mína.
1: So I was expecting God to intervene in the situation.
0: Já, ég sagði ykkur sögunum ömmu mín og ég bjóst við að hann myndi grípa inn í þessi veikindans.
1: Hearing all the miracles, I thought, God, you can do something in this.
0: Þessi veikindi mín og hafandi heyrt öll þessi þessi kraftaverk að myndi geta gripið inn í.
1: And a few months later,
0: og nokkrum mánuðum síðar,
1: as I came back from visiting my parents in France,
0: það sem ég hefði komið var nýkomin eftir að hafa heimsótt foreldra mína í Lyon.
1: As I was living in South Africa at the time.
0: Það sem ég þessum tíma bjó í Suður Afríku.
1: My husband at the time was learning to be a pilot.
0: Og eiginmaður minn á þessum tímapunkti var að læra að fljúga.
1: And one Sunday afternoon he went on a flight with his brother.
0: Og eitt síðdegið, sunnunda síðdegið, þá fór hann í flugtúr með bróður sínum.
1: And there was an engine failure.
0: Og það var sem sagt, vélin bilaði.
1: And the plane crashed.
0: Og vélin hrapaði.
1: So I'm living in a foreign land.
0: Svo hann býi í fjarlægu landi.
1: I'm a widow.
0: Ég orðin ekkja.
1: He died.
0: Hann dó.
1: With his brother.
0: Ásamt bróður sínum.
1: And I have cancer.
0: Og ég með krabba minn.
1: And I asked, Lord, what's in it now?
0: Og ég spurði drottinn hvað er núna?
1: And I really was not understanding what life was about.
0: Og ég raunverulega skildi ekki hvað lífið snerist.
1: Because I was the one everybody was expecting me to die.
0: Og það var ég sem allir byggust við myndi deyja.
1: And one night while I was reading my Bible.
0: Og eitt kvöldið þar sem ég var að lesa biblíuna mína.
1: I was very angry with God.
0: Og var mjög reið Guði.
1: And God placed this verse in front of me.
0: Og Jesús og Guð setti þetta biblíuvers fram fyrir mig.
1: In Deuteronomy.
0: Og það í Mósebók 5.
1: I've placed in front of you.
0: Ég hef sett fram fyrir þig.
1: Blessing and curses.
0: Já, blessanir og bölvanir.
1: Death or life.
0: Blessun og bölvun, dauð og líf.
1: Now choose life.
0: En nú veldu lífið.
1: So you and your descendant may live.
0: Svo að þú ákomdi þínir mættu lifa.
1: And at that moment.
0: Og þessu augnabliki.
1: It was like heaven and earth got aligned.
0: Og það eins og heiminn og jörð hafi komið saman.
1: And my spirit could rise up again.

0: Þetta er minn, hann var að vera svona eins og endurreistur.
1: And I told God.
0: Og ég sagði Guði.
1: Okay, I choose life.
0: Okay, ég ætla að velja lífið.
1: I will fight.
0: Ég ætla að berjast.
1: But I don't want to live life like this.
0: Mér langar ekki að lifa lífinu með þessum hætti.
1: It better have a meaning.
0: Það er eins gott að það hafi tilgang.
1: Heal me from this cancer.
0: Og læknaði mig.
1: So the next day I went for a PET scan.
2: Og næsta dag fór ég í skannan aftur.
1: And the PET scan was clear.
2: Og krabbameinið var farið.
1: There was nothing left.
2: Ekkert eftir.
1: And then it was moving from that victim to a survivor.
2: Þannig ég fór úr því að vera fórnalamb í survivor.
0: Að lifa af.
1: And you know, you can't fight for your body, but as well for your heart.
0: Þú getur sem barist fyrir líkamaðinum og þú getur líka barist fyrir hjartaðinu.
1: And I had to start to get my heart healed and grieve properly.
0: Já, ég varð að byrja að fá lækningu hjarta mitt og fá líka syrgi almennlega.
1: And this is where God encountered me with his supernatural love.
0: Og það er þessum stað sem að Guð mætti mér með yfirnáttúrulegri elsku.
1: Nothing that God loves us so much.
0: Guð elskar okkur svo mikið.
1: He is so good.
0: Hann er svo góður.
1: Despite everything you can go through.
0: Þrátt fyrir allt það sem að þú mögulega ferði gegnum.
1: That's his nature.
0: Og það er hans eðli.
1: And God surrounded me with his love and healed my heart.
0: Og Guð umkringdi mig með elsku sinni og læknaði hjarta mitt.
1: And I had to let go of all my anger.
0: Og ég lét af allri minni reiði.
1: And trust him with my life.
0: Og ég treysti honum fyrir lífi mínu.
1: And here I am today.
0: Og hér er ég í dag.
1: There's nothing I will not do for my daughter.
0: Og það er ekkert sem ég myndi ekki gera fyrir mína eigin dóttur.
1: I won't send a poison for her to understand what life is about.
0: Og ég legg ekki eitur fram fyrir hana til hún skilji hvað lífi snýst.
1: That's how God sees us. He won't send us poison to make us understand something of life.
0: Og það er þannig sem þetta er að Guð leggur ekki eitur fyrir okkur svo öðlu skilning á eðli lífsins.
1: If we do that for our children will be taken away by social services.
0: Og ef myndu gera það, þá myndu börnin okkar vera tekin inn í almanna þjónustu.
1: And a father that is so much love and goodness.
0: En faðir sem á svo mikla elsku og gæsku.
1: He loves his children so much.
0: Hann elskar börnin sín svo mikið.
1: He loves you so much.
0: Og hann elskar þig svo mikið.
1: That he wants to heal whatever you're going through.
0: Að hann vil lækna þig sama hvað þú ert að fara í gegnum.
1: So you know that there's a purpose in life.
0: Svo þú vitir að lífið hefur tilgang.
1: And there's where I'm standing today, it's a miracle.
0: Og þar sem ég stend í dag og það er raunverulega kraftaverk.
1: Only God can do that.
0: Og aðeins Guð getur gert slíkt.
1: And I'm thanking him for what he can do in our lives.
0: Og ég þakka honum fyrir það sem hann er hún með fært að gera í lífi hvers og eins.
3: Ég segi nú bara vá.
0: Já.
3: Ha, það er alþjóðlegt orð, vá.
0: Vá.
3: Ha, þetta er mögnuð reynsla sem að hún upplifði.
0: Mjög.
3: Og hún hefur gefið líf sitt Guði heldur betur og að heyra svona sögu er svo trúarstyrkjandi.
0: Er það?
3: Alveg rosalega trúarstyrkjandi. Og ef að þú kæri hlustandi vilt sjá þessa konu og heyra í henni, þá er helgin framundan og nú er tækifærið. Öll eigum við okkar sögu, núna deildi hún með okkur sinni sögu. Og meðan við erum aðeins að leifa þessu að marinerast í hjart okkar á huga, þá skulum við heyra hérna í henni Amy Grant, flytja lag sem heitir Faith Walking People, því að Geraldine, hún er svo sannarlega á göngu í trú. Tökum okkur smá pásu.

0: Já, þetta var hún Amy Grant með lagið Faith Walking People. Við erum hér að spjalla. Þau eru hérna hjá mér Gunnar Magga og Hannes Lenz ásamt forstöðumanni í CTF kirkju í Lyon í Frakklandi. Hún heitir Geraldine Ayo Pasquier og hún var að deila með okkur magnaðri sögu. Ég vona að þegar við heyrt þessa sögu hérna áðan hvernig hún komst í trúar eiginmaðurinn að lést í flugslysi í Suður Afríku ásamt bróður sínum og þá, það var stutt eftir að hún greindist með krabbamein svo bara stutt eftir það þá læknaði guðana af krabbameini eftir að hún bara lagðist í bæn og tristi guði fyrir því að hann myndi lækna sig Þetta magnaði vitnisburður og þér gefst kostur á því, kæri hlustandi, að taka þátt í ráðstefnu með henni Geraldine núna helgina og svo ég endur taki nú tímasetningarnar, það í kvöld, byrjar þetta klukkan 7 til 10 á, í CTF Reykjavík á Grensásveginum, númer hvað aftur?
1: 16.
0: Grensásvegi 16 fyrir þið, þau ykkar sem hafa aldrei komið þangað. Það vel merkt húsið. Það ekki konar
1: makka. Jú, velmert.
0: Það fer sko ekkert á milli mála að þarna kirkja.
1: Jesus svarið.
0: Jesus svarið. Og hérna, hver vill segja mig frá því sem fram fer í kvöld og á ráðstefninni? Ef að lefa, já.
1: Ekki best að gera allt því sem frá því?
0: Já, já.
1: Þetta svona innri lækning og hérna.
2: Geraldine, would you describe... For those who are listening, what's going to take place tonight and this weekend, the topics?
3: Absolutely. So basically, we're going to talk about people's hearts.
2: So í grunninn ætlum að tala hjartað, hjartafólks.
3: About your heart.
2: Hjarta þitt.

0: It's not an easy one.
1: Þetta ekki auðvelt að höndla í raun.
0: Because we don't like to talk about what's going on inside our heart.
1: Vegna þess að okkur frekar illa við að tala það sem að hjartanum býr.
0: Yet it's the most freeing thing when God touch our heart.
1: Já, og það eitt að viðkvæmasta þegar að Guð snertir hjarta okkar.
2: Freeing things.
1: Freeing, já, sorry. Það það sem að gefur okkur mest frelsi þegar að Guð snertir hjarta okkar.
0: We can start to walk in our destiny.
1: Og þá getum við hafið gönguna inn í hlutskipt okkar og örlög.
0: What God has placed in our lives.
1: Og fara að lifa því sem Guð hefur sett í líf okkar.
0: Maybe sometimes you feel like you're going in circle.
1: Og mögulega sum ykkar og stundum finnst þú vera að ganga í hringi.
0: Or you're stuck in a situation.
1: Að þú ert fastur eða föst í einhverjum kringustæðum.
0: This is what we want to get rid of.
1: Og það þetta sem við viljum losna við og undan.
0: Healed from the life's experience.
1: Læknuð frá lífsreynslunum.
0: Not to just look into me.
1: Ekki eingöngu að horfa inn í mig.
0: But to walk as a child of God.
1: Heldur að ganga sem barn Guðs.
0: To be so transformed.
1: Að vera svo breyttur.
0: That we help to transform others.
1: Að við getum ekki annað en breytt þeim sem í kringum okkur.
0: To be full of his presence.
1: Að vera fullur og nærveru hans.
0: I like to say so oily.
1: Að vera svo fullur af olíunni hans.
0: That the yoke breaks.
1: Að okið það brotnar.
0: And that's a verse in Isaiah.
1: Og það reikningastæður í Jesaja sem segir frá því.
0: So it's to get rid of all that stuff.
1: Það er það að losna við allt raslið.
0: To get filled up.
1: Að vera fylltur upp.
0: So we can walk in God's intent for our lives.
1: Svo við getum gengið inn í áætlun Guðs með og fyrir líf okkar.
0: So that's what we're going to do in short.
1: Og í stuttumáli þetta er það sem við ætlum að gera og framkvæma.
3: Frábært. Og þetta byrjar í kvöld, klukkan 7.
1: Þetta byrjar í kvöld, klukkan 7.
3: Já. Og hérna, en þið hittu síðast, ég sagði áðan Hannes að þið hittust á ráðstefnu CTF
1: Sikilei.
3: Í Sikilei, núna Já. Bara fyrir hvað hálfari síðan.
1: Það var í október.
3: Það var í október. Og hérna, segðu okkur aðeins frá þeirri ráðstefnu, það á hverju ári sem að CTF kirkjur hittast?
1: CTF kirkjur hittast Evrópuhlutin annarkvert ár og svo heimshlutin hitt ári, þannig að maður segja hverju ári sér ástæfna.
3: Já. Og þið voru nokkuð sem fóruð úr ykkar kirkju saman?
1: Við vorum níu.
3: Já.
1: Já, mikil upplifun fyrir þá sem aldrei hefðu farið á slíkar ástæfnu.
3: Já.
1: Og þarna kemur fólk saman í þessu tilfelli hvaðanæfa úr Evrópu. En það skiptir ekki máli og hvaða fólk kemur jafnilega þó sé heimsráðstefna að þeir sem lifa og eiga andakuðus að það bara eins og fjölskylda sé að hittast, Já. Náin fjölskylda.
3: Þetta svolítið þannig að þú getur farið inn í svona lifandi kirkju hvar sem í heiminum og fundið þið heima.
1: Já og þú getur sent farið inn í bara ólíkan menningarheim með við þann sem þú lifir í og en samt finnur þið svo mikið meðal fjölskyldum meðlum að merkilegt
3: Já. En aftur að þér Geraldine hérna ert þú að ferðast allan heim og predika
1: So you're traveling all around and you are preaching
0: Yes, I'm traveling in different country and really preaching, encouraging the churches.
1: Já, ég fer, ég tala og ég predika og hvet og fer inn í mjög mismunandi lönd og kringustæður.
0: I like to build, so I'm encouraging the leaders as well.
1: Og mér líkar einnig að byggja leiðtoga upp og hvetja þá.
0: And the pastors that I'm visiting.
1: Og fórstöðumennar sem ég að heimsækja hverju sinni.
3: Já. Indislegt. Og svona almenn spurning bara til ykkar. Hvað fá menn út úr því að fara á svona ráðstefnu eins og þeir fóruð og eins og ári? Ef þú verður að svona segja einhverjum sem veit ekkit hvað fer fram á svona ráðstefnu?
1: Já, sko, þegar að við förum og komum svona saman að þá, eins og ég lísti á þannig, finnum við

0: þegar við erum í einum anda
1: Já.
0: Og það er sami Guð og það er bara sá Guð sem að við lesum í Biblíunni og það er einn andi og það er einn Jesú og það raunverulega þarf ekki annað til að mynda þessa tengingu mann á milli og það sem að við þurfum öll sem erum hluttakendur á líkama Krists sem sagt við þurfum samfélag finna fyrir hvert öðru fyrir sko elsku Guðs eða því Guð að elska og við þurfum líka hvatningu og það það sem að fólk sækir svo gjarnan í að það heyrir reynslusögur það heyrir hvað að gerast í öðrum kirkjum bæði það sem það sem jákvætt og líka náttúrulega áskoranir því að eins og hún sá lísta áðan að lífið áskorun og þegar við lærum hvert af öðru við lærum hvernig við tökumst á við mismunandi hluti að þá verðum við sterkari og við erum svona bara í þessari baráttu lífsins ólíku sjó og þetta stríð andlegt stríð þannig að þetta hjálpar okkur
1: Ég get alveg tekið undir þetta ég hef ofsalega gaman að því að fara á svona ráðstefnur erlendis af því að við búum hérna á Íslandi þetta frekar lítið samfélag fáar kirkjur og við erum svolítið einsleitt Og en ef maður fer svona út í heim, þú þess ekki maður bara til Evrópu, þú þess ekki lengra, að það fari maður svo skemmtilega sýn á það sem að gerast í kristilegu starfi út allan heim. Maður fær svo mikla hvatningu og maður lærir af þeim sem eru raunverulega stíga út í trú og gera nýja og spennandi hluti. Þetta alveg, fyrir mér þá þetta lífsnauðsynlegt á göngunum með Guði.
0: Samanlega því.
1: Fyrir okkur sem erum svona í einhverju, í forsvari, í kristilegu starfi, þá þetta mjög mikilvægt, myndi ég að segja.
0: Hafsteinn, þar sem að hún í forsvari fyrir Katsifæðir heimingunni í Evrópu, spurði hann út í hvernig hún upplifi andrúslofti núna í Evrópu, gagnvart kirkjunni?
1: Já, þú mátt bara túlka það yfir á frönsku Já. Eða ensku.
0: So I was wondering... Geraldine, how is the spiritual situation now in Europe? How is the soil for evangelism?
2: Yes, that is a very good question. I think if I look at the young one,
0: það mjög góð spurning og þegar ég horfi til þeirra sem að telast ungir,
2: I feel like they're looking for authenticity.
0: Þá finnst mér að það fólk eða horfa það sem ekta.
2: Like if I take the example in France.
0: Ef ég tek sem dæmi í Frakklandi.
2: We see more and more people going into churches.
0: Við sjáum fleira og fleira fólk koma í kirkjur.
2: That have no experience or idea of who Jesus is.
0: Sem hefur enga reynslu og þekkingu af því hver Jesú
2: For example, as well, one day we went into the street to talk about Jesus.
0: Og til dæmis fóru við daginn út á göturnar að tala Jesú.
2: And we had a picture of somebody having a red shirt.
0: Og við vorum með mynd af einhverjum í rauðri skyrtu.
2: With a jean that was wearing a red shirt and a jean.
0: Já, og svona gallabuxum og í rauðri skyrtu.
2: So we were looking who is that person with a red shirt and a jean.
0: Svo þetta var einhver mynd sem við höfðum fengið í andanum og við vorum að leita að þeirri manneskju meðal fólksins.
2: And we saw a woman.
0: Og við sáum hana konu.
2: So we approached her.
0: Svo við nálguðumst hana.
2: And we felt like God wanted to say you searching Jesus he is the answer.
0: Og við okkur fannst Guð var að segja og við ættum að segja við hana að þú ert að leita að Jesú en þú ert að leita að einhverju en Jesú svarið.
2: And she looked at us a little bit angry.
0: Og hún leita okkur svolítið reið.
2: She said I'm not looking for Jesus.
0: Hún sagði ég ekki að leita að Jesú.
2: Next to her was a little girl of 8 years old.
0: Og næst henni stóð stúlka sem var 8 ára gömul.
2: And she said I am looking for Jesus.
0: En hún sagði ég að leita að Jesú.
2: So the mom was against Jesus.
0: Svo mamman, hún stóð á móti Jesú.
2: But the little girl is searching for the truth. The little girl is looking.
0: Litla stúlkan.
2: So
3: var að leita sannleikan.
2: So we could actually talk to Jesus to her.
0: So við gátum talað Jesú við hana.
2: And the mom couldn't say anything about it.
0: Og móðirin gat ekki sagt neitt á móti því.

0: And I think this is an example of seeing an improbable encounter with the younger generation.
1: Og þetta svona dæmi hvernig Guð mætir ungu kynslóðinni.
0: We don't need to do anything.
1: Við þurfum ekki að gera raunverulega neitt.
0: Just throw the nest.
1: Heldur raunverulega bara kasta út netunum.
0: The net.
1: Nets, yes.
0: And Jesus will put the fishes into the net.
1: Og Jesus mun setja fiskana í netin.
0: We're not responsible to save them.
1: Og það ekki okkar ábyrgð hvort að fólk frelsist.
0: But God is asking us to speak about him and he will bring people.
1: Og Guð biður okkur að tala sig og við sem færum fólki fram.
2: Amen. Hvað segjum við íslenska samfélagi hérna? Það eiginlega svipað að gerast hérna hjá okkur. Það unga fólki sem að stíga svolítið fram og leita.
1: Mjög svo og Gunnar Magnús segðu nú frá því sem þú ert að gera.
3: Já, ég oft með svona bækur til að gefa.
2: Já.
3: Svona litlar bænabókina hennar daggar og svo hérna hver Jesús og það eru nánast allir sem þykja og eru bara glaðir með að fá hérna bók
2: Já.
3: Og það maður hugsar sko þetta svo einfalt að gera þetta svona og þá fer fólk með þetta heim
2: mm-hmm.
3: og fer að lesa og pæla þannig að það bara sá sæðin út bara eins og við getum
2: Já.
3: Bara með því að tala með því að gefa bækur bara hvernig sem fólki dettur í hug
2: Já.
3: Því að maður veit aldrei hvar uppskeran kemur
2: Mér finnst vera sko mikið að gerast hjá unga fólkinu sko innan við 30 á Íslandi
3: Já.
2: Það bara, það eru fleiri á þessum aldrei að sækja í kirkjur
3: Já
2: Og ég nýkomin af ráðstefnu í Oslo í Noregi, þá Lusan hreyfingin var með ráðstefnu og þar var verið að fjalla hvað sé að gerast í Evrópu og það var komið inn á hérna YouVersion appið
3: mm-hmm.
2: og hvernig það að dreifast og það hefur á síðustu tveimur árum hefur verið stór mikil aukning á því að fólks að hlaða appinu niður í símann sinn. Það bara margföldun.
3: Mm-hmm.
2: Og það segir manni það að fólk að sækja í þetta sem lausn, fólk að sækja í þetta sem sannleika, fólk orðið yfir sig þreytt á leiðum sem ekki gefa neitt nema niðurbrot og dauða. Þetta bara svolítið þannig. Heyrðu, en gott mál, þetta spennandi og ég held að við séum búin að kveikja neistan hjá mjög mörgum hlustendum eða hlusta meira og heyra meira frá henni Geraldín hún verður sem sagt í CTF Reykjavík á Grensásveginum í kvöld Grensásvegi 16 Já. Klukkan 7 og síðan á morgun laugardag til frá 12 til 16 og síðan á sunnudaginn frá 15 til 18
3: Já og ef fólk gleymir þessum tímasetningum þá bara að kíkja á ctf.is
2: Já.
3: Það blasir við það
2: Já Við búin að dekka þetta nokkuð vel nema að það sé eitthvað meira sem við vildum bæta við. You have something else to add, Geraldine, before we close?
0: Yes, I would add that whatever you're going through right now in your life, Jesus is here to help you out.
1: Ég langar að bæta því við að sama hvað það sem að þú ert að takast á við í lífinu, að Jesu til staðar fyrir þig.
0: Ja. No, that is right there to encounter you.
1: Til að mæta þér og þínum kringustæðum.
0: Ja. And he loves you so much that he will keep on touching your heart and knocking at the door.
1: Og hann elskar þig svo mikið, hann heldur áfram að knýja á hjartadyrnar þínar.
0: So his love is so deep for you.
1: Svo að hans elska til þín svo djúp.
0: That is searching for your heart.
1: Hann að leita eftir þínu raunverulega hjarta.
0: And I really pray right now that Jesus is meeting you wherever you are, in your living room or in your car.
1: Ég beðið þess núna að Jesu mæti hvað sem úr stödd og hvað sem úr staddur núna í bílnöðinum eða í stofinu heima í þér.
0: And that the Holy Spirit comes and fill you up.
1: Og heilagrandi komi og fylli þig upp.
0: That you become so alive.
1: Að þú verður svo lifandi.
0: That your heart start to beat again.
1: Að hjarta þitt byrja að slá aftur.
0: That he burn.
1: Já, hann brennur.
0: That you can't do anything else than speak.

0: speak of Jesus to your neighbor.
1: Að þú brennir fyrir hann og getir ekkert annað en talað Jesu við fólki kringu þig.
0: And everything he is doing in your life.
1: Og þetta snertir allt það sem vorst að gera í lífið þínu.
0: Iceland will come alive again.
1: Og Ísland mun lifna aftur við.
0: As I'm looking all this volcano.
1: Og þar sem ég horfa öll þessi eldfjöll.
0: The lava and all the burning things in it.
1: Allt hraunið og allur jarðhitinn og allt það sem að brennur í jörðinni.
0: I can see the passion.
1: Þá get ég séð og fundið fyrir ástríðunni.
0: Of God for this land.
1: Ástríðu Guðs fyrir þessari þjóð.
0: And the fire is hot.
1: Og eldurinn heitur.
0: And Jesus' heart for you is as hot, if not hotter.
1: Og hjarta Jesu ekki síður heitt og heitara fyrir þig.
0: Yes, so is this land under is on his heart.
1: Og hún segir að þessi þjóð á hjarta Guðs.
0: So turn your eyes back to him.
1: Svo snúðu augu þínum aftur til hans.
0: He's got you.
1: Hann með þig.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen. Og bara thank you Geraldine for coming to Iceland.
0: Thank you for inviting me.
1: Takk fyrir að koma og takk fyrir að bjóða mér.
2: God bless you in your work.
0: Thank you.
1: Blessed,
2: and you know that God is with you.
0: Yes.
2: So I'm going to just say that please God bless her even more.
1: Og þú veist að drottinn með þér og ég segi bara drottinn blessa hana ennþá meira.
2: Continue with what you're doing.
1: Og halda áfram með það sem þú ert að gera.
2: Travel the world.
1: Ferðast heiminn.
2: And tell people about Jesus.
1: Og segðu fólki frá Jesus.
2: May God provide you with everything that you need.
1: Og megi Guð gefa þér allt það sem þú þarft á að halda.
2: From having a good night's sleep every night.
1: Frá því að eiga góðan svefn hvert einasta kvöld.
2: To your finances.
1: Hver einustu nótt út yfir í fjármunina.
2: Keep you in his security.
1: Fjárhæðin og halda þér í sínu öryggi.
2: And challenge you adequately.
1: Og skora á þig stöðulega og vel.
2: Because that's how we learn.
1: Þannig sem við lærum.
2: Thank you for coming to Iceland.
1: Takk fyrir að koma til Íslands.
2: Your presence is a blessing to this country.
1: Og nærvera þín blessun fyrir þessa þjóð.
2: Og sömuleiðis Hannes og Gunnar Magga, Guð blessi ykkur það starf sem að þið eru með í CTF Reykjavík.
1: Takk.
2: Og hérna, bara haldið áfram. Þetta frábært.
1: Já.
2: Það ástefnum helgina. Við erum búin að segja frá því. Hefst klukkan 7 í kvöld. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna, ykkur þremur. Og við endum með einu góðu lagi og eigiðu bara yndislega helgi framhundan, vonandi bara á grensasveginum.
3: Já, kæru hlustandir. Allir velkomnir.
2: Allir velkomnir, opið fyrir alla.
3: Já.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Opinberunarbókin, annar kafli. Engli safnaðarins í Efesus skal þú rita: Þetta segir sá sem heldur á stjörnunum sjö í hægri hendi sér, sá sem gengur á milli gullstiknanna sjö. Ég þekki verkin þín og erfiðið og þolgæði þitt. Ég veit að þú getur ekki sætt þig við vonda menn. Þú hefur reynt þá sem segja sjálfa sig vera apostula, en eru það ekki, og þú hefur komist að því að þeir eru lygarar. Þú ert þolgóður og hefur þolað mikið

vegna mín og ekki gefist upp. En það hef ég á móti þér að þú hefur fallið frá þínum fyrri kærleik. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað, sjáðu að þér og breyttu eins og fyrrum. Að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastiku þín á stað nema þú sjáir að þér. En það mátt þú eiga að þú hatar verk Nikolaítana sem ég sjálfur hata. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Þeim er sigrar mun ég gefa að eta af lífsins tré sem er í paradís Guðs. Engli safnaðarins í Smyrnu skaltu rita. Þetta segir sá fyrsti og síðasti, sá sem dó og varð aftur lifandi. Ég þekki þrengingu þína og fátækt, en þú ert samt auðugur. Ég veit hvernig þú ert hrakirtur af þeim sem segja sjálfa sig vera gyðinga, en eru það ekki, heldur samkunda Satans. Kvíð þú ekki því sem þú átt að líða. Djöfullin mun varpa nokkrum yðar í fangelsi til þess að reyna yður og þér munu þola þrengingu í 10 daga. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Þeim er sigrar mun sá annar dauði ekki granda. Engli safnaðarins í Pergamos skaltu rita. Þetta segir sá sem hefur sverðið tvíeggjaða og beitta. Ég veit að þú býrð þar sem hásæti Satans er. Samt hefur þú verið mér trúr og ekki afneitað trúni á mig, jafnvel ekki á dögum Antipasar, míns trúa vottar sem deittur var hjá yður þar sem Satan býr. En þó hef ég nokkuð á móti þér. Þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu Bíleams. Þess er kendi Balak að tæla Ísraelsmenn svo að þeir neyttu kjöt sem helgað var skurgoðum og drygðu hór. Þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikolaíta. Sjá því að þér. Að öðrum kosti kem ég skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Þeim er sigrar mun ég gefa af hinu hulda manna og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin ritað nýtt nafn sem engin þekkir nema sá er við tekur. Engli safnaðarins í Þýatíru skaltu rita. Þetta segir sonur Guðs sem augu hefur eins og eldsloga og fætur líka glómálmi. Ég þekki verkin þín, elsku þín á trú, þjónustu þín á þolgæði og veit að hinn síðari verk þín eru meiri en hinn fyrri. En það hef ég á móti þér að þú líður Jezabel, konuna sem segist vera spámaður og kennir þjónum mínum, afvega leiðir þá til að drýja hór og eta kjöt helgað skurðgóðum. Ég hef gefið henni frest til þess að hún sjái að sér, en hún vill ekki bæta ráð sitt og láta af hórdómi sínum. Nú mun ég varpa henni á sóttarsæng og þeim í mikla þrengingu sem hórast með henni ef þeir yðrast ekki og snúa baki við henni. Og áhangendur hennar mun ég deyða og allir söfnuðirnir skulu vita að ég er sá sem rannsakar nýrun og hjörtun og ég mun gjalda yður hverju og einu eftir verkum yðar. En yður hinum í Þýatíru sem hafið ekki fyllt kenningu þessari og þekkið ekki það sem þeir nefna djúp Satans, segi ég, aðra byrði legg ég eigi á yður. En haldið fast við það sem þér hafið þangað til ég kem. Þeim er sigrar og varðveitir allt til enda það sem ég geri og kenni, mun ég gefa sama vald yfir þjóðunum sem faðirinn gaf mér.
og hann mun

0: stjórna þeim með járnsbrota og móla þær eins og leirker eru móluð. Og ég mun gefa honum morgunstjörnuna. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Komið sæl og blessuð kæri sískinni í Kristi og hjartana velkomin í þáttinn líf og heilsa. Ég heiti Dagný og mér sönn ánægð að fá að vera með ykkur í dag. Í dag ætlum við að tala um sjálfsmynd og virði. Og ætlum við að staldra eins við spurningar sem að liggja djúpt í hjarta okkar allra. Eins og hver ég í raun og veru? Og önnur spurning, ég nóg? Og þriðja spurning, ef allt annað hverfur, hvað segir Guð við mig? Þetta eru ekki bara spurningar, þetta eru raddir sem fylgja okkur í gegnum lífið. Þú maður byrja á orði úr sálmunum, sálmur 139, 14. vers segir, ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamleg eru verk þín það veit ég næsta vel og taktu þetta inn ekki bara sem falleg orð heldur sem sannleika við skulum byggja heila í himneski faðir takk fyrir náð þín og miskun þakkaði fyrir að þú skapaðir okkur ekki tilvinnum heldur af kærleika hjálpa okkur að sjá okkur sjálf eins og þú sérð okkur ekki gegnum sársauka eða samanburð heldur í ljósi sannleikans í Jesu nafni. Amen. Í fyrstu Mósebók stendur Guð skapaði manninn í sinni mynd. Það hittir ekkert smá djúp yfirlýsing biblíunar þig. Þetta þýðir ekki bara að þú sért velgerður. Þetta þýðir að virði þitt ekki samningsatriði. Og þetta ekki að háða frammistöðu þinni. Og þetta ekki eitthvað sem aðrir með að taka frá þér. Þú berð í þér stimpil skapara alheimsins. Og samt lifum við oft eins og þetta sé ekki satt. Sjálfsmynd okkar mótast oft af orðum sem við fengum sem börn. Reynslu sem að særða okkur. Og svo samanburð sem við lærðum allt og snemma. Og smá sem að verða raddir innra með okkur sem segja Þú ert ekki nóg Þú þarft að sanna þig Og setning eins og ef fólk þekkti þig þá myndi það ekki að elska þig Og áðurum við vitum af erum við fann að trúa þessu En hér spurning sem breytir öllu Hver hefur rétt til að skilgreina þig? Það fortíðið þín? Húlit annara? Mistöki þín eða Guð sem skapaði þig Jesaja segir í kafla 43 versum 1-13 í stuttumáli ég ætla nú reyndir ekki að lesa það upp en það segir óttast þú ekki meðal annars óttast þú ekki þú ert mér dýrmætt og ég elska þig Þetta ekki bara huggun, þetta yfirlýsing frá skaparanu þínu. Og kannski ykkur erum með að taka þessu, ekki að því að þú viljir það ekki, heldur að því að eitthvað í lífi þínu sagði þér í gagstaða og Guð sér það líka. Þannig að ætlum að byrja á lagi sem að Inga María Björgunsdóttir syngur og einmitt þetta að hlusta á hvernig Guð sér okkur ekki hvernig heimurinn sér okkur já, að við sjálf búin að búa til ykkur við erum oft hörðustu gagnrýnendurnir okkar og ríf okkur niður svo mikilvægt að sjá okkur eins og Guð sér okkur og það heitir á íslensku þú

Stundum segir við, já, Guð elskar mig, en djúft inni spyrjum við, en hvernig veit ég það? Og svarið krossin. Guð sagði ekki bara að vera dýrmætur, heldur síndan okkur það. Virði hlutar sést á því hvað einhver tilbúin að greiða fyrir hann. Og Guð gaf sitt eigið líf fyrir þig. Það þýðir að þú ert ekkit óvart hérna, þú ert ekki aukaatriði og þú ert þess virði að deyja fyrir. Ekki vegna þess hvað þú gerir, heldur vegna þess hver þú

ert í honum, eins og Inga María Björgvinsdóttir söngum. Já, bara sjá að við séum elsku börn hans. Við lifum í heimi sem mælir virði eftir útliti, árangri og með samþykki annara. Við lærum að spyrja er ég nóg með að við hinn og þennan eða þetta og hitt. En í Rómverjabréfinu 12:2 stendur Fylgið ekki hátt sem er þessa heims. Látið heldur umbreytast með hinu nýja hugafari og lærið svo að skilja hver sé vilja Guðs hið góða, fagra og fullkomna. Þannig að látið ekki mótast af þessum heim heldur umbreytist með endur nýjun hugans. Þetta þýðir að við þurfum ekki bara að hugsa jákvætt, heldur þurfum við að bara breyta grunn sannleika. Við þurfum að skipta forritið í heilanum, heila þvottin. Margir reyndar aldrei upp á kristnum heimilum og við kristin gildi og við biblíuna og við að byðja og trú og guð og En svo margir sem að koma inn á miðjum aldri að fylgja Jesú og þá þurfum við bara að breyta gríðanlega miklu um að breyta og hlusta á sannleikan, hlusta á, hvað Guð segir okkur. Ekki er allt sem hún hugsa satt. Það ekki hugsanur okkar geta líka verið rangar. Næstu ætlum við að hlusta á lagið I Surrender með Hillsong. Og það langbest bara að gefa skviði, slaka og sleppa öllum tökum, leifa honum að vera bílstjórinn í bílnum, bara I surrender all. Ég bara gef þér þetta allt saman, drottin minn. Og trúi mér, ég búin að fylgja Guði núna í yfir 30 ár. Hann alltaf með betri hugmyndir lífum mitt heldur en ég. Og alltaf þegar ég leifa honum að stjórna þá svo mikið gleði og viska og svo miklu betra. En að hlusta hérna I surrender, gerðu svo.

gefst upp, bara I surrender, ég gef þér allt, drottinn minn, bara lyftu sællu til þín. Yndislegt lag. Og svo gott að slaka og sleppa. Afhenda honum stýrið, afhenda honum með allt saman. Ég heiti Dagný og þetta er þátturinn Líf og heilsa. Ég erum að velta fyrir okkur sjálfsmynd og virði. Hvers virði við erum og sjálfsmyndin okkar. Hún þarf líka að vera. Í heilbrigðum lífstíl þurfum við að hafa svo miklu meira heldur en bara borða holt og hreyfa sig. Það er líka bara vera í sátt við Guð og menn og vera sáttur í eigin skinni og næstallega ræða sjálfsmyndina. Það er sem sagt ekki hvernig breytum við sjálfsmyndinni, hvernig getum við breytt í einmitt að vera að rífa okkur niður og gera lítið úr okkur og ekki með því að reyna meira, heldur með því að læra hlusta öðruvísi. Það er ekkert alltaf sem er nóg að græja og gera og reyna að vera að nota kraftana, heldur stundið það maður bara að læra hlusta öðruvísi. Þannig að þegar hugsunin kemur, ég er ekki nóg, staldraði við og spurði, er þetta sannleikur eða sár? Og hvaðan kemur þessi rödd? Hver er þetta alveg? Er þetta heimurinn eða? Og hvað segir Guð? Og best er náttúrulega að þekkja biblíuna, lesa hana. Ég segi bara að lesa hana frá blaðsíðu 1 og til loka. Það er bara, og ég bara,

bara búin að gera það í mörg ár. Ég bara byrja á blaðsíðu eitt og lesa hana og byrja aftur upp á nýtt og lesa hana. Og smátt og smátt læri ég að þekka Guð, hver er vilja Guð sem er lífum mitt. Og mögnu bók, mæli með henni. Og við erum hérna hópur saman að lesa í heimahóp og allir velkomnir, þetta er bara opin hópur sem heitir Líka líf og heilsa. Og við erum hittumst annað hvert föstudag. Við erum með svona Pálinu bóða undan samfélag og svo lesum við í biblíunni. Og eru tveir hópar eftir. Það ekki, já sem sagt, það þið með senda á mig dagnydavisdóttir@gmail.com eða vilji koma. Allir velkomnir, alltaf gott að lesa í biblíunni. Og læra hvað segir Guð, það líka hlusta þekkan með því að lesa bókin og líka þetta hlusta á hvað hann segir. En stundum er röddin heimsins rödd en ekki frá Guði þannig að við þurfum líka að þekka hvað hann vill með okkur, hvernig hann vill að við lofum hann. Og skiptu út setningunum þegar þessar setningu koma eins og ég er ekki nóg, setti þá setninguna ég skapaður í mynd Guðs í staðinn. Og þegar setningin kemur sem ég er einskis virði, settu setninguna ég er dýrmæt eða dýrmætur í augum Guðs. Talaðu til þín eins og Guð myndi tala til þín. Og leitaðu til hans í bæn, ekki bara með orðum, heldur með heiðarleika. Og bara trúðu og treystu. Farðu út á vatni, bara talaðu við Guð. Og þekktu hann. Og hlustaðu á hann. Í salmi 139 versin 23-24 stendur prófaðu mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsakaðu mig og þekktu hugsanir mínar og sjá hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig hinn eilífa veg. Býða Guðum að halda okkur á rétta veginum. Þetta er bæn sem opnar hjartað. Skulum taka stund saman og lokaðu augunum ef þú getur og andaðu rólega. Ímyndaðu þér að Guð sé að horfa á þig núna. Ekki með dómi, heldur með djúpum kærleika. Og segðu því hljóði, ég er elskuð eða elskaður. Og segðu líka, ég er dýrmætt eða dýrmættur. Og að lokum, ég þarf ekki að sanna virði mitt. Leðu þessu sannleika að koma inn, ekki bara í hugan, heldur bara allalega inn í hjarta. Bara að taka þetta inn. Og næst ætlum við að hlusta á lagið Goodness of God með Bethel Music og Jen Johnson.

Goodness of God, góðvild Guðs er óendanleg. Hann er góður, Guð er góður. Það er betra að vera með honum. En við erum hérna að fara yfir sjálfsmynd og virði. Og það er verið að fara yfir sem sem svona samantægt, það er að við höfum verið að fara yfir að þú ert skapaður í mynd Guðs og virði þitt er gjöf en ekki verkefni og þú getur hafnað röngum röddum. Myndu þetta bara að sjálfsmynd þín mótast annarkvort að því sem heimurinn segir eða því sem Guð hefur sagt. Og hann segir eins og við lásum að hann Þú ert undursamlega skapaður og hann skapaði þig í sinni mynd. Og við ætlum bara að fara með loka bæn. Og bara kæri Guð, þakka þér fyrir sannleikanum hver við erum í þér. Læknaði sárin sem hafa mótað ranga sjálfsmynd. Kenndu okkur að sjá okkur sjálf með þínum augum. Í Jesu nafni, amen. Bara takk fyrir að hlusta á Líf og Heilsa, ég heiti Dagný og myndu þetta

þú ert dýrmætur eða dýrmætt, ekki vegna þess sem þú gerir, heldur vegna þess hver þú ert. Nú hlusta á í lokin 10,000 Reasons með Matt Raymond, Redman fyrir ekki. Það eru sko, já, 10,000 ástæður að fylgja Guði og hlusta á hann og hvíla í honum. Bara gangi á Guðsögum í Jesu nafni. Amen.

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingnum fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.

Jóhannes og Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu sattir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Í þrengingunni ákallaði ég drottinn. Hann bænheyrði mig og rýmkaði mig. Þetta segir í Davíðssálmi 118 og 5. versi. Og Lína Sandel orti eitt sinn, engin neyð og engin gifta, úr hans faðmi má og svifta. Vinnur er hann vina bestur, veit allt er hjarta brestur. Og þetta þýddi Friðrik Friðriksson.

0: Með rísandi sól og von í hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect you.
0: Stefán hefur byggt upp, hvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og fyndu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, spórhömmur 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know, but the Lord is here today and he wants to take care of that.

0: Komið sæl og blessuð, kæru hlustendur lindarinnar. Þetta þátturinn daglegt brauð og ég heiti Sigríður Nanna og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Með mér maður minn, Ólafur, kallaður Óli.
1: Já, komið sæl, kæru hlustendur.
0: Við hjón

0: Við erum búin að draga eitt orð inn í stundina okkar og ég dró orðskviðina 21. kafla vers 21. Sá sem ástundar réttlæti og kærleika öðlast líf, velgengni og heiður. Amen.
1: Amen. Dásamlegt. Fallegt orð.
0: Og það sem að svona kemur svona fyrst til mín er ástundun. Við leggjum stund á réttlæti og kærleika á hverjum degi og í gegnum allan daginn. Að allt sem að við hugsum, segjum og gerum sé svona lita af kærleika. Og við erum réttlætt fyrir Jesú. Í honum erum við réttlætt. Og þá öðlumst við líf, velgengni og heiður. Okkur gengur vel. Og já, bara yndislegt orð inn í þessa stund.
1: Algjörlega.
0: Aftan á spjaldinu, þetta er svona úr bæna fjársjónum. Þar stend að lítið bæn sem er bara gott að tala núna. Guð, ég myndi segja góði Guð, almáttugi faðir. Við felum þér þau öll sem hjarta okkar eru kær og dýrmætt og þau sem valda okkur erfileikum og vonbrigðum. Í Jesu nafni.
1: Amen.
0: Já.
1: Einmitt. Já, ég hérna með Matteus að guðspjalli 28. kafla 20. vers. Jesús segir: Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Já, það mikil huggun og von í þessu. Hann ávallt með okkur. Allt til enda, alla daga, allt til enda veraldar.
0: Einmitt.
1: Og það líka bæn hérna aftan á.
0: Já.
1: Kristur, þú hefur heitið því að vera með okkur í heiminum, í bænum okkar og tilbeðslu. Þökk fyrir að mega mæta þér þar. Amen.
0: Amen. Jesu nafni, amen.
1: Það eru fallega orð hjá okkur í dag, eins og alltaf svo sem.
0: Já. Orguðs. Það er besta andlega næringin okkar.
1: Já.
0: Byrjum á því.
1: Já.
0: Við fáum hérna lag með hljómsveitinni For King and Country ásamt Kirk Franklin and Tori Kelly. Og það á vel við að þetta heitir Together. Þannig að við förum með Jesú. Við erum með honum í liði.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Together we are braver, stronger. Hugrekkari, saman eru við hugrekkari, sterkari í einingu. Það ekki? Nú þú ert að hlusta á þáttinn Dali Brauð, kæri hlustandi. Við erum stöttinni í Hljóðveri Lindarinnar, Siggi Óli. Nú við lesum úr lofarði Guðs, God's Promises, dagatalin okkar. Fyrir daginn í dag byrjum hér á Jóhannesi, fyrsta kafla 1-2. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Síðan kemur texti hérna eftir Ann Graham Lotz. Jesús er lifandi tjáning á því sem er á huga Guðs. En hann er meira en það. Hann er lifandi tjáning þess sem er á hjarta Guðs. En hann er jafnvel meira en það. Hann er sjálft hjarta hins almáttuga Guðs fyrir okkur öll að sjá. Vilt þú vita hvað er á huga Guðs? Líttu þá á Jesú. Vilt þú vita vilja Guðs? Líttu þá á Jesú. Vilt þú vita hvað er á hjarta Guðs? Líttu þá á Jesú. Já, svona er það ekki boðskapurinn í þessu að, til að kynnast Guði í gegnum Jesú. Hvernig Jesú lifði lífinu, hvernig hann hagaði sér, gagnvart öðru fólki og hérna svona framkoma, svona hvað við getum lært af Jesú og við gegnum hann, hann er sannleikurinn og vegurinn og lífið, þannig að já, það er svona það sem hún er að segja finnst mér í þessu að hérna til þess að kynna Guði þá ég var að líta til Jesú og þá finnum við veginn.
2: Já, hann er birtingamynd hins lifandi Guðs. Talaði aðeins það sem að Guði sá honum að tala.
1: Já.
2: Og gerði aðeins það sem Guði sá honum að gera.
1: Mm.
2: Hann var með svona alla fyllinguna.
1: Mm.
2: Já, fylltur andanum og já, hann er okkar fyrirmynd, hann er okkar þjónandi forysta.
1: Mm.
2: Já, lifandi fyrirmynd.
1: Mm.
2: Og já, við getum lesið hann í Nýja testamentinu.
1: Já,
2: við spjallanum
1: einmitt.
2: En síðan getum við kynst föðurnum líka á öðrum hliðum svona í gamla testamentinu.
1: Já, já.
2: Við höfum öll margar hliðar.
1: Já, já, já.

0: þetta er úr bók Anne Graham Lodge sem heitir Just Give Me Jesus það sem hann er væntalega að hérna svona áætlan er það sem hann er að ræða Jesú og hans verk og gef ég mér
1: Já, og líka Jesú sagði sjálfur já, við vorum nú í messa nýlega í Langholtskirkju og þá las presturinn upp úr Jóhannes guðspjalli það sem að Jesús er að segja læra sinni sínum að einmitt þetta að ja, hann fari bráðum heim og hann fari að búa þeim stað og svona og veginn þanga þekkiði og þeir voru svona ha
0: Já, ja. Þeir áttuðu segir náttúrulega ekkert á
1: Nei,
0: hvað hann var að tala
1: hann er vegurinn og þeir hafi verið með mér þannig tíma og, og svona þannig að þeir höfðu hann með sér í líkamlegu formi alveg bara í 3 ár allavega og en síðan sagði hann líka já, ef við einhvern veginn trúðum mér ekki vegna orða minna lítið þá verkin mín og þannig að verk það hafði stundum sagt að verkin tala hærra heldur en orðin okkar og við þurfum alltaf að hafa þetta samræmi milli orða og verka til þess að fólk svona trú okkur í rauninni
0: Einmitt.
1: Og það var alveg samræmi milli orða Jesú og verka hans
0: Algjörlega.
1: Fullkomi samræmi þannig að hann er já, hann er sá sem að við tengjumst svona hjartatengingin okkar
0: Einmitt.
1: Þá erum við bara að fara að fá næsta lag
0: Já.
1: Ég hugsa hvort ég að bjóða þér að velja milli 2 laga
0: Já, endilega
1: Er það?
0: Já, ef ég ætla vona að ég þekki því
1: Sko, annars vegar ég með hérna Chris Tomlin, Everlasting God og hins vegar ég með svona svolítið hins vegar ég með Gig, Gospel Invasion Group og Sebastian Stakstedt, Forgive Me
0: Ég hef ekki að taka það bara
1: Já.
0: Ég er svo hrifin að Gig
1: Já, gerðu svo vel

0: Já, þótt ég gangi dimmandal, þá ertu með mér Jesús og þú ert að lusta á lindina, FM 102.9. Þetta þátturinn daglegt brauð og við erum Sigganna og Óli. Og já, við erum saman. Saman í liði.
1: Já, við erum það svo sannlega. Nú, ég ætla að lesa hérna úr bókina Sveifin Andersen við uppsprettuna sem við höfum gert áður. Þetta alveg ágætiskabli sem hann ræði aðeins hann. Hinga til hafið þér einskis beðið í mínu nafni. Beðið og þér munu öðlast svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Jóhannes 16:24 Þegar komið var að því að Jesús skildi yfirgefa lærisveinana, gaf hann þeim ný réttindi sem þeir höfðu ekki haft fyrr. Þeir máttu nú biðja í hans nafni. Í þessu nafni liggur guðlegt umboð. Sá sem kemur fram fyrir guð í nafni Jesú fær það sem þetta nafn stendur fyrir í himninum hjá guði. Þegar við komum fram fyrir guð getum við ekki skírskota til neins sem við sjálf höfum verið eða gert. Okkar verk, guðrekni, trúhyggja og hvað annað sem við teljum að hafi gildi varandi samband okkar við guð leiðir okkur bara undir dóm guðs og gefur alls engin réttindi gagnvart honum. Það bara eitt nafn sem hefur gildi í himninum. Það nafn guðs sonar, Jesús Kristur. Þetta nafn hefur opnað okkur himinin því að Jesús hefur tekið burt syndir okkar og sjálfur orðin réttlæti okkar frammi fyrir Guði. Sá sem kemur fram fyrir Guð getur aðeins gert það í hans nafni. Í þessu nafni á hann fyrirgefningu syndana og tilreiknað réttlæti án verka. Þess vegna stendur himinin okkur opin í nafni Jesú. Hvað eina sem við þörnumst getum við beðið í þessu nafni. Það þýðir ekki að Guð muni gefa okkur allt sem við óskum okkur, samkvæmt okkar gamla manni og löngunum okkar. Að biðja til þess að fá það sem okkur langar í, kallar Guðs orð að biðja illa. Guð segir að bænir þess sem það gerir verði ekki heyrðar í himninum og hann fái ekkert. Guð heyrir heldur ekki ef við hyggjum á illt í hjörtum okkar. Það skýrt tekið fram í Sálmi 66:18. Allt sem ég þarf til að vera kristinn, til að lifa sem kristinn, til að vinna þau verkefni sem Guð hefur sett mig í, til að gera öðrum rétt til og hvað annað sem nefna má af því sem maður virkilega þarf til að lifa réttu lífi í sannleika, allt þetta má ég biðja í Jesú nafni. Það varðar ekki bara þið andlega heldur einnig líkamlega og tímanlega hluti eins og heilsu, fjármál og annað sem nauðsynlegt kann að vera. Það getur alveg verið að Guð svari því öðruvísi en vætt.

0: en eitt víst, hann heyrir okkur og hjálpar okkur. Já, þú hefur nú svolítið talað þetta, þegar við erum að byggja og svona þá, og ég veit að þú ert að kenna til dæmis barnaböndunum, þegar við erum að byggja þá kemur með þetta í Jesu nafni, að það sé mikilvægt.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta nú akkurat bara það.
1: Já, ekki? Hann segir það sjálfur.
0: Mm.
1: Þetta orð sem skrifuð eftir Jesu.
0: Einmitt.
1: Jóhannesi.
0: Einmitt.
1: Þannig að fyrir mér það alveg kýr skýrst.
0: Já, einmitt. Já, já. Og líka hvað má byggja þú veist, maður heyrið það stundum þú veist, má ég bara byggja eitthvað svona jarðneska hluti
1: þú mátt alveg byggja
0: já
1: en það hérna en Guð, hann góði faðir og hann lítur á þetta sem þú berum og þetta gott fyrir hann
0: nákvæmlega
1: Já, að því að við, eins og við bara sem foreldrar viljum gefa börnum það sem gott fyrir þau þá Guð þannig líka
0: já.
1: Og já, þannig að við megum alveg byggjum það sem okkur langar í
0: og eins og hann segir, hann ekki veit okkur allt
1: nei og já, eitthvað sem þú vill koma framfæri?
0: Já, sko eins og segir við megum byggjum allt sem að segja ef okkur gott í huga ekki byggjum það sem illt eins og segir hann í kaplanum mm-hmm. og Guð heyrir ekki rangar bænir sem að segja eitthvað sem til dæmis brottuð upp af sjálfselsku eða einhverjum illum kvötum þú veist að láta eitthvað illt henda fyrir einhvern óvinn þinn eða eitthvað slíkt hann kemur til mín
1: já, hann heyrir það ekki
0: Allavega það það sem hann sagði hérna
1: öfund,
0: vill meina
1: öfund, hann segir bara, hann heyrir bara ekki þannig bænir það getur verið hann sem með svona filter
0: já, það getur verið
1: já, ég ekki hugsað þannig, ég bara hef alltaf hugsað að hvað heyrir allar bænir
0: já, ég rak mig
1: ég hef alltaf verið með þannskilning
0: já
1: en hérna
0: hvað átt við með líka með að heyra
1: já, svara þeim eftir sínum heilaga vilja
0: einmitt.
1: Síðan líka segja líka í orðinu að það sem þið byggjum eftir Guðs vilja að það þetta, veitir hann fúslega
0: Emmeit.
1: Skilur
0: Emmeit.
1: Hans vilji
0: Emmeit.
1: Hans vilji sem ræður
0: Já. Og einmitt þetta að Guð svari bænum okkar hann svaraði með ekkit endilega nákvæmlega eins og við höldum eða við viljum að hann svari
1: mm-hmm.
0: og stundu höldum við kannski hann hafi ekki að vel svara bænum þá hann kannski búin að því
1: Já.
0: Þú bara áttar ekki á því
1: Já, það rétt. Það þessi þrjú mögulegu svör sem að mér finnst svona sem að ég, eins og ég skil þetta, samband okkar við Guð, að það já, nei, bíddu.
0: Já, einmitt. þetta bíddu einmitt. Það tími Guð, sko. Hvað er? Bráðum.
1: Mm-hmm.
0: Er það ekki?
1: Já.
0: Hvað þýði það? Já, það er svona já, þú veist Jesús þá í rauninni grundvöllur allra bænana það ekki?
1: Í hans nafni, það hans líka nafni. Minni mig á svolítið ég var starfaði sem lögmannsritari í 2 ár og ég var auðvitað að nota sem sagt, þegar ég kom var að vinna fyrir hann þá kom ég fram í hans nafni þá var ég sem sagt, þá Tómas Þorvaldsson, ég var að vinna fyrir hann og hér að stómslögmar og þannig að þegar að ég semst var að koma fram í hans nafni á einhvernig stað eða svona koma eða fyrirhönd hans skrifa bréfi eða eitthvað hans nafns það gaf svona djörfung skilur þú veist, ég ekki mentu sem lögmaður
0: Nei.
1: En ég ritari og kom fram fyrir hans hönd það gaf mér djörfung hans nafn þannig að nafni Jesús við erum til erum honum hann okkar drottin okkar Guð góði heyrðirinn okkar brúkumi vinur allt þetta undra ráðgjafi
0: einmitt.
1: Pældi því, við erum aðganga undra ráðgjafa
0: einmitt.
1: Guð hét

0: Það er nafni Jesús.
1: Gefur haldið mikla vigt.
0: Gefur mikla vigt. Já. Og það líka þá að virða það.
1: Já.
0: Og þannig að við þurfum þá líka að ef við erum að koma fram með að tala í hans nafni, að byrja í hans nafni, þá lítum við til hans og hans

0: hérna textanum en hann Graham Lotz mér finnst þetta þetta alveg magnað við tökum daginn sem sagt úr lofaðum guður staðatalinu svo finn ég bara einhver texta sem að mér langar bara eitthvað að lesa og ég ekkert að spá í hvað var í dagatalinu og svo dró ég þú veist til dæmis ég dró hérna Jesús segir sjá ég meður alla daga allt til enda veraldar Jesús og hún að tala Ann Grahams líktu þá Jesú og svo nú að lesa textan frá Eyvind að byggja í Jesú nafni það svona Jesú svolítið þráðurinn hjá okkur núna og hvað svona Guð leiðir þetta allt saman einhvern veginn í svona heildstæða umræðu ef svo maður segja
1: Já.
0: Í þættinum hjá okkur núna
1: mm-hmm.
0: sem að við erum ekkert að setja þetta saman að einhverju meðutum þannig sko
1: það engar mikla pælingar baka
0: nei, nei. Ekki af okkar hálfu
1: ekki af okkar hálfu heila árandi með okkur
0: já.
1: Í verki
0: já.
1: Og já
0: Þetta kannski að taka eitt lag og svo getum við þess að tala aðeins meira myndu eftir efa.
1: Já, lag sem að ég sé hér í lagalistanum með CC Vinance og mér veist titillin passa vel inn í umræðina það heitir Never Have to Be Alone
0: Einmitt
1: Hlýðum að það

0: Já, varandi það sem við vorum að tala með hérna á þann, að Guð heyri ekki, sko, hann auðvind, hann sagði henni í textanum, að byggja til þess að fá það sem okkur langar í, kalla Guðs orð að byggja illa. Og sko segir síðan hérna, Guð heyrir heldur ekki ef við hyggjum að illt í hjörtum okkar. Það skýrt ekki fram í sálmi 66, 18. Og ég fletti nú bara upp á sálmi 66, 18. Hefði ég haft illt í huga, hefði drottin ekki hlustað.
1: Já,
0: þannig að svolítið hann heldur að heyri ekki, sko.
1: Þetta er alveg skýrt.
0: Já. Þann hlustar ekki, en, já. Mm-hmm. Þannig að þetta er nú bara svona að heyri ekki eða... Mm-hmm. eða hlust ekki eða...
1: Já, hlust ekki á þetta
0: Já, nákvæmlega
1: Hlust ekki á svona
0: Hvaða vitlis er
1: þetta? Hvaða vitlis er þetta?
0: Já, já, en svona til að kannski því ég var að hérna undirbúa mig hérna fyrir með textannars auðvind þá hérna kannski draga þetta saman í stuttu máli
1: Já
0: Sko, að Jesús er hann svona grundvöldur allra bæna hjálpar okkar og vonar mannsins gagnvart Guði og í hans nafni höfðu aðganga náð fyrirgefning og hjálp í öllum þáttum lífsins Þetta kjarni þetta svolítið svona það sem hann er að tala eins og ég skildi það
1: Amen,
0: Amen.
1: Nafni Jesús
0: hmm.
1: Varðandi bænina og hvernig við byggjum þá var ég á ráðstefnu Inspire ráðstefnu Það sem að svo sem að predikaði að talaði til okkar var einmitt að tala um þetta hvernig við byggjum erum við að byggjum það sem við þurfum eða erum við að byggjum það sem okkur langar í
0: Já ok
1: Þannig að og hún talaði svona svolítið út frá þessu en ég bara ekki með glósina mínar við hendina en ég held að við áttum okkur alveg á því hvað það sem við þurfum hvað það sem okkur langar í og auðvitað já, þannig að bara það sem fyrsta sem okkur dettur í hugur auðvitað við þurfum súrefni svona líkamlega þurfum vatn reynt vatn ferskt vatn, á hvað við erum þakklátt fyrir það
0: já.
1: Bæði kalt vatn að drekka og heitt vatn til að baða okkur úr
0: já, ég var bara að lesa einhverja frétti núna daginn sko að Það var eitthvað fólk sem lést að vera að berjast baráttu um einhvern brunn
1: mm-hmm.
0: að því að vatn er bara orðið og hefur svo sem alltaf verið mikið dýrmæti en það er bara miklu þurkar við á
1: mm-hmm.
0: þetta er orðið mikið löðlind sem er ekkit sjálfsögð við þurfum að fara vel með
1: Já, og Guð veit líka bara ennþá betur en við hvers við þörnumst virkilega
0: Já,
1: og hann að við treystum hún
0: Já
1: Og það segir í orðinu hans að hann mun vel fyrir sjá.
0: Það
1: veitir okkur líf í fylstugnægð.
0: Já.
1: Og já, hann það er fæði, klæði, húsnæði og síðan líka eitthvað svona aukalega líka.
0: Já, já.
1: Svona eitthvað, við fáum alltaf eitthvað svona smá líka svona. Sem að meira heldur en
0: brýnustu nöðsynjar.
1: Já, ég held það.
0: Já.
1: Held að flest, við held að við fáum það flest eitthvað svona til að gera okkur dagamönni þess að þar en eigum að taka, já, við setja næsta laga og við förum í loka
0: Er það ekki bara?
1: Já
0: Það er stutt
1: Já Það er, ég var nú búin að með datt nú í huga að þetta myndi vera síðasta lagið en bara í framhaldi af því sem við erum að tala þá er þetta líkilatri að Guð með okkur Jesús með okkur og segir verið mér, þá ég yður og við fáum hérna og heilagur andi er líka er í okkur hjálparinn og það er eitt líka sem ég langar svo til að koma á framfæri og það er þetta með sem ég pikkaði upp daginn þegar ég var að hlusta á lindina var að hlusta á þátt sem heitir eitthvað sigrandi líf, að lifa sigrandi lífi sem Karen Kjörúlf var að lesa úr bók sem heitir Mikilvægi fyrirgefningarinnar

0: bara þetta alveg situr í mér og bara mjög gott að hafa í huga og það heilagur andi alltaf jákvæður. Heilagur andi alltaf jákvæður. En óvinurinn alltaf neikvæður. Þannig að vera meðvituð hugsanir okkar og orð og athafnir að það séu bara heilagur andi leið okkur.
1: Mm-hmm.
0: Og verum þá í sigurliðinu, liðinu með honum en ekki með hinum. Þannig að ég allavega svolítið meðvituð þetta þessa dagana og bara æfa mig í því. For King and Country flytja fyrir okkur lagið For God is with us.

0: with us.
1: Já, hann Guð, hann með okkur.
2: Svo sannarlega.
1: Og við þurfum bara að vera meðvitað það. Í rauninni.
2: Mm.
1: Hann alltaf með okkur.
2: Já.
1: Og þú ert að lista á lindina. Kristilegt útvarp, þetta þátturinn daglegt brauð og við erum svona komin á og bara loka skrefin okkar í dag.
2: Já, algjörlega. Hann líður hratt í minn.
1: Mm-hmm.
2: Og það náttúrulega þetta venjulega, best geymdur leyndarmál hjónabandsins sem við skiljum hlustendur eftir með.
1: Sem eru núna ekki lengur leyndarmál, að þið verum búin að útvarpa þeim.
2: Já, einmitt. Já, þetta sant, já, já, einmitt. Eitthvað sem að kannski allir átt að segja ekki á það. Hjónaband snýst ekki að þú sért fullkomin eða mangiðin. Hjónaband sáttmáli sem byggir á fullkomnun Guðs og hans áætlun

0: fyrir ykkur bæði.
1: Amen.
0: Amen. Já, það var eitthvað hægt að vera fullkomin, þú veist, náttúrulega annað en Jesú, en að vera í fullkomin maki. Fyrir utan það eitthvað spennandi. Það ekki að vera eitthvað svona, ég veit ekki, þú veist, þú bara alveg eins og hugur minn, þú veist, gerir bara allt nákvæmlega eins og ég vil. Það, þá vantar eitthvað, það ekki?
1: Ég myndi aldrei koma þér óvart þá.
0: Nei, til dæmis, þú veist.
1: Gaman að vera, þetta við erum bara lifandi mannverur og
0: Já.
1: Erum líka að breytast. Að því að Guð að vinna í okkur.
0: Já.
1: Og endur nýjan huga farsins og líka hjartalagið okkar það líka í mótun eins og ég sé það við erum með svona opi hjarta gagvart guði, opin huga gagvart guði og leifum guði að móta huga okkar og hjartað okkar að við líkjumst meira svona eitt skrif í einu svona viljum við gjarna líkjast syni hans Jesú og okkar drottni og brúkuma
0: Algjörlega.
1: Þannig að já, þannig að það hérna við erum verk í vinnslu og þannig að ef eitthvað fullkomið þá það alveg óbreytanlegt og Guð það ef þess Guð fullkomin, hann hann bara, hann sá henn sami alltaf, við getum treyst því
0: já.
1: En við erum svona verk í vinnslu
0: já. Já, ég held líka bara svona ef maður horfir á hjónabanda Veist, það náttúrulega gefur heil mikið þú veist bara í svona í, þegar fólk á bara samskipti sem hjón og veist, þú, það þarf málamiðlanir, ok þetta ekki akkur það sem mér langar að gera en ég tilbúin þú veist, að gera þetta með þér veist, þetta eitthvað sem þú vilt og sækist eftir, veist, þá ég tilbúin í það og það gefur mér eitthvað líka sjálfsögðu.
1: Já, það þroskandi
0: Já,
1: það þroskandi að vera í hjónabandi
0: Þannig að svona ég segi kannski, þú veist, innan gæsalappa átök það sem greinir á og svona, veist, þetta bara hluti af lífinu og hjónabandi náttúrulega hluti af lífinu þannig að hérna já, að vera svona fullkomin maki ég segi ekki alveg fyrir mér
1: Nei, svo eini sem er okkar fullkomin maki Jesús hann okkar hann, og þannig
0: En heyrðu, hvað segir eitthvað með að lokum?
1: Já, og lokalagið með Mandísu, það lag sem heitir Stronger. Ég man ekki alveg hvernig það langt sem ég hlusta það. En það alveg á reyna að við erum sterkari saman, heldur neitt og sér.
0: Einmitt.
1: Og með Jesú.
0: Já. Já, bara kæri hlustendur, takk fyrir að hlusta og gangi á Guðs vegum.

Kæru hlustendur, Lindin farin að stað með nýtt verkefni sem gaman að segja frá. Það snýst kristniboð á samfélagsmiðlum sem hugsaðir til langs tíma. Ekki bara að pósta versum úr biblíunni heldur að varpa fram áleitnum spurningum lífið og tilveruna, tengjast fólki og taka spjalli við það til lengri tíma og gera það að lærisveinum. Verkefnið hefur verið kallað MTM sem stendur fyrir miðlun til margföldunar. Kostaðar auglýsingar eru settar í loftið til að ná til þeirra sem eru andlega leitandi og leita lausna og svara við áskorunum daglegs lífs. Því fólki sem bregst við þessum auglýsingum býðist að taka spjallið við okkur. Þannig náum við að kynna fyrir því hvað Guðs orð segir þau og lausnina á vandamálinu. Hver auglýsing byggir á ákveðnu þema? Til dæmis, hver tilgangur minn hér á jörðu? Glímir þú við einmanaleika? Hver þín sjálfsmynd? Áhugasamir geta þannig smelt á Call to Action hnappin í auglýsingunni og forvitnast hvað við höfum að bjóða. Við höfum kallað til samstarfs við okkur kristna einstaklinga sem eru tilbúnir að taka spjallið við þetta fólk í gegnum spjallþráð á Facebook, Instagram og TikTok. Þannig náum við að kynna fyrir þessu leitandi fólki hvað Biblían hefur að segja mandamáli sem viðkomandi glímir við. Og þegar traust hefur verið byggt upp og fólk hefur áhuga á að vita meira, þá bjóðum við fólki upp á spjalli gegnum síma, á kaffihúsi eða í heimahópi, svo dæmi sé tekið. Einnig hægt að bjóða fólki á alfanámskeið og eða samkomu. En markmið MTM fyrst og fremst að leiða fólk til Jesú. Og í ferlinu þarf trúbúðan að meta á hverjum tíma hvað hentugt að segja, hvernig það sagt, og hvenar viðkomandi tilbúin í næsta skref. Við ætlum að setja 50.000 krónur á mánuði í svona auglýsingar á samfélagsmiðlum.

samfélagsmiðlunum. Það gerir 600.000 krónur á ári í auglýsingakostnað. Og ef þú, kæri hlustandi, vilt styðja þetta verkefni sérstaklega, þá getur þú haft samband við Lindina í síma 567 18 18 eða í gegnum netfangið lindin@lindin.is og við eyrnarmerkjum stuðningi þinn þessu verkefni. Nánari upplýsingar MTM má finna á vefsíðu Lindarinnar. Takk fyrir að hlusta, Guð blessi þig og þína og Hafsteinn útvarpsstjóri kveður að sinni.

0: Vendu þig á að gera þig góða, svo allt sé gott sem frá þig kemur.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Drottinn Guð yfirgefi oss hvorki né hafni. Jesús sagði: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Við skulum svara heiminum þegar hann vill gera okkur óttaslegin. Ykkar drottnar fara, en okkar drottinn kemur. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 8. maí. Úr fyrir konungabók 8. kafla vers 57. Úr Matteusarguðspjalli 28. kafla vers 18. Og þriðji textin er eftir Gustav Heinemann í íslenskri þýðingu Kristjáns Vals Ingólfssonar og hér fengin úr lykilorðum í Þýskalandi.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.
3: Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er, hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.
4: I've got a friend

0: Þá heyrði ég raust drottins. Hann sagði, hvert skal senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér ég, send þú mig. Þetta segir í Jesaja 7. kafla og 8. versi. Þeim sem eru reiðubúnir teflir Guð oft í meiri tvísunu en öðrum.
1: Lifnar yfir borg og bæ, sól og hita ég finna fæ. Lindin gefið þér nýjan blæ.

En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn, meðan við enn vorum í syndum okkar. Þar sem við nú erum réttlætir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa okkur frá reiðinni. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 8-9.

Þeir vissuð að þér áttuð sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleð og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Í Matthíus 6:33 stendur En leitið fyrst ríkisans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin

0: Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.
1: Skilaboð frá lindinni. Keyrðu aldrei hraðar en verndarengillinn þinn getur flogið.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottin þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvæð.

Jóhannes að Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

0: Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.
1: Nú heyrum við hugleiðingu úr orði Guðs. Mikill er drottinn vor og voldugur í mætti sínum, speki hans ómælanleg.
2: Góðan daginn, góðan hlustendur, ég heiti Kristinn Ásgrímsson, tala frá Hvítasunni kirkjunni í Keflavík. Mig langar að byrja þennan pistil á að nefna hérna fjögur orð sem ég verið að hugleiða. Eitt þessara orða er ekki algengt og kannski tvö þeirra eru ekki algeng. Hinn eru kannski svolítið algengari. Fyrsta orðið sem ég ætla að nefna er blygðun eða blygðunarkennd. Síðan annað orðið er ginning sem er, já, kannski veit ekki allir hvað ginning er en það getur verið tengt freistingu eða einhver táldregur einhver. Síðan er orðið kynfræð.

hræðsla sem allir þekkja í dag og síðan er annað orð sem er guðfræðsla og það er kannski bara nýrði frá mér, ég skal ekki það segja, en guðfræðsla og guðhræðsla eru kannski skyld orð og mér langar að já, að vitna kannski í ritningastaði þar sem þessi orð koma fyrir. Guðhræðslan sem að ég vil síðan byggja guðfræðsluna á, það er minnst á það í Tímóteusabréfinu þar sem segir að líkamleg æfing er nytsamleg í sumu, ég held að þessi 4. kafli 8. vers í fyrra Tímóteusabréfi, að líkamleg æfing er nytsamleg í sumu en guðhræðslan er til allra hluta nytsamleg og hefur fyrirheit fyrir þetta líf og hið komanda. Þannig að guðhræðslan hefur þetta fram yfir líkamsæfinguna að hún hefur fyrirheit fyrir bæði þetta líf og hið komanda. Líkamleg æfing, hún hefur aðeins fyrirheit fyrir þetta líf. Hún heldur líkama þínum í formi meðan þú lifir hér. Ok, síðan er þetta orð blygðun. Ég minnist þess að fyrir nokkuð mörgum árum, kannski, já, ég man ekki hvað eru mörg ára, þá satt ég inn á kaffistofu og á þessari kaffistofu, þetta var á vinnustað, þá var plakat eða já, dagatal með konu sem var berbrjósta og það þykir dygð í dag að hafa þannig myndir uppi en hérna inn kemur lítið stúlka, sennilega 10 ára og hún kemur, var að leita pappa sínum, hún kemur þarna inn, lítur upp á myndina og ég tek eftir því að hún roðnar og hún síðan gengur út. Og þetta vakti athygli mína vegna þess að ég tók eftir því að blygðunarkennd þessarar ungu stúlku hafði verið særð. Þannig að blygðun er eitthvað sem við eigum að blygðast okkar fyrir. Já, Biblían kennir okkur í Mósebókunum að við eigum ekki að bera blygðan hvers sem er. Og það þýðir reyndar að eiga sem sagt kynmök við fólk að þú átt ekki að stunda kynlíf með hverjum sem er kennir Biblían. Ok, og þá er ég komin í kynfræðsluna. Biblían hefur ágætis kynfræðslu. Ég var að ræða þetta við vin minn í gær og við vorum að ræða það sem hefur gerst innan veggja þjóðkirkjunar þar sem að menn töldu að börnin þyrstu á kynfræðslu að halda en notuðu þeir þá kynfræðslu sem er í ritningunni? Nei, þeir kölluðu á Úlf inn í Sauðabyrgið og það sem ég kalla fólk nefni sig kynfræðinga, ég bara kalla þá klámfræðinga vegna þess að Biblían hún er með mjög heilbrigða kynfræðslu og Jesús Kristur hann byrjaði kynfræðslun á þessum orðum að viti þér ekki að í upphafi skapaði Guð karl og konu, tvö kyn, það er góður grundvöllur fyrir kynfræðslu. Síðan var Jesús að tala hjónabandið í framhaldi af því. Og í Þessalónuku bréfinu, þar höfum við þessa fræðslu kynlífið, þar segir að það er í 4. kafla 3. versi, það er vilji Guðs að þér verðið heilagir. Hann vill að þér haldið yður frá frillulífi. Og hvað er frillulífi hér? Jú, það er kynlíf utan hjónabands. Guð, hann skapaði karl og konu fyrir hvert annað og kynlífið var gjöf inn í hjónabandið. Síðan segir að sérhverjar hafi vit á að halda líkama sínum í helgun og heiðri eða láti sér lærast að lifa hjúskapar lífi sínu við konu sína eina í heilaleika og heiðri. Þannig að við sjáum að Biblían

segir að kynlífið sé gott en ef það er notað rétt. Síðan heldur hann áfram og segir en ekki í losta eins og heiðingjarnir er þekkja ekki Guð. Og það er einmitt málið að þessir heiðingjar sem þekkja ekki Guð að þeir hafa sína kynfræðslu og hún byggir á losta. Hún byggir á að kenna fólki að ná sem mest og eða svala gildum sínum eins og mögulegt er. Og þess vegna skýtur það mjög skökku við að þeir sem eiga vernda sauðina og börnin og að þeir sem sagt taki öfugan pól í hæðina og kenni það sem óvinur sálar okkar vill gera til þess að eyðileggja, stela, slátra og eyða í stað þess að gera það sem þeir eiga að gera og kenna orð Guðs. Nú, við lifum á tímum þar sem að við getum sagt að mennirnir þeir elska myrkrið meira en ljósið og þetta er, maður má segja að þetta er ávöxtur af því það sem ég hef verið að tala um. Ljósið kom, Jesús var hið sanna ljós og hann kom til þess að við mættum hafa líf. Og þessi Jesús Kristur, hann talaði, það var hann sem talaði um ginningar. Og ég ætla að lesa það vers fyrir okkur í Matteusar Guðspjalli að hann sagði veið þeim, hann endaði á að segja veið þeim sem veldur og þetta er í Matteusar Guðspjalli 18. kafla, það bakkar hérna aðeins og finna það, 18. kafli, það segir en hverjum þeim sem tæli til fals, einn af þessum smælingjum sem á mig trúa, væri betra að vera sökkt í sjávarstjúp með mylnu stein hengdan háls. Vei heiminum vegna ginninga hans. Hjá ginningum verður eigi komist en vei þeim manni sem veldur. Og Jesús segir að sá sem veldur að það væri betra fyrir hann að vera sökkt í sjávar djúp með mylnu stein hengdan háls heldur en að tæla einn af þessum smælingjum til fals. Og í framhald af því þá vil ég segja að það eru fáir sem myndu horfa á einhvern út á götu misþyrma barni á þess að grípa inn í. En hvað með að særa blygðunarkennd barns og misþyrma innra manni eða sálarlífið þess? Og vitið það tekur svo oft lengri tíma fyrir sár sálarinnar að gróa heldur en sár líkamans. Og þess vegna þurfum við svo mikið þetta ljós sem Jesús kom til þess að gefa okkur. Hann kom til að beina fótum okkar á friðarveg og hann kom með ljósið til þess að við getum haft allt í ljósinu. En svo koma þessi sorglegu orð í Jóhannesar Guðspjalli að mennirnir elskuðu myrkrið meira heldur en ljósið. Og það er svo sorglegt að Guðfræðslan, hún hefur verið fjarlægð úr skólunum okkar, samt kvöldum okkur kristna þjóð, annarleg samtök koma inn með kynfræðslu í staðinn. Og það snýst allt um hið skapaða í stað skaparans. Og Páll, hann hrópar í Rómverjabréfinu að mennirnir þeir elska hið skapaða í stað skaparans. Og það er tími fyrir okkur Íslendingar að vakna. Að við eigum ekki að tilbyðja líkama okkar eða líkama mannsins, við eigum að tilbyðja hann sem skapaði líkaman, hann sem skapaði lífið. Og ég bið á hverjum degi og ég þakka Guði fyrir það að hann er Guð vors lands og hann er lands vors Guð og ég lofa hans heilaga nafn á hverjum degi og ég trúi því að við þurfum svo innilega á þessu Guðs orði að halda. Við þurfum á Guð fræðslu að halda og við þurfum á réttri kyn fræðslu að halda. Biblían segir okkur að mennirnir séu vondir. Það segir í Tímóteusarbréfinu að þeir muni magnast í vonskuna og þrátt fyrir að þekkingin aukist á öllum sviðum að þá er eins og þessi grunn atriði til að lifa lífinu að þau eru orðin hulin mönnum

og fólki almennt. Og við þurfum að gera það sem Jesús sagði okkur að gera, leyfa börnunum að koma til hans. Hann sagði, leyfi börnunum að koma til mín. Við eigum ekki að leyfa það að börnum, að fólk hneyksli börnin okkar, að sálalíf barnana sé sært og að sálalíf barnana sé skaðað. Við eigum að leyfa börnunum að koma til hans sem að hefur lífið fyrir þau, og við eigum að leyfa börnunum líka að vera börn. Það er sá tími það er sá tími í lífum okkar allra, við skiljum hluti sem við skildum ekki áður, en það er gott að fá að vera barn og þurfa ekki að takast á við hluti sem að það á ekki að þurfa að takast á við fyrir það hefur þroska og skilning til. Þess vegna segi ég aftur, leyfum börnunum að koma til Jesú, ekki ginna þau, ekki særa blygðunar kennd þeirra, ölum þau upp í guðhræðslu og guðsótta, kennum þeim og höfum fyrir þeim það sem er rétt, satt, elskuvert og gott. Guð blessi þig, hlustandi góður, og ég kveð frá Hvítasunnukirkjunni í Keflavík.

Jesús svaraði, já því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi.

Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27,

Kæru hlustendur lindarinnar, það er komið að bænastundin okkar þetta föstudagskvöldið 8. maí og það var fjölmörg bænarefni borist okkur og það yndislegt að geta tekið þátt í bæninni með öðrum og fyrir aðra og leggja okkar málefni öll fram fyrir drottin. Og hann svo sannarlega að hlusta, hann hlustar á bænir okkar. Hann yfir öllu og í öllu og hann elskar að heyra hjartala okkar og heyra í okkur. Við erum að gefa okkur að tala við hann í gegnum bænina. Við erum að úthella úr hjart okkar, okkar raunum, okkar sorgum, okkar vandamálum. Og við erum að lyfta hans nafni upp, við erum að lyfta nafni Jesu Krists upp í bæninni og segja við hann að við viljum fela öll okkar mál í hans hendur því að við vitum að hann hefur bara gott eitt fyrir okkur að öllu leiti. Hann elskar okkur svo mikið. Og þegar við leggjum bænirnar fram fyrir hann að þá svarar hann með þrennskonar hætti. Annarkvort segir hann já eða bara nei eða bíddu. Það eru þrír möguleikar. Stundum tíminn ekki alveg komin strax, stundum lætur hann okkur ganga í gegnum dal til þess að þroska okkur, því að öðruvísi myndum við ekki læra. Og við erum svo óþolinmóð, en hann þolinmóður. En eitt getum við vita fyrir vissu, að hann vill okkur bara vel og hann svarar okkur á þann besta hátt sem mögulegur er. Gott að eiga hann að svo sannarlega. Við skulum biðja saman fyrir ungum manni sem að glímir við sjálfsvíkshugsanir hvorki meirinni minna. Það hljómar ekki vel. Við skulum leggja hann fram fyrir drottin og biðjum fyrir því hann eignist góða vini sem að tala hann upp, segja góð orðið hann og veit hann félagskap og styrk. Og líka að hann fái góða vinnu og að hann eignist kærustu stendur hér

Já, svo sannarlega þá er það líka vilji drottins að honum líði vel og hann fái það sem hann biður um. Megi hann komast til lifandi trúar á þig drottin. Og hér annað bænarefni, biðin fyrir manni sem að reyndi sjálfsmorð. Honum var aftra frá því á síðustu stundu. Áður hann tók í gikkinn. Við skulum beðja Guð í Jesu nafni að lækna sál hans og sorgir og koma inn í kringumstæðurnar hjá honum og umbreyta, gef honum vonina um lífið og eilífðina og það sem í vændum í himnaríki. Svo það ung kona sem að glími við flogaveiki. Leggjum hana í hendur drottins. Fullkomin lækning henni til handa. Fullkomin lækning í Jesu nafni. Hér einstaklingur sem að áhyggjufullur fyrir sumrinu og óskar eftir því að við tökum þátt í bæninni með honum og það eru verkefni sem bíð hans og svo lítil óvissa en hann samt þakkláttur fyrir það að vera minna stressaður en áður fyrir hlutunum og vil þakka Guði fyrir það. Þannig að við byggjum bara fyrir því að það sé fullkomin ró yfir öllum hans verkefnum í sumar. Þetta verið bara frábært sumar. Segjum bara þetta verið besta sumar sem hann hafi nokkuð tíma upplifað. Því að hann ætlar að leifa Guði að vera virkum þáttakandi í sumarinu. Amen. Og hér hlustandi sem að segi bara ég í ótta við árásir. Og það stendur ekkert meira. Hann hræðist árásir. Guð veit hvað að fara í gegnum hjarta hans og huga. Og ég byrði drottinum að gefa honum bara frið. Gefa honum aukinn frið inn í sitt líf. Hann þurfi ekki að óttast. Hann geti trist á þig. Því að þú ert kletturinn sem við getum staðið á. Það haggur okkur ekkert. Þó að stormviðri sé úti. Byljandi sjógangur allt í kringum okkur. Ef við höfum fætur okkar á klettinu sem Jesú í lífinu þá mun okkur farnast vel í Jesú nafni. Það kona sem að glímir við mikil veikindi, hún var á spítala fyrir af árinu og slöpp á líkum á sál, vantar orku. Drottinn megi hún bara rísa upp úr sínum veikindum fullfrísk og ég þakka fyrir líkama hennar. Þetta tæki, ef við getum kallað það svo, sem líkaminn okkar, þetta alveg ofboðslega öflug maskína. Og ónæmiskerfið okkar ótrúleg gjöf frá Guði. Og hvernig líkaminn getur læknað sig sjálfur náttúrulega alveg frábært. Ég bið þess að líkaminn hennar verði fullkomlega heill. Ég sé hann fyrir mér fullkomlega heilan. Öll líffæri starfa eðlilega og engin veikindi lengur, fullkomin lækning. Trúum því með henni í Jesu nafni. Megi svo verða. Amen. Kona biður Jesu Kristum að vernda fjölskyldu sína og lækna og hjálpa til í Jesu nafni. Leggjum alla hennar fjölskyldu fram fyrir þig drottinn, verndaðu hana og forðaðu henni frá öllum slysum og óhamingju, hvers konar. Þú ert verndari okkar, þú ert huggari okkar og ég byrði að senda herskar af englum til að standa vörðum þessa fjölskyldu og lækna þá Jesu sem að þarf að lækna í Jesu nafni. Og við skulum biðja áfram fyrir vernd yfir Úkraínu og Evrópu og Rússlandi að friður megi komast á. Einnig fyrir botni Miðjarðarhafs, þar sem að óöld og stríð í gangi. Biðjum frið og vernd og að friður komist á drottinn Guð. Við stöndum með þessu fólki sem að ganga gegnum ólýsanlegar hörmungar. Byggjum þess að friður verði

samin í Jesu nafni. Það er mögulegt. Það er mögulegt ef að aðila snúa sig til drottins. Halleluja. Og hatrið verði lagt til hliðar. Djöfullin komist ekki inn í huga fólks og hatrið það skolist út. Það skolist út bara eins og niðurfallið. Þegar við erum að láta renna í vask að hatrið bara verði fara á brott. Við stöndum gegn þessum hatursfullu hugsunum og þessari óöld og fólk bara hugsi frið og komi til þín drottinn og byði þig lausnina. Og megirðu frelsa fólk sem þarna á svæðinu. Snertu við hjörtum þeirra. Gefðu rétta sýn á lífið og tilveruna. Gefðu þeim fyrirgefningur að drottinn. Og megir þú verða dýrlegur ger í gegnum þetta allt saman. Megir þitt ríki, þitt guðdómlega, guðs ríki færast út fyrir botnið Miðjarðarhafs og í Úkraínu og Rússlandi. Í Jesu nafni. Biðjum Guð að lækna mann andlega og líkamlega og taka frá honum alla fíkn í Jesu nafni. Já, það ömurlegt að glíma við fíkn og fíkni sjúkdóma. Þetta eru fjötrar sem að menn oft ná ekki að losna úr sjálfur fyrir eigin ramleik, en þú getur að drottinn. Það eru svo mörg dæmi þess sem svo margir vitnisburðir að þú hefur tekið löngurina frá fólki bara kvissbang, allt í einu. Þú leysir fólk undan slíkurum fjötrum. Gefðu það með þennan einstakling að hann losni andlega og líkamlega og hann verði gangandi vitnisburður lækningu þína ókomin ár í Jesu nafni. Kona biður lækningu í augbotnum og augum og allan sinn líkam á sálu og allar kringumstæði verði góðar í hennar lífi í Jesu nafni. Og við tökum undir það. Við sendum þessari konu kærleik okkar, þann kærleika sem við höfum þegið frá Guði. Við sendum hann áfram í gegnum bænina að þetta megi verða í þínu lífi, kæri hlustandi. Elsku kona, hver sem þú ert, það skiptir ekki máli hver þú ert, Guð veit hver þú ert. En þú ert að biðja lækningu og við stöndum með þér við trú fyrir því að þú fáir lækningu í augunum og augbotnunum og með aðra hluti sem eru að hrjá líka með þinn og sál. Amen. Ég bið Guð að hjálpa og lækna barnabarn mitt sem að glími við einhverfu. Hann verði aldrei skilin eftir útundan og hann geti tjáð sig betur og fái góðan stuðning frá umhverfinu og fólkinu í kringum hann í Jesu nafni. Lækning og lausn. Biðum þess að ekki verði eldgos og mengun í Jesu nafni. Já, drottinn Guð heyrir bænir okkar. Hann heyrir bænir okkar. Hann heyrir hjartalag okkar. Hann elskar að fá að heyra röddu hjart okkar. Og hvernig við treystum á hann að hann sjái okkur. Amen. Við skulum beðja gegn útbreiðslu handaveirunar sem hann segja að sé banvæn. Beðjum þessa heilbrigðisyfirvöld allan heim nái tökum á útbreiðslunni og kæfi þessa veiru í fæðingu. Hún fá ekkert að breiðast út í Jesu nafni. Biðjum fyrir konu sem að líður illa. Guð veit hvað amar að henni. Drottinn styrki hann á epli á allan hátt. Snerti við henni í Jesu nafni. Biðjum fyrir fjölskyldu sem eru á ferðalagi helgina. Að allt gangi vel og að fjölskyldan komi heil heim aftur. Það verði ánægilegt ferðalag og englar standi vörð fjölskylduna á ferðalaginu.
þau

þetta að sér og njóti ferðalagsins í Jesu nafni. Og svo þakka ég fyrir yndisleg bænasvör, segir hér, og allt starfsfólk lindarinnar. Og ég vil þakka á móti fyrir ykkur hlustendur. Það væri lítið viti að vera með rekstur á þessar útastöðu ef enginn væri hlustandinn. Takk fyrir að hlusta. Og takk fyrir að vera með í bæninni með okkur, að biðja fyrir samtíma fólki okkar. Gefa þér tíma. Höldum áfram að biðja. Verum með bænir og vörum okkar á hverjum degi. Út daginn. Við sækjum kraft í Guðs orð og til Jesu Krists. Við höfum valdið til þess að brjóta niður vígi óvinarins sem að reynir allt til þess að brjóta okkur niður. Höfum það hugfast þegar við höldum inn í helgina. Halleluja. Ég þakka þér fyrir að hlusta og vera með og ég óska þér ánægilegrar helgar, kæri hlustandi. Amen.

Vér hertökum hverja hugsun til hlýninni við Krist. Annað Korintubréf, 10. kafli og 5. vers. Viljir höndla það sem andlegt, fyrsta reglan að beita ekki skynseminni heldur hlýða.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsið sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Því að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

Orð spekingana er eins og broddar og kjarnirðin eins og fastrekni naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Predikarinn 12. kafli og 11. vers. Menntun má kaupa, en speki er gjöf frá Guði.

0: Með rísandi sól og von í hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect you.
0: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og findu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, Spórhömrum 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know, but the Lord is here today and he wants to take

0: care of that.
1: Næsta dagskrá rokklukkutími á Lindinni. Eldhress rokklög með góðum boðskap fyrir alla sem elska kraftmikla rokktónlist. Njótið vel.

0: Þetta var rocktónlist á lindinni. Eldhress rocklög með góðum boðskap fyrir alla sem unna kraftmikilli rocktónlist.
1: Föstudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir varðveislu þína í dag. Þakka þér fyrir að mega tala við þig hvern einasta dag og hvert einasta kvöld. Þakka þér fyrir að þú skulir alltaf hafa tíma. Ég bið Jesús fyrir öllum þeim sem á þig trúa. Viltu auka þeim trú? Ég bið líka fyrir þeim sem eru ofsóttir fyrir að trúa á þig. Hjálpaðu þeim að gefast ekki upp. Elsku Jesús, ég biði líka að vera með öllum kristniboðunum út allan heim, gefa þeim visku og styrk til að takast á við allt sem mætir þeim. Leittu þá alla eftir þínum vilja. Hjálpaðu öllum börnunum út allan heim sem eiga ekkert heimili. Ég biði líka að hugga og hjálpa öllum börnum á Íslandi sem eiga bátt. Hjálpaðu þeim sem eiga foreldra sem drekka mikið eða neyta fíknefna. Sendu þína lausn inn á þau heimili. Svo biði þið Jesús frið yfir allt mitt hús í nótt og rektu allt illt í burtu. Í Jesú nafni. Amen.
2: Jóhannes Guðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

Óttast eigi því að ég er með þér. Vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Annað Tímóteusarbréf, 3. kafli, 16. vers. Og Marteinn Lúther sagði, mestu varðar að gefa sig ritningunni á vald, svo að við sitjum án knjám hennar eins og ungbörn og lærum að segja, kenndu mér, kenndu mér, kenndu mér.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið, kafli 6, vers 23.

tíundi kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.